Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Let's go.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

eso sakarako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Filai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buzonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko.
1: Zuan zeikolpera, hazi berri du John Ramek, iruaren jarduan.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, impunitateari estop lemapean bilkure egingo dute gaur eguerdian Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak Bertso Sale Elkarteak eta Oiartzungo Feministen Asambladak egin dute deialdi hori eta udalak bat egin du. Bien bitartean, Jon Maia dantzari eta kukai taldeko zuzendariak komunikatua plazaratu du eta dio 2025ean elkarte feminista batek hainbat emakumeren lekukotzak helarazi zizkiola bere partetik izandako jokabide desegokiengatik eta une hartan bere ekintzen inguruan gogoeta egin eta berriz ez gertatzeko ardura hartu zuela. Implikatutako pertsona denen duintasuna eta pribatutasuna babesteko beharra nabarmendu du Maiak eta errespetua eta zuhurtzia eskatu ditu. Estelakoan Loiuko aireportuan gaur 8 Global Summit ontzidiko kideekin ertzaintzak izandako jokabideak zeresana ematen jarraitzen du nahi urreaga egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iradoki du ertzaintza aitzakia hartuta gazte mugimendu ezberdinen arteko liskarrak izan litezkela udan.
2: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Joan den larumatean Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako kiden harreran ertzainek izandako jokabideagatik galdetutakoan egin ditu adierazpen horiek Zupiriak legebiltzarrean. EH Bilduk polizia ereduaren inguruan gogoeta egitea beharrezko jo du Gorka Ortiz de Ginea, Ezker Subiranistako legebiltzarkidea da.
3: Ertzaintza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: GKS-etik Loiun gertatutakoa ezkutatzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozera mailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematikorik, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bestelakoan euskaraz egindako basoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla jakinarazi dio Frantziako gobernuak zehazkari Erik Etxart zehazkako presidentetako bat da.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Erabaki daikorra dela diote zehazkatik eta horregatik bertan berautzi dute ekainaren seirako Bordelen aurreikusitako protesta. Urratxez urrats euskararentzat zortzaion aitortza lortuko dutela gaineratu dute. Ekainaren 12an egingo dute matematikako azterketa Etxepare Lizioko ikasle.
0: Eta Lukas Agirreren ustezko hiltzaileak ukatu egin du labana berea zela doluminak adierazi dizkio gaztearen sendiari epaiketan azkenengo aldiz hitzartu duenean.
1: Familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutxi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea bestea. Bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria ukatu egin dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela nabarmendu dute.
0: Eta goizeko 8:30etatik aurrera eskainiko dizugu Donostiako Informatika Fakultatean jasotakoak menderdi 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur kursal jauregian hizkuntza barne menderdi honetan izandako bilakaeraren ingurukoen aurrerapena Olatzarregi irakasleak.
6: Gaur egun zibersegurtasuna, robotika, horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen. Haber, guk ordenadore pertsonalik ez genun laneako orduan, aldatu da izugarri.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik eguzkina iturriozek.
7: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek ba edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pizkabak gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro Ibarrean.
8: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan goizeko 8:06 minutu dira.
9: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
8: Jon Maia, Kukai dantza taldeko zuzendari eta dantzariak agiria igorri du egun hauetan publiko egin ondoren. 2024an jarrera sexista desegokiak izan zituela zenbait emakumezkorekin. Maiak onartu du iazko urtarrilean jarrera desegokien inguruko lekukotzak jakinarazi zizkiotela talde feministaren aldetik. Orduan egindakoaren erantzunkizun hartu eta berriz ez errepikatzeko lanean hasi zela dio. Agiri horretan iratxe Eizagirre, egunon.
10: Egunon, Davidetara igorritako harrian, Jon Maiak zuhurtzia eta errespetua eskatu du, eta azaldu du 2025 urtarrilean talde feminista batek jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela, eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermia ere bere gain hartu zuela. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Ala neurri horiek adostuta 2025 urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio Maiak. Orduzkeroztik konfidentzialtasuna errespetatu eta adostasuna bete duela argi utzi nahi izan du Kukaiko zuzendariak. Auzi honetako parte diren pertsona guztien pribatutasuna eta duintasuna babesteko momentua da orain Maiaren ustez eta une egokia iristean esamez eta gizarte zigorraren inguruko gogoeta egitera gonbidatzen gaitu oharrian. Bada, Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak Xavier Oleaga taldeko bozeramaileak adierazi duenez.
11: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
10: Biktimak bost inguru dira, Oleagak jakinarazi duenez. Alderdi Popularrak joan den astearteko udalbatzan alkateren dimisio eskatu zuen, augustia behar bezala kudeatu ez duelakoan. Eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzordea eratzea eskatu du. Udalak beraldetik, aurten ez dio diru laguntzarik eman Kukai taldeari.
8: Errenterian bertan, Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez egindako erasoak eta jarrera matxista salatzeko elkarretara deitu dute hain zuzen ere gaur eguerdirako iratxe.
10: Bai, aste honetan Errenteriako udalak irmoki gaitzesi ditu irakasleak egindakoak eta eten egin ditu bertso eskolarekin zuen harremanen guztiak zituen harremanak. Udalak gurasoi aste honetan kontatu die bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela bai Senpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik harago koetan ere. Ez litzateke kasu isolatu bat 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion besozale elkartean. Salatutako irakasleak ordea ez ditu beteen besozale elkarterekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bertatik adierazi dutenez. Hori horrelan gertatutakoa salatzeko gaur eguerdiko 12:30etan elkarretaratzea egiten dute Errenteriako Foru Plazan besozale elkarteak Oiartzungo feministen asambladak eta Errenteriako Bilgune feministak deituta. Gipuzkoako bersozale elkarteak bat egin du deialdiarekin.
8: Goizeko 8:10 dira Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Sumuto ontzidiko kideak iritsi zirenean ertzaintzak izandako eskuartzeak zeresana ematen jarraitzen du. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatu eta Peperen eta Vox ultraeskuinaren aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzaintza jo puntuan jarrita Iratibarrena.
12: Hasierako jarrera aldatuta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasa dela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, Peperen eta Boxen aldamenean kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzuetan arazoak daudela ukatuz, entzun Gorka Urtizeginea EH Bilduko legebiltzarkidea.
3: Ertzaintza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
12: Sumarrek ere ertzaintzaren esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko aleginean ikusten du sailburua, Zupiriak erantzun die ordea ezin direla normaltasunaren barruan kokatu legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak eta GKS-ren kanpaina beteko abestia ahotan.
13: Txakurrak daudela zai kalean. Zein dira haiek? Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
12: Bada GKS-etik Loiun gertatutakoa desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozeramailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da, da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
12: Udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakenaren beldur direla adierazi du Ormazabalek.
8: Nazioartean bien bitartean Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek gerrarekin amaitzeko elkarrezketak baiestatu dituzte bai, baina orduotan oso bestelakoak dira Teheranek eta Washingtonek hartu eman hori eta segiten duten balorazioa. Donald Trumpek baldintzak aztertzen jarraituko duela ziurtatu du eta pazientzia eskatu du Pentagonoko gerra idazkariak Singapurko segurtasun goibiratik, hori bai gaineratu du adostasun nuklear ez bada gerrarekin jarraitzeko indar nahikoa badutela. Bada plan nuklearrik negoziatzen ari direnik ere ukatu egin du Irango atzerri gaietarako ministroak Erik Aznal, egunon.
14: Egunon, bai, gerrarekin amaitzeko azken erabakia izan ziteke aurreratu eta gero horretarako baldintzak aztertzen jarraituko du Etxe Zuriak, bi orduz izan du bilduta Trumpekaren segurtasun gabinetea, eta badirudik gerrarekin amaitzeko baldintzak ez daudela argitartean akordio nuklearrerako xehetasunak itxina dituzte, bada Pentagonoko gerra idazkaria Pete Hegsethek Singapurko segurtasun goibileran hitz egin berri du gaiaz, pazientzia eskatu du edo zein akordio izango da ona dio, baina akordio nuklearrik espada prest dago Pentagonoa gerrarako.
15: Any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that.
14: Etxe Zuria akordion bat lortzeko lanean ari dela dio, Iranek arma nuklearrik izan ez dezan lortzeko. Iranek berriz ukatu egin du hori negoziatzen ari direnik, elgarrizketak bai badirela bai estatu du atzerregaietarako ministroak Irango berri agentziari telefonoz emandako elkarrizketa batean, baina hartu eman horien helburuak gerrarekin amaitzeko akordio bat lortzea dela dio, eta ez plan nuklearra.
16: Gaineratu
14: gerrarekin amaitzeko baldintza Libano barne hartuko duen akordio badela, bada azken orduetan gogortu eginda Israelek Litano ibaiaz beste indarrean duen ofentsiba, Libano hegoaldean ari da eraso egiten orduotan. Israel eta operazio militar zabalagoa agindu du datozen egunetarako netan jaguk Libanoko mugan bart egin duen agerraldian.
8: Errusiara begira berriz Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia ohartarazi du Ukrainako gerra norabide arriskutsua hartzen ari dela drone batek Errumaniako etxebizitza eraikin bat jo eta bi pertsona zauritu ondoren irmo gaitzetsi du ustez Errusiaren aden eraso hori Erizapirain.
17: Errusiak dronea berea ote den zalantzan jarri du eta gertakariaren inguruko ikerketa objektiboa agindu du droneak Errumaniako Galati hiriko etxebizitza eraikin bat erasotu du eta bi pertsona zauritu ditu Galati, Ukrainako mugatik gertu dagoen hiria da. Antonio Guterresek irmoki gaitzetsi du biztanleria zibilaren eta azpiegitura zibilen aurkako edozein eraso gertatzen den lekua edozein dela ere. NATOk ere berehala gaitzetsi du gertakaria arduragabea dela esanez eta Kremlin jodu zuzenean erruduntzat. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak Errusiari leporatu dio gatazka honetan lerro berri bat zeharkatu izan. Errumaniako gobernuak ere dronea errusiarra dela adierazi du. Ilie Bolojan, Errumaniako lehen ministroak esan du, hau izan dela, bere herrialdean izan den erasorik larriena, Ukrainako gerra hasi izenez geroztik, eta presidenteak hitzeman du, aire defentsak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik. Dronea, errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti, eta gaineratu du, Ukrainak jaurtitzen dituen droneak beste herrialde batzuetara ere iristen direla.
16: Jaialdia anoetan. Lau bertsolari, Nerea Elustondo, Onintza Enbeita, Xabat Illarregi, Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko bostetan.
18: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
19: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
20: ETB honen ere eskuragarri.
21: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
9: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 8 eta 17 minutu dira, azken orduek ezoiko argazkia ere utzi digute Eusko Legebiltzarrean, EH Bilduko Peio Otxandiano eta Nerea Kortajarena Jaurlaritzako Etxebizitza Saileko arduradunekin bilduta, Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburua bera buruzela. Mai gainean etxebizitzaren arazo izan dute eta hainbat puntutan sintonia ona erakutsi dute Asun Arozena.
22: Bilera balio izan du azken asteetako polemika baretu eta etxebizitzaren arazoan zehaztasunetara jaisteko, bakoitzak bere asmoak eta proposamenak mai gaineratu ditu eta jarrerak hurbiltzeko baliagarria izan da. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuari gustatu zaio dioenez EH Bilduren doinu berria.
23: Nik uste dut elitzatekeela ulergarria izango etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpakenio onartuko bilera hori. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela, edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
22: EH Bilduren legebiltzarreko bozera maileak ere bilera positiboa izan dela esan du eta elkarlanerako presta agertu da, hori bai Pello Otxandianok salatu du jeltzaleen jokaera.
24: Hor, posizio antagonikoa daude, argiki. Horraitik izaten dugu PNVek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egoera horretan eta indarko relazionetan, egitza saiak eta sailburonek, zaitasunak dituela nolabait, momentu honek, egoera honek, eskatzen duen neurriko etxebizitza politikak egiteko.
22: Sailburuak zehaztu du EAJ eta PSE legealdi honetan elkarlanean ari direla.
8: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
25: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
8: Hernaniko gaztearen sendiari dolumina eman eta atzera berriz ere ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabilezen labana berea zenik, bestelakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpen saioan. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, aldiz absoluzio izan da akusatuen defentsen eskaria igotzalkorta.
26: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean, esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nuntzegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketa horietan labana, bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta drogen eraginpean egonarren, lekuko guztiek ziotela, euren buruaren jabe ikusi zituztela. Hogeita bost urteko espetxe zigorezka eraberaz, bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik, ustezko hitzailearen abokatua.
0: Déficit probatorio, mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
26: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egin zela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik eta froga daudela uste bada, drogen eraginpean zirela.
0: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
26: Drogomen pekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan buru gaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia, herri epaimaiaren esku geratuko da.
8: Seaskak bestalde bertan bera utzi du, gaur 8 ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen manifestazioa aurrera urrats gisa hartu dute, Parisko Hezkuntza Ministerioak esan izana, basoko matematiketako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzenduko dituztela araitzuria.
1: Frantziako Hezkuntza Ministroak basoari buruz egindako azken iragarpenaren ondoren Seaskak jakinarazi du matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki duten ikasleen azterketak zuzenduko direla. Erik Etxart Seaskako lehendakaritzako kidea da.
2: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Gainera, 2028tik aurrera basoko azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikaslek. Eta neurria indarrean 2028an sartuko bada ere, esan bezala aurten matematikako azterketa euskaraz erantzuteko aukera izango da. Ondorioz,
2: ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
1: Ekainaren 6an egin behar zuten mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean bertan bera geratu da.
8: Eta goizeko 8:30 bitarte, Kirol Albisteak, Xavier Muroa, egunon.
5: Egunon, abia puntu, Saskibaloia, Azebeligan, azken jardunaldiko partiduak izan dira Barte eta Bioskal taldeek irabazi egin dute, albiste honak beraz. Eta Baskoniak, 82 eta 89 irabazi dio Malako Unikajari, Buesarenan, Arabarren, 6. garipena jarraian, ondorioz Galbiatiren taldea zerrenda buru izango da, titulorako playoffetan kantxa faktorea aldekoa izango du. Beste berri on bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du taldeak gidatzen jarretuko duela urrengo denboraldian. Eta Bilbo Basketek ere, helburua bete du ACB Ligaren azken jardualdian, Tenerifeen 82 eta 87 irabazita. Jaume Posar Nauren taldeak 7. postuan. Amaitu du Liga regularra eta beraz, playoffak jokatuko ditu 11 urteren ondoren. Mare Sansorregik ez du Gipuzkoa basketean jarretuko, Hegaleko jokalari azkoitiarrak hiru denboraldi egin ditu talde gipuzkoarrean, azken informazioa bera gainera Bilbo basketean. Jokatuko du horrerantzean Mare Sansorrek.
6: Hiru urte oso on izan die, etxe bezala sentitu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akorda honaiko nuke bat iraurgekin, behas egizien zilako lehenengo aukera eman ziena nivel notan jokatzeko. Eta hori, ba, espero etela dena ondo jungo zatzutela, segitzen egon naizela, eta espero etela dena ondo jungo elemen.
5: Bigarren maila, futbola azken jardualdiko partiduak gaur biharretan, Ibarrek bi puntura ditu igorako playoffak, talde Ibartarrak azkeneko partiduan bihar setaretan, Castellonen irabazi beharra du, hori ez tanaiko izango ordea, Burgosek etxean galtzea berdu jokoan ezerreztuen Andorraren kontra, alegia talde Ibartarrak zaila izango du playoffetarako salgatzea. Beñat San Josek esan duen ez, taldea, gotxo.
7: Oso ilusionatuta gode, azte hon egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
5: Eta Sansek azkeneko neurketa maila galdu duen Kultural Leonesaren kontrakoa jokatuko du gaur Zubietan, laurak eta laurdenetan, bat ere presiorik ez txuri urdinak mailari eutsi baitiote. Joran Sotegi talde kontrazailea pozik taldeak egindako demoraldiarekin.
11: Oso positibo ez, nik uste hainbeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan
3: hobekuntza hundi xeuki da bela, eta partia asko jugatu da bela, eta demostro da bela, foro profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut, orokorren hartute urti oso positibo izan dela gutzako, eta alde hortatik oso positibo izoporta.
5: Realak jakitera eman duenez, Lucia Rodriguezek, Andreia Jacinto, Emma Ramirezek, Klee Labuixezek eta Lucia Pardok ez dute jarraituko urrengo demoraldia. Txapeldunen liga finala gaur izango da, eta Budapesten izordua, Puskaz Arenan, Arratsaldeko seietan, beti bezala ikusien ondio epistudu neorketak, Frantziarrek bigaren titulo jarraian nahi dute, inglese berriz lehenengoa, Arsenal irabazi ezkero, Mikel Arteta izango da, Txapeldunen liga irabazitako, lehenengo entranazia euskalduna, hori bai apustuak Paris Saint-Germainen aldekoak dira. Italeko giroa atzo 19. etapa eta Bisma taldeko Sepp Kuss irabazi zuen, Jonas Vingegaard lehenengo postuan jarraitzen du. Gaur azkena aurreko etapa, gaurko ere gogorra, Gimona de Friuli nasi eta Piancavallo mendatean amaituko da 200 kilometroko etapa. Lehenengo mailako Piancavallo mendatean bi aldiz igorko dute 14 kilometro tardiko igora eta 1.7-ko aldapa bataz beste. Gaur emakumezkoen giro abian jarriko da Txesenatikon eta Euskaldu Makarra tropelean Laboral Kutxako Naia Mondaren.
4: Ba bai giro izan da karrera bat asko gozatzena, txikitakikan ba igual ba duela urte batzuk bai ez zuela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro horresa formatun edo ez hau zezala, eta zailetzen intzala ez altan modun etxetikan jarraitzen, eta bueno, ba, beti amesten nola horreteakin, eta gira zan, ba, gustoko karrera bada, orduan, ba, gokin, bai.
5: Nafarrako itzulia, azoko etapa, Diego Ruiz de Arkautek irabazi zuen zelkapen hausian, Aimar Tadeok lehenengo postuan jarraitzen du, gaurko hirugarren etapa erratzen hasi eta Urdaxen bukatuko da 148 kilometro. Zesta punta, Urresti Baske eta Elaia Eneriz bikoteak zelkatu dira, Airun Cupeko finalerako. Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, bigarren finaurrekoak jokatu dira, nesketan, Elaia eta Eneriz nagusi, 15 eta 14, Maite eta Maialenen kontra. Elaia Goenola eta Eneriz Ilizardi pozik finalean izango direlako.
10: Bai, bai, hori da ez, Alkarra zaurten txapelkera asko pokatzetoko batu, partidonak eitzen ibilia, ez da gure alde egon zuerti da, bueno, gaur horrei huelti emotia zozo pozik.
11: Tengo uste, bueno, tokau behar sakola ez, berretxunera 15 galdu genduz eta Durangon irugarra zetian galdu gendun, da gaur 14 ipinean ian, bueno, pronostikoa kontra, ez teo suerte honik auki aurtengo demoral dixan, da, bueno, etorri da bentzu, eta finala klasiko eta zik, pozik.
5: Eta mutiletan Urresti eta Baske nagusi, Astelarra eta Lekerikeren kontra, 15 eta 13 eta 15 eta 8, norketa zieran lanak izan dituzte, baina ondoren leiaren neurri hartu, eta pronostikoa bete dute Urrestik eta Baskek, inaut Urrestiren itzak.
12: Bueno, baina, igual, asirako akatzorek pasai eugelako arrelatzen tiemportan, da, bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere, igual, ez izan alako bizitxak lehenko zetian bezalakoan, da, bueno, aserta dut, apozik.
5: Eta gaur jaialdia, Carmelo Baldan, zesta puntuan, Grand Slameko partiduak eta lauterdeko San Fermin torneo hasi da. Atzo goizuetan, Salaberria nagusi, 22 eta 18 Rekalderen kontra, eta berriatuan, Zubizarretaren garaipen estua, 22 eta 21 Senarren aurka. Gaur Jakak eta Miano izango dute partidua Orozkon. Manomanista bihar Nafarro Arenan, finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapelaren bila, Fernando Arretxeren iritzia.
13: Ba, urte guztiz juntatzen gitzu ementxe txapelduna, Bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuxo beste urte bat, eta hori, finalai buruz berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izin dixeu, eta biak, lotxo biak, biziki momento unian, eta Dario, buskat kusten dixet berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipa eta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina, Artolare bizikiun zauzu, bi eskikilan harrapatzen dixi frontiza goletasuna eta ibiltzen dixi urrun pilota, horrean segura ikusiko dula partida eder bat.
5: Luzaidekoren iritzia, atzo txapeldunek egindako mazkarean urteroko itzorduan. Errutbian top amalauko azkene aurreko jardunaldia, Baionak ezta Frantzeren kontrako izango du gaur, leia ordubi terdietan. Novak Djokovicek agur esan dio Roland Garros torneoari, Serbiarrek 19 urteko Joao Fonseca brasildarraren kontra galdu zuen atzo 5-7. Djokovicek 19 urterekin nahi baino azkarra gutxi barra izan du beraz Grand Slameko torneo frantziarra. John Ran Hego Koreako Leaf torneo dari da jokatzen, barrikako oraingoz zelkapeneko 13. Postuan dago. Eta pirau esumuan, dominak pilatzen jarretzen duen Maialen Txorrotek, atzo munduko kopako lehenengo proban, irugarren postuan amaitu zuen. Sarte horiakoak, Eslovenian, Lubianan.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta, ez dagoela parteko goraberarik orduanetan, hori segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Medetik Eguzkin Iturriozek.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu iparisurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek ba edozein momentutan euri langar pizka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pizkabak gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro Ibarrean.
1: Goizeko 8:31 dira, Donostiako Informatika Fakultateak 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur Kursal Jauregian. Fakultatearen historia errepasatuko dute bertan 10 auzoan informatika zentro gisa hasi zenetik gaur egunera arte, ba egin duten bide hori urratuta. 50 hauetan fakultatetik igaro diren pertsona guztiei irekia egongo da ekitaldi hori, eta gu ere bertan izan gara 50 urte horietan izan diren mugarri ez galdetu die fakultateko dekanoari eta irakasle bati Eriz Zapirain lankideak.
3: Gaetako kampuseko informatika fakultatean sartu eta Nerea Ezeiza dekanoak egin digu harrera. Eskaileretan gora egin eta handa Olatz Arregi, duela 40 urte baino gehiago fakultate berean ikasle izana eta orain irakasle dena. Bilera gela batera lasai solas egitera sartu baino lehen, Gladys del Estalekin egin du topo kazetariak, horma batean ageri da haren aurpegi ezaguna. Egia, bera ere ikasle izan zen hemen. Zer ikasten zen, zertzen informatika 81, 82, 83 garren urte haietan zer ikasten zen?
4: Bueno, bazeuden oinarrizko ikasgai batzuk oraindik gaur egun ere gutxi gora bera mantentzen direnak modu ezberdinetara eta olako gauza, baina bueno, matematika arloko ikasgai asko zeuden lehen eta orain ere bai, ze informatikaren oinarria hori da, baina gero asko aldatu da bestelako ikasgaiak eta sartu izan direnak hautazko modura eta bar, pues, gaur egun pues, zibersegurtasuna, robotika horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen, haber guk ordenadore pertsonalik ez gen non laneako, orduan bueno, aldatu da izugarri. Lan egiten genuen zerbitzarik horietako hundi, horietako makina hundi batekin, horren kontra, baina guk ez genuen makina ia ikusi ere egiten. Osea, guk programak paperean idazten genitun eta gero, bueno, bere bidea ite zuten, luze xamarra eta lako batean bueltan zetorren paperean ere idatziz gure programaren emaitza.
3: Pentsa, gaur egun ordenadore bat edonork dauka etxean eta bueno, eta mobilean, mobila bera ere ordenadore bat dala esan daiteke. Eta orduan nola zen, ez? Zuek ikasle zinaten hoiek zelan bide zeneukaten buruan, zer nahi zenuten izan?
4: Bueno, abergu, ni behintzat hasi nitzanean oso garbi ere ez neukan zertzan informatika, zertzan ezagutzen. Baina, bueno, ikasgaiak ikusita eta horrela, bueno, iruditu zitzaidan gustokoa. Eta ikusten genuen irtenbidea izan zitekela, ba, enpresa, banketxetan, mundu horretan. Esan gehien, irtera gehienak hortizik guazten. Ordurako, ni bukatu nuen erako bintzat ibermatikaia bazegoen ere. Bueno, hor basa.

0: dela informatika munduan eta informatika fakultatean erakusten dana kontuan hartuz mugarri garrantzitsuenak.
1: Mugarriak dira batez ere teknologiaren aldaketak eman digulako aukera beste modu batera antolatzeko gauzak ere. Olatzek esaten zuen bezala hasiera batean lan egiten genuen nik neuk ere zerbitzari baten kontra guk terminalarekin lan egiten genuen eta nik ikasi nuenean bazegoen PC-ak edo konputagailu personala zituen gela areto bakar bat, ordua eskatu hartzan, hilera egiten zen, praktikak egiteko askotan gau pasak egin behar genituen hemen fakultatean, eta hori gaur egunean ez da gertatzen, baliabideak badaudelako, laborategi saioak daude antolatuta klase orduetan, eta orduan horrek asko errazten du ere alde praktikoa garatzea. Teknologia bera ere asko aldatu da, pasagea gela osoak okupatzen zituzten ordenagailu horietatik, gero zerbitzari txikiagoa, ordenagailu pertsonalak, eta gero beste delako inguruko bestelako periferikoak edo disko gogorrak gero eta txikiagoak, eramangarriak, horrek ere errazten zuen, errazten du lana ere, eta horrekin batera, eta horren, eta igual horren ondorio bezala, eta interneten garapenaren ondorioz, odeia sortu zen, gaur egunean ez degudan eramaten eskutan, baina hortik dabil munduan zehar barraiatuta, eta mugikorra bera, zuk esan duzun bezala ordenagailu bat bihurtzen da, daukazu agenda, daukazu tresnak, daukazu informazio guztia, baliabideak, programak izan ditzakezu. Orduan horrek ere pues funtzionatzeko era ere aldatu du. Garai batetik honea pues alde batetik erraztu dira gauzak, bestetik gure ardurak nolabait lausotu dira odeiarekin batera. Lehen joten ginen gure disketarekin gure praktika egitea eta gaur egunean izen dute saioa eta ja igota dago lainoan beraien informazioa, ikasleen informazioa, beraz orain ere adimen artifizialaren inguruko praktikak egin baldin badira, pues badaude txartel grafikoak dituzten orden nagailuak, daukago konputatzeko zentro bat, bueno, oain ez da lehen zan kalkulo zentro bat, gela hondi bat, konputagailu handiekin, bezik eta gauza txikiak eslot batzutan sartuta, eta beste erabateko funtzionamentu bat, ez? Ordan, ikasleen ikuspegitik asko aldatu da.
2: Gauza pare bat aipatu nahiko nituzke, pixka bat edukietatik eta baliabideetatik aparte ere, ba, pixka aldatu dienak urte hauetan oso nabarmen. Eta bat da hizkuntza, hau da, nik dana gaztelaniaz ikasi nuen, eta gaur egun dana euskeraz ikas daiteke, eta hori bai izan da, bueno, pues aurrerapena. Eta bigarren bat da, gure garaian etzion estereotipoik. Hau da, informatikaria zer zan eta nolakoa zan, ez genuen irudikatzen. Eta orduan, gaur gertatzen esten bezala, orduan neska eta mutilo makume gizonezkoen kopuruak oso antzekoak zian. Etzeon gaur egun dagoen alde hori. Eta, bueno, pues uste dut estereotipon gai hori aldatu dala de xente.
0: Orain esango zenuke estereotipatua dagoela informatikariaren
2: irudia. Oso, oso, eta nire aldatuak eguneratuak eukiko ditu, baina geletan, nabarmena da, oso emakume gutxi daude gure ikasgeletan. Bueno, hain bi gradu ditugu, eta egia da, adimen artifiziala graduan zertxo bait emakume gehiago daude, baina ingenieritza informatikan pues, gutxi, ez dakite unekoak, baina, bueno.
1: Ez betuzte uneko gire iristen garen.
0: Gure bizitzak betirako aldatu dituen teknologiaz ere galdetu diegu. Mugarri ez ari ginela internet aipatu duzue eta aipatu nahi nuke zertan aldatu zuen informatika fakultatearen egunerokoa, esanet internet iristen da eta mundu berri bat zabaltzen da.
2: Bueno, nik uste dut internetek lagundu zigula dexente egunean egoten. Gure lehen aipatu egon bezala informatikako ikasketak pues eskatzen dute egunean egotea, ze aldatzen dira egun batetik bestera. Orduan lehen liburutegira joan behar genuen, liburuak eskatu, liburua iristen zenean liburuak hartu, irakurri, bueno, eta han pues jasotzen genuen informazio pixka bat. Hori irakaskuntzari begira edo eta ikerketari begira berdin, artikulu baten aldizkariak zeuden, artikulu bat irakurri, han ikusten bagenun erreferentzi bat interesgarria, beste aldizkari batekoa, bordan aldizkari hori eskate behar genuen, iriste esan, bueno, denbora pasatzen zen, denbora izugarria aurreztu genuen internet.

0: zuten torrerarekin. Oso lagungarria izan zen klasea prestatzeko, egunean egoteko, gauza berriak, ikusteko beste unibertsitatetan zer ematen zan, bueno, netako izan zan, bueno, takita. Revoluzioa ez dut esango, baina, kasik.
1: Internet eukitzeak eta interneten sozializazioak ekarri du baita bestelako teknologiak gehiago erabiltzea, eta mugikorra da hoietako bat. Horrek emate digu, bueno, wifia bera asmatzeak, edotzen lekutan, edotzen ordutan, konektatuta egon alizateak ematen dizu aukera ere, ba, uneko komunikazio eukitzeko, ba, WhatsApp edo komunikazioko beste gauzak eukitzeko. Orduan, hori guztia diseinatu behar da, mugikorraren barruan daramagun guztia diseinatzeko jakin behar da ze teknologia dauden, nola erabili, nola programatu hori. Ez da, azpikoa nolabait, oinarrian ikuste dut, lizentziatura ikasten genunetik ona, ez da aldatu. Aldatzen dena da, nola enfokatzen den, maila batetik aurrera, hau da, behin oinarria gainditu dugunean, nolako espezializazio motak egin ditzakegun. Eta batez ere, joku handia daukagu hautazkoekin, ba, gauza berritzeko, eguneratzeko, eta hor bai internet eukitzeak, eta bestelako, nahiz eta ez euki fiziko, ki teknologia fakultatea guk erabiltzakegu, eta irakas dezakegu teknologia horiek erabiltzen eta diseinatzen horien gaineko aplikazioak.
2: Orain dela 30 urte, internet izan bazen iraultza, orain beste iraultza baten aurrean gaudela entzuten da batean eta bestean, eta horri ere ezin iskin egin.
3: Adimen artifiziala, aspaldi hontan besterik ez da, zuei fakultate gisa nola etorri zitzaizuen edo zeharrera egin zenioten adimen artifizialari.
0: Bueno, adimen artifiziala bere zarra da. Oain etorri dana da, bueno, nola bait, bueno, adimen artifizial txapotetan ikusten degun hau. Eta gia esan, ni hasieran liluratutan engon, ze ondo erantzuten zuen, bueno, saiatzen itzan euskeraz, eta bueno, horia failatzen zuen desente gaur egun, badaukagu latxa eta euskerazko eredua, eta ondo. Baina gerora, eta hasieran ni, bueno, ba, probatzen eta aritu nintzan, eta egia da horrek aldatu digula asko, bai, bueno, eskolak emateko ez dakit, baina bai ebaluazioaren atala, seguk lan handia egiten dugu ikaslekin praktikekin, eskatzen diogu beraiei, lan bat, proiektu bat, garatzea. Karo, gaur egun, zuk hartzen duzu enuntziatua, pasatzen diozu, eta bueno, asko laguntzen dizu, ordan, beste modu batea, planteatu behar dira gauzak. Ja ez da, tori enuntziatu bat eta zuk egin dana. Zuk badakizu ja enuntziatu horrekin, ikasleak, adimen artifizialari kontsulta ingo diola, arek emango diola erantzun bat, eta orduan zuk nolait, ziurtatu behar desuna da ikasle horrek ikasi duela. Orduan, erabili behar dugu, baina aldatu behar dugu guk erabiltzeko, bueno, orain arte behintzat klaseak emateko ez dakita inbeste, baita ere, baina ebaluatzeko ere bai, beste modu batean behar ditugu. Eta hori erronka berri bada, eta bueno, pa horrari gea, gure artean, eta pixka bat, bueno, pues lantzen gai hoiek. Badago neri momentu honetan adimen artifizial honek, bueno, ematen didan, ez dakit, sortzen didan kezka bat, erabiltzen dugu itxutxuan, ezin txorakeri begiratzeko. Eta ez gea konstiente horrek daukan energia kontsumoarena. Hau da, gu galdera bat egiten dugu, edo zer gauza galdetzeko, eta gainera galdetzen diogu, hiru adimen artifizialei batea, ba ikusteko bakoitza zer erantzuten duen, eta claro, galdera erantzun bakoitzak, daukan kontsumoa, ja handia da, bakarrarena, zama milioi galdera egiten dira egunean. Zerrezanik ez, ereduak entrenatzen, eta garo, ari dira danak eredu berriak entrenatzen, behinta berriz, gero eta potenteagoak izateko, eta barra, eta barra. Orduan, bueno, oso gauza ederrak lortzen dira,
3: baina
0: kostiente izan behar geha horrek zer dakarren, hau, ze eskatzen duen atzetik.
3: Jende asko, bildurtuta dago, adimen artifizialak, ze etorkizun ekarriko digun. Zuek nola irudikatzen duzue 10-15 urte barruko gizartea?
0: Bueno, nik izango nuke, bueno, ez dagoela beldurrik izan behar. Ni ez naiz fatalista hoietakoa. Uste dut gauza on asko ekarriko ditula eta gauza txar asko ere bai. Gehien kezkatzen nauena da zeinen eskutan egongo dan adimen artifizialaren erabilera hori. Eta gainera, uste dut, ez tala denon eskura egongo, hori beste kontu bada, eta orain arte arrakalak baldin badaude bi munduen artean, ba orduan egongo dira oraindik eta arrakala handiagoak. Adimen artifiziala erabiliko da gauza askotan, gauza on asko izango ditu, baina batzuntzat bakarrik. Beste askok ezingo dute inoiz eskura izan horrelako, bueno, pues horrelako aplikazioak eta gauzak.
3: Eta zuk Nerea, ze kezka dituzu, baldin badituzu?
1: Optimista izan nahi dut, zentzu horretan, prinsipioz gazte badute kontzientziazio maila bat, etorkizunari buruz, klimaldaketa, mundua zaindu behar dela, baina aldi berean ere ez dira konturatzen erabiltzen dituzten tresnen eragina zein den. Ordu, nik uste importantea dela jendeari esatea zer dan gertatzen ari dena, atzetik zer daukan adimen artifizial horrek, gero, ba, zentzuz edo beharrezkoa denean bakarrik erabiltzeko tresna potoloak eta beharrezkoa ez denean tresna xumeak erabil daitezke, eta bueno, pues, albaldin bada eta kapaz baldin magia bintza zerbaitetan ados jartzen, pues, agian hor ba, lortuko dugu oreka bat ba, garapena eta nolabait osasuna edo munduaren osasunaren artean.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta dibulgazio ardura duna, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Guk ez dugu gezurrik esango, ustez behintzat.
2: Ustez behintzat.
1: Baina gezurren inguruan bai arituko gara.
2: A ber, bizi eran gara jauetan, bakizue borborrean dagoela fake news, edo, bueno,
1: bai.
2: Egunkari batirik eta...
1: Zoritzarrez.
2: Eta esterik ez da ikusten ez, zeinak esaten duen egia, zeinak esaten duen gezurra, zenbat korrupzio, zenbat dela, da alako gaiekin maiganean bitxatu nun, zientzialariek zerbait esan dezaketenen gainean, aurreratu da zerbait, baldakigu zeintzuk diran gezurraren barrukaldeak, ez, edo zientifikoki haber zerbait esan daiteke norbait gezurretan ari dan edo ez. Eta horrekin ator, azkeneko ikerketekin.
1: Eta esan daitekena da, ba... objetiboki neurtzea oso zaila dela, ez?
2: Oso zaila da, bai, kontrolpean eta oso baldintza ezagunetan atzeman daiteke gezurra esaten ari da norbait gezurretan ari dela, baldin eta horretik handakizun gezurretan ari dela, orduan ez da fidagarria unikoen, baina tentzea ditu zenbat aldizkari serioek eta zenbat ikerketa serioek ba, gai honi heltzen dioten, ez? Zer ni gezurretan pentsatzeakoan lehenengo gozatorri zitzaidana da poligrafoa, makina hori, ba, beragarraian telebistan ere bat
1: bai.
2: Programaren bat, el poligrafo.
1: Neurgailua.
2: Bai, hori da, bueno, bat zeukan bere sustapen edo zerbait zientifikoan, baina esan behar dugu hasieratik ze gezurrak ez daukala sinadura biologiko unibertsal bat esaten dezuna, ba, hau eta hau detektatzen badezu, pertsona hau seguro gezurretan ari dela. Egia da, ikusten dela, bihotzaren maiztasunean euki dezakela influenzia, arnasketa, presio arteriala, larruazalean konduktantzia deitzen zaiona, konduktantzia elektrikoa, hau da, izerditzea. Bale, ba, pixka poligrafoa hortik antzi joan, ez? Ba, gauza oso evidenteak izan daitezkenak, eta teknika ezinbasibo bat, hau da, ez dizute atera berri, logo dola edo zerbait, minik eman behar, eta horregatik jarri zan hain beste bogan. Poste esia oso simplea zan, azken finean hori, ba, gezurra esateak, estresa sortzen du. Eta estres hori neurtzeko gai bagera, ba, esan dezakegu gezurretan ari dan. Claro, hau, zentzu da boka, bai, baina zenba gauzak sortarazi dezakete estresa, adibidez, polizia baten horrean baldin bat zaude eta zalantzatan baldin badago zu gezurretan ari zerala, situazio hutsa estres hutsa da. Orduan, ba, poligrafoaren arazorik handiena zan positibo asko faltsuak zirala.
1: Mm-hmm.
2: Eta ba, hori alderaztea zeintzuk ziren faltsuak eta zein ez, ba, bueno, poligrafoa bintzat, ba, horrelako ba, ez da konsideratzen inondik inora, izan daiteken metodo bat ziurgarri.
1: Telebista programa bat egiteko ongi, joan zitzaien, bere garaian, ez? Baina, dira esan dugu, objetiboki neurtzea ba, oso zaila dela. Sintoma horiek ba beste testu inguru askotan agertu daitezkelako.
2: Baina pentsa, ja, 2024ean Biological Psychology argitarapen bat aterazan eta egiten zuen ikerketa azkeneko 50 urtetan poligrafoaren inguruan egindako ba froga guztiekin eta konklusioa zen hori poligrafoak muga garrantzitsuak dituela eta hortikan ezin dugula jo. Baina aipatutakoa zientifikoki frogatu da ere froga hori ez dela fidagarria.
1: Neurozientziak zer dio zehazki, honen
2: bai,
1: inguruan?
2: Hori oso interesgarria da, ze esan dizu dana, azkenean poligrafoak heltzen dio aldaketa fisiologikoei, baina gaur egun egin ditugun aurrerapen guztiekin neurologikoki hau da, galdera izan daiteke beste bat. Ez zer gertatzen zaion zure gorputzari, baizik eta zer egiten du burmuinak zuk gezurra esaten dezunean. Eta hori oso interesgarria da. Orduan, badago froga bat bereziki erabiltzen dana, eta erabiltzen dala esaten detenean, behintzat topatuet kaso bat, epaitegi batean erabili zuten. Azkenean ateratako emaitzak ez diren izan konkluienteak esango dugu, baina behintzat horreraino iritsi izan. Deitzen da P300 uhina. P300 uhina da garunako seinale bat 300 milisegundu inguru agertzen dena pertsona batek estimulo esangurotxo bat ezagutu ondoren. Hau da, nik zuri orain jartzen badizut hemen ba, zure txakurra zanaren argazki bat, zure burbuinean hortikan 300 milisegundutara estimulo hori ateratzen da. Hori neurtu daiteke eta esan, hau nik lehenago ikusi dut.
1: Uh-huh.
2: Eta hau nik ezagutzen dut. Orduan, ez da gezurrak berez esaten ari zeran edo ez jakiteko, baina bai, adibidez, zu esaten dezunean, ez dagutzen dezu pertsona hau, nik hau ezet bizitzan ikusi. Ba hori neurtu daiteke esateko zuk esaten diozu ezetz, ahoz, baina zure burmuinak kontrakoa esaten du. Dani, ba, hori pentsatzen dut, ez da erabiltzen, eta esaten duguna berriz kalioratzea hau oso zaila da, pertsonaren araberakoa da, baina, bueno, hortikan...
1: Bueno, hori gezurtxo bat izango litzateke, ez dakigu despistea konsideratu daiteken.
2: Ba, pentsa bat, emateko esaten diotenean, papera ozuk sinatu zenun, eta ez... Zure jarrunak dio Ba, bueno, hor txen usten dizu ez, hori zientifikoki ere frogatzen ari da. Beraz, esan dakoa. Dana jarriko dugu gaur kakotxen artean, baina hor txen aurrerapenak neurologikoki.
1: Beste ikuspuntu batetik ere atzeman daitezke, ez? Garuneko aldaketa horiek.
2: Bai, ez bakarrekan seinale elektrikoak, baizik eta baitare garunaren funtzionamendua neurtzeko erresonantzia magnetiko funtzionala ditzen dana, hau da, irudiak atera momentu oro, nola ari dan funtzionatzen zure garuna. Eta funtzionatzen esaten detenean da, ba, estimulo handi badagonean edo asko pentsatu behar dezuenean, nolabait odola metatu egiten da leku konkretu batzuetan, ze hor behar da, ba, lan gehiago, ez oxigeno gehiago, behar da, zelula horiek eukitzea estimulo gehiago. Ba, hori neurtuta, karo, zue pentsatu gezurra egiten degunean, zer egin behar du garunak. Lan extra haundia, ze azken finean zu. Gezur bat esateko oso argi uki behar duzu zein lan egia. Oso argi uki behar duzu egia utzi behar duzula alde batera, hori inibitu, ez? Egia hori ez esan.
1: Zer esan zenuen herenegun bihar errepikatzeko.
2: Claro, hori bertsio alternatibo bat eraiki behar duzu, koherentzia narratiba bat eduki behar du guzti hau segundutan. Zuri galdetzen dizute zerbait eta zu gezurra bota behar baduzu, hau izan behar da inmediatua. Claro, gero gogoratu beharko duzu, osea, nolabait finkatu beharko duzu ondo idei hori, ze nonbait errepikatu behar baduzu, ez akatsik sartzeko. Beraz, estres handia burmuinaren zat.
1: Sortzen ari zaitu hori.
2: Neurologikoki edo neurokognitiboetan eskuzkuntutik gezurra esatea langa arestia da. Orduan, berriz ere 2008an lauean oso argitaratutako berrikuspen sistemiko batek esan zuen, ba hori, iruzur esperimentaleko zereginetan zehar izandako horrekaldeko hiperaktibazio patroi bat egia zala. Hau da, nola bait gezurra esaten ari zinelean, ikusi zitekela, ba zure buruan leku batzuetan hiperaktibazio hori ikusi daitekeela.
1: Denden ez dago makinen menpe, ez?
2: Ez, zorionez ez, eta hemen ere aldarrikatu nahi dugu pixka psikologiak egiten duen, psikologia kognitiboak batipat egiten dituen azterketak zientzia bat bezala, eta ba, oso metodikoak diralako eta frogatuta dagoelako agian. Elkarrizketa on bat, psikologo on batekin, on esaten detenean da, trebatutakoa gai hauetan, gai izan daiteke neurtzeko eta kalibratzeko pertsona bat gezurretan ari dan edo ez. Horrelako testa definitzen dituzte non bapateko galdera sorpresa gutatzen dizkizuten erantzun behar dizula azkar batean eta ba, ikasten dute ba, esaten ez nizuena seinaleak, hoiek danak ezagutzen ditugunak segun zeinek oso ondo egiten du gezur, baina segun zeinek ez da gai izango edo norri ziria sartzeko, ez? Horren kosiko kognitiboki ere elkarrizketen bidez eta hau ere publikatuta dago, Scientific Reports beste argitaletxe batean, jakin daiteke.
1: Tira, baguk gaurkoan gezurrik ez dugu esan, eh?
2: Ni behintzat saiatu naiz ez esaten.
1: Idoia Mujika, Materialen Fizika Zentroko Komunikazio eta Dibulgazio Arduraduna, plazerra, eta hori ere egia da, eh?

0: Pasein Etxeberria, egun.
1: Aupa, egunon, eide. Estamu zaude.
0: Ondo?
1: Bai, oso ondo, zure bai.
0: Baretu da, ez, bero
1: zapa hori. Bai, pizkatxoa, bueno, atzu ja egun arraro egin zitzaigun, batez ere hemen kostaldean ari garen oiz, egun gris eta lainotu izan genuen, eta horren beste egunen ondotik, ba, ez dakit, ba, eskertu egin genuen, gauza arraro Euskal Herrian, eh?
0: Nik oso dara mat,
1: eh? Abai, eh? Bai. Eguzkiaren gatik inoiz etzara kexatu orduan. Ez zara hola oporretara joan ez dakit mediterraneo aldera, eta gero bueltan ona etorri zarenean, hainbat egunen ondotik esan zeure buruari, jo, ze ondo bizigaren Euskal Herrian. Ez dago problemari.
0: Ez.
1: Horregat izan gero zu hain distiratxua eta argitxua. Zuretako moduko musikarekin ator.
0: Ea, bota.
1: Bai. Australiako talde batekin ator. Melbourneetik datorkigun banda batekin. Talde honen izena da The Cat Empire. Bueno, hau batek baino gehiago ezagutuko duzue. Aspaldiko taldea da. 1989an hasi ziren. Baina 2022 arte aritu ziren. Lehenbiziko kolpe hortan 2022 arte aritu ziren. Hor, gelditze erabaki zuten. Baina taldeko bi partaideek berriz ere egitasmoa martxan jarri dute. Eta bi partaide horiek taldeko bi liderrak dira. Felix Rebel eta Oli McGill. Bueno, talde ezberdina da, ze daukate alako estilo uztarketa berezi eta desberdin bat. Jazz, ska, rock, funk eta latinoa ere bai. Australiarrak dira eta ukitu latinoan aritzen dira. Momentu batzuetan flamenko ukitu bai. Ere bai. Eta flamenko ukituan aritirinean askotan frantsesez kantatzen dute gainera. Claro, Australiatik Europa oso urrun geratzen zaio orduan latino eta flamenko eta gauza hauek agian ez dauzkate oso ondo situatuta, baina tira, ba frantsesez ere bai, eta oso ondo egiten dutena gainera. Bueno, gauza da, orain zuzeneko lan batekin etorri direla, eta kasunetan daukagu batetik bideoa, eta gero bestetik diskoa ere bai. 18 kantu, eta non eta Sydney, beraiek Melbournekoak dira, baina Sydney iritik datoz. Bertan badago Opera House izeneko alako eraikin modernista dotaure mundial bat, hori ba hori, operaren etxea da, eta bertan aritu ziren zuzenean. Beraiekin batera, orkestra sinfoniko haundi bat ere bai. Sydneyko orkestra sinfonikoa. Horrekin batera, flamenko talde bat, eta horrekin batera, hainbat eta hainbat partaide dituen koru bat ere bai. Horrela egin dituzte bersio moldaketa hauek. Eta gero, ba, honela geratu da diskoa. Esan bezala, taldearen izena The Cat Empire. Hemen azpitik entzuten ari garen pieza honen izena Doing Fine da, eta gero osorik utziko duguna Blood on the Stage. Eta kantu mundiala da, eta gero ja zuzenen emanda, oraindik eider, oraindik askoz obea.
0: Banik ez dakit nahita, edo nahi gabe, edo ondo kokatuta edo kokatu gabe, baina asmatzen dute.
1: Zuzin nahi ze ondo ibiliko zeinaken hango eguzkiarekin eta onelako musikekin, nahi da. Bueno, hori ez da posible, baina kafetxoa posible.
0: Han ere, bai, baina zurekin ere hemen ondo.
1: Osh.

0: Errenteria izango dugu gaur arretagunetako bat Unai Urreaga.
1: Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute Eguerdian Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta Errenteriako udalak bat egin du hitzordu horrekin.
0: Politikan hainbat hitzordu gaur ere bai.
1: EAJak Lasarte Oriako batzoki berria inauguratuko du. Bertan izango dira Aitor Esteban eta Euge Arrizabalaga EBBko eta GDDko buruak. EH Bilduk agerraldia du Gasteizen. Rocío Vitero udalean Ezker Subiranistak duen bozeramaileak egingo ditu adierazpenak. PSE Euskadiko Ezkerrak omenaldia egingo dio Fernando Buesa eta kitzuen buruzagi sozialistari. 80 urte betetzen dira Buesa jaio zela. Bilbon bestalde PPek meeting festa antolatu du gaurko eta bertan Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak hartuko du parte. Nafarroan azkenik PSEren lurralde batzordeak bilera gaur eta bertan Maria Txibite Foru presidente eta PSEko buruak hitz egingo du.
0: Memoria historikoari lotutako ekitaldi bat ere bai.
1: Gerra presoen ospitale militarrean hildako 269 presoi omenaldi egingo diete Pipergorri Kultur Elkarteak antolatuta Zalloko hilerrian Gernikan.
0: Eta urteurren bat ere bai gaur.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak bere sorreraren 50. urteurren ospatuko du gaur ekitaldi soziala egingo dute Donostia.
0: Lehen sektoreari lotuta berriz Nafarroako Enek kongresua du.
1: 8. kongresua bestalde Gitrans Gipuzkoako Garraio Enpresen Elkarteak urteroko batzarra egingo du gaur.
0: Afrikaren eguna izan zen astelenean, hori gogoan ekitaldiak egiten ari dira Bilbon.
1: Eta gaurko egun osoko festa antolatu dute Itxas Museoaren inguruan. Bestalde Bilbon bertan, Kubarekiko elkartasun ekitaldi antolatu dute Euskadi Kuba Elkarteak, Egoa Plataformak eta Euskal Herria Kuba Ekimenak Eguerdirako udaletxe aurrean genozidioa gelditu koiburupean.
0: Bestelako mobilizazioa arratsaldean Algortatik Berangora.
1: Ibai Aginaga Euskal Presoari 2022an egindako ongi etorri ekitaldia dela eta datorren hilean Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dituzten 16 euskal herritarrei elkartasuna agertzeko manifestazio egingo dute. Fiskaltzak denera 36 urteko espetxe zigorra eskatu du haientzat. Bestalde, atzo hasita Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen topaketak egiten ari dira Elorrion. Gaur izango dute jarraipena.
0: Eta San Ferminak badato zenaren seinale Iruinan Caritasen tombola gaur irekiko dute.
1: Eta uztailaren 15 arte egongo da zabalik.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren berri Eguzkina Iturriozek Euskal Metetik.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean beodei ugarirekin eta beodei horiek ba edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da, atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pixka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
0: Hori eguraldiari dagokionez, errepidesaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 besterik ez gure aldetik ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika.

0: Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure aginlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da, guk jaten duguna eta barrurantza sartzen duguna.
2: Maider Asla Gartzia da. Bera izango da gaurko saioko protagonista. Ganaderitza erregeneratiboan edo birsortzailean diarduen mungiarra da. 2026 baserritar emakumeen urtea dela eta Landaberrin egiten ari garen serie honetan hirugarrena izango da gaurkoa. Orantxe bederatziak eta bost minutu, egunon Aitor Arzeluz eta Bion partetik, badakizue bera soinua zarduratuko da eta gu hitzaz.

0: Amarrak arte, zapatu ero bezala, Euskadi Irratian, Landa Berri. Izen abizenak?
1: Maider Asla Garcia.
0: Non jaiotakoa?
1: Mungian.
0: Eta noiz?
1: Hirurogeita hamabostean.
0: Hirurogeita hamabostean, beraz zenbat urte?
1: Berrogeita hamaika.
0: Lanbidea?
1: Orain nekazaria ere bai. Epe batetan eta beste satitxu batetan ba etxean laguntzen.
0: Eta norekin?
1: Nire neba eta nire senarrarekin. Hirurok sartu ginen proiektu batetan, lurraren inguruan zabaltzen dan proiektu batetan, eta ba horretan gabiltza.
0: Zertarako?
1: Ba, guk egiten duguna da ganaderitza birsortzailea, orduan bedar jaleen bitartez lurra landuta aberasteko eta gero etekina ateratzen diogu animali, animaliaren okela sartzen.
0: Zergatik?
1: Ba, kontzientzia asunto bat. Alde romantiko bat ere badauka, baserriari lotuta, bedianik egon garelako, bai nire senarra alder beran familia gaitik, eta baita nire neba eta ni gure familia gaitik, eta gero ikusten genulako sektorea, ba, gero eta urriago, sektorean ganako kontzeptu hori, ba, kutsatuta zegoelako. Ez dalako dana hain txarra, eta ez dalako dana hain desastrosoa, ez da, orduan, gure romantizismo hori bideratu gendun, ba, baserria aurrera ataratzera.
0: Eta norentzako?
1: Ba, batez ere guk egin gendun gure semeengan pentsatu gendun gure semeak ez izutela baserria gaitik, orduan esaten sana pentsatu. Ba, esaten zan, ba, honek ez du zerre maten, buf, zego gara dan baserriko lana, ba, holan biziko gara, bizi behar zara beti, ba, etzitu kurten gabe, holango esaldiak, ez da? Batez ere. Orduan, gure romantizismoari atara gendun agirira eta lan egiten genduen, etxetik kanpo, eta esan gendun, ba, zer gaitik ez gara hasiko proiektu honekin. Total, jateko ez daigu faltako. Beste bizimodu batera gutxiko detziogu gure semei. Gero zer gertatu zen, ba, gero eta gehiago sartzen hasi ginen mundu horretan, eta lurraren gan dagoen ikerketa hori egiten, herbiboroen bitartez edo berarjaleen bitartez, eta ba horrek engantze egiten da.
0: Larremotzean jarri dugu lehenik Maider Asla. Unai Beitiarekin batera hartu gaitu Gamizpikako baserrian. Falta dena Unai Asla da, anaia, hirugarren bazkidea, baina etengabe aitatu du elkarrekin egin duten proiektua han izan dugun solasaldian. Fresko dago sukaldean eta egia esan estimatu dugu aste honetako berotik babesteko eskaini diguten itzala eta aur freskoa. 2026 honetan emakumezko baserritarrak ezagutzeko helburuarekin gabiltza Landa Berrin. Gaur baserritarra bera ez ezik baserrian aritzeko modu bat ezagutuko dugu. Ganadugintza birsortzailea edo erregeneratiboa. Alaxei hartzen du euren baserriaren sarreran ere. Iturbaltza, Regenerative Farm. Thank you.

0: ongi errazara, baina gaur etorri gara Gamizfikara. Gamizfikako Ergoien auzoan gaude, Iturbaltza baserrian, edo Iturbaltza da Mungiakoa, ez da? Honek handik ekarri duzu, Mungiatik ekarri duzu izena.
1: Hori da, baserria izatez, Oleaga da, papelatan, eta Oliga esaten dako, Bizkaian, Gamizen, eta gu Iturbaltza da gu bizigaren auzoa. Iturbaltza tebirekin, bustidura hori agertzeko, ez da, majosoago izateko. Ba, erosi gendun gure baserria, gu irurona, eta ba, Gamizen izan zen, etzetik iru kilometrotara, eta hemen, hemen gero zabaldu gendun, aktibidadea, pues, ial kompleto, osea, animaliakan eta hemen ditugu, baina, bueno, hemen ona dator jentea, hemen saltzen ditugu gure produktuak.
0: Ozen poliki-poliki, zer da nekazaritza erregeneratiboa, zelen esan duzu hitz batean, zu belarrialeekin lurra lantzea dela, ez da?
1: Ba, ganaderitza birsortzailea da, batez ere naturaren konportamentua kopiatzea. Ia ondo esaten baduten unai. Guk lan dokumentalatan eta lan ikusten dugu, zaren ikusten dugun sabanan animali piztiak dana doazela batera eta zapaltzen dute lurra jaten doaz, baina aurrerantza doaz. Estak? Eta ze depredadorea daukie atzetik. Bueno, bago gure kasuan, depredadorea gu geu gara. Pastor elektrikoa dira, eta orduan guk ganaderitza egiten dugu, animalia mugitzen ditugu, denpora guztian dagoz mugitzen, karga handia dira luzai txikietan. Orduan, egunero lektoki barrira doaz, movido egiten dira. Egunero, egunero, egunero, parcela barrietara, bedar barria eros jaten dute, eta zer gertatzen da hor, ba, toki konzentrau horretan, txisa eta kaka egiten dutela, eta hori da animaliak lurrari ematen dioten onura. Hori, eta euren masajea. Eta zein da euren masajea apatzakin, segun eta zein animalidan, zein efektu egiten duen lurraren gain.
2: Jarraitzen dugu Polyface Farm deitzen dena, eta beti aipatu behar dut, ze mundu osoan famatu da, eta da Joel Salatin amerikano bat, eta beran eredua da espezie desberdinak az lan egitea ekosisteman. Zuk ekosistema baten beti ukiko dozu espezie desberdinak aman komunean edo sinergia batzu sortzen eta naturan ez da zerbezo horatzen. Orduan, gure moduko eredu baten espezie desberdinak unura ba, handia egiten da, bez? Eta horren kombinazioak egiten da ba, ekosistema indartu eta azkenean, belar gehiago sortu leku gitxiagotan, ez? Eta erabiltzen dugu haragitarako behiak, haragitarako behorrak, ardiak bebai baditugu. Badekuz bebai oioak, arrotzak saltzen dugu, eta txarri bebai soltuen. Zelaizen, basoan, guzti hori...
0: Eta, barkatu nahi, horiek denak elkarrekin?
2: Ez, batera ez, batzutan, bueno, behiak eta behorrak ibiltzen dugu batzutan ba, taldean, batera. Inoiz juntau duguz behia behorrak tardiak, baina ez askotan. Ze, karo, gero arlo tekniko asko dau, itxitura beuki behar duzu sare antzekoa ardientzako. Zdeu, balio guk behiak firu elektriko bategaz gobernatzen duguz, eta oso, oso erraza da behiena. Ardia firu elektriko bategaz ia ezinezkoa da, behar duzu.
0: Zer da firu?
2: Firu ari elektrikoa, ez? Ari elektrikoa. Eta, hori ze, bai, normalean... behiak eta behorra bai, nastean erabiltzen dugu, urte zati handi baten.
0: Eta horiek egiten dute lurra ongarritu eta lurra nola baitezan, ez dakit, golde lana ez, baina antzera ez, egin golukete eta...
1: Golde lana mimoarekin, bai, ze eske animali bakotzak apatzak erabatekoa dauzka. Ordan batzuk egingo dute bentosa erara, beste batzuk arrakalak egingo dituzte lurrean. Oioa ganera desparasita egingo dute beste animaliek egindako kaka horiek, animali bakotzak era bateko bedarra jaten du. Orduan batek ez duena jaten besteantzako gozoa da. Orduan horrela ongarria aberatzago izango da lurrarentzat, euren artean ekilibre bat sortuko dute garbiketa era hori egiten kakatan eta ganera landa primeran geratuko da, ze, batek ez duen aiaten beste egingo du. Holan, apurke egingo dana da materia organikoa sortu lurraren gan. Zenbat eta materia organiko gehiago sortu, aberatzago izango da lurra, uraren kaptazioa lortuko da, karbono kaptazioa ere bai, eta hori izaten da, bo, kambio klimatiko edo desertifikazioa osai esteko, eta oso garrantzitsu bat.
0: Orduan, azkenean larreak aberastea da, abere hauekin egiten duzuen lana, ez lurrari etekin berezi bat ez diozue eskatzen, lurrak eman dezala bazka, bazka daitezela abereak, eta gero okelaterako erabiltzen duzu hori. Irabazpidearen bilanen bilen. Hasieran aipatu duzu erromantizismo izugarria eta hori dena, baina gero hilaren amaieran jan egin beharra dago, eta hemen badakigu jarduerak oso zoragarriak izan daitezke, baina etekin baten bila gabiltza dena, ok ez da?
2: Maneju honetan, errentagarritasuna da horregaz bat datorren ezaugarri garrantzitsuena, ze errentagarritasun barik bazin zara bizi, eta bueno, esan dako onura guzti horrek egin ezkero lurrean, urtea behar duzu, urte baten edo bitan ez da egiten, ez da lortzen nahi beste onura, baina bai lortzen duzu variedade gehiago. Hau da, lortu zen ezake karga handiagoa leku berean eta gainera naturari onura eginez. Normalean kalkulatzen dira adibidea jartzearen behi bat edo bi gehienez hektareako, eta moment maneju honetan lortu zeinkez lau bost behi hektareako lurra onduz, ez kaltetuz gainera. Eta behia bere onduz, zeguke belar jaldei ez dut zegoe zerealik ematen, belarra jaten dabe bakarrik. Janaldori belarra, forrajea, ze belar jalea dire. Pentsu konposatuak eta bai zerealak eta hori gizakia sartu duen elementu bat da. Hau dinot, ze askotan esaten duzu, ba, eske beti emondakie pentsu ez da hori egie. Hori ez da egie, hori da zuk ezagutu duzun mundue. Baina, lehenauko ari galdetuten badatzezu, eskute bekada bete pentsu emoten jakien gehienez. Ze garesti izan. Nos merketu zan pentsue, revoluzio berdea edo deitzen dana, horre bigarren mundu erran ostean, ja hiriek eta kendu zirenean, eta tratorak eta sortu ziren, hor merketu ziren zerealak, hor sortu ziren pentsu fabrikar, hor sortu ziren siloak, eta horra ziginen, ama bila beteko txalbateri lauren kilo jartzen. Baina okela horrek ez dekoz, pastuko okela dekozen ezaugarriak. Pastuko okela da, eguneko egunean pastukoa denean, da erderaz esaten da moduen antiinflamatorioa.
0: Zema demora behar du zekor batek etxe honetan iltegiratzeko, iltegian hilko dituzuen uski?
1: Bai, ez dugu esaten, ba, larun kilo hartu arte, ez ama sortzi emeretzi jabetegaz, badoaz ja iltegira, ez dute pizu hori hartzen, hori, ba, onda berrogeta mar, onda irurogei kilokoak izango dira, baina bai osasuntzua, behiegiak euren koipea, bueno, espezialak dira.
0: Behorrak ere bai, musialak alegia?
1: Mozalak txikia gazteagoak, mozalak normalean esnekoak izaten dira, errotik doa ziltegira, eta 6-8 hilabete izaten dituzte, eta pisu antzeko izaten dute, da berrogei, berrogei kilo.
0: Koipea gutxi eta daukatena eurena?
1: Koipea mozalak ia eserreres, hori da, mozalaren okela da, esango neko osasuntzunetarikoa berak dituen propiedade gaitik, ezaugarren gaitik, burdin piloa dauka, proteina piloa dauka, grasa konejoa baino gitziago.
2: Koipea dau nahiko demonizaute, baina horze aite koipe hori edo grasa horrek direlako esan dugun moduan mundu konvenzionalean sortuta pentsuagaz edo korrektoreagaz edo aditiboagaz. Pastuan sortutako animali baten koipea beharrezkoa dugu eta onuragarria da. Hori esan behar dabe bai.
0: Eta Iturri Beltzako produktuak hementxe bertan gugo den toki honetatik ondoko ate horretan saltzen dituzue. Bertatik bertara, ez dago dendarik, ez dago azokarik, ez dago inora joan beharrik.
1: Bueno, azoka bai. Ilean behin Bilbora joaten gara Arenalera, gure lurreko merkatutara, lehen zapatuan izaten da, hileko lehen zapatuan izaten da, eta jente asko, Bilbo inguruko da, jente asko etorten da, duren pedioan bile.
0: Aurrez eskatu behar da?
1: Aurrez eskatuta, bai, aurrez eskatuta.
0: Errez saltzen duzue?
1: Errez, jenteak beste kalidade bat bilatzen ari da, okelan ganako. Egia da, beste kontzientzia sortzen ari dala, eta horren bezeroren faltarik ez daukagu.
0: Altza markarekin komertzialitzatzen dute okela, arrautzeak, txorixoak eta beti dagoen eskaintzen dute. Eskaria aurrez egin da gehienetan. Prezioa 85 € 5 kiloko okela lotea. Larreko ganadua gamizpikako larretan bazkatzen dena gehien gehiena, naiz eta lurrak ez diren gehien batean eurenak. Eta egiten duten dena erakusteko prest daude. Kurtsoak antolatzen dituzte euren basarrian, aholkularitza ere ematen dute, ez dute inolako errezelorik ganadugintza erregeneratiboa zakitena zabaltzeko.
2: Hor dago asuntua, ze guk laguntzarik ez dotzegu emotena ganaueri. Ganauek errentagarria izateko behar du izan, bere kabuz zure ekosisteman manejatzeko gai eta ume bat emoteko urtean. Hori izan behar da, abeltzain batek manejo honetan, bueno, guk honetan gabiltzan abeltzain guztiok bilatzen dugune. Ez? Urtean txal bat bere sasoian eta pastuan manejatzea eta ezetariko kostu barek eta, claro, eta gaixotu begitxea hoiten dire. Albadugu saiestu edozein kimiko animaliangan saiestu egiten dugu. Eta orduan lortzen duzu animai horrek gero eta indartsuago izaten.
0: Ni badakita hau ez dela galdetu behar, baina kuadroa egiteko zenbat behi, zenbat behor,
1: danan artean esanguneko 200 buru pasatu. Behorrak, umeak, behiak, txalak, txarriak, ardiak.
0: Oioak aparte utziko ditugu.
1: Bai.
0: 200 buru pasatxo eta 3 lagun hoiek maneiatzen. Larreak ere beharko dira ba, ez? Hoiek denak bazkatzeko?
1: Bai, 100 hektarea baino gehiago erabiltzen ditugu. Gureak apenas, beti auzokoenak edo itzi egiten dizkigunak, eurek onura daukatez, ez dute ordaindu behar desbrosatzeko edo bagitzeko edo, eta guk gure animaliak erabili ditzakegu landa horietan. Zein da zailtasuna? Hemen lursaiak oso txikiak dira, baserriak oso bananduta daude, eta orduan, lursaiak ere oso bananduta daude, orduan, 80 personakin konpondu behar zara, zure animaliak landatan egoteko. Hori da gure zailtasunik handiena, uste dut.
0: Eta lurrak ze onura, ze datu dauzkazue era honetako manejuaren bidez, lurrak esan duzu ez, lurra beratxagoa da, lurrak urari hobeto eusten dio, ez da desertifikaziori gertatzen edo behintzat arrisku gutxiago dago?
1: Orain dela urte batzuk, analitika egin nituen, .0, eta urte, lau bost urte garrenean egin dituen analitikak lur beratan, eta esango nizuke, euneko hau, ematen du gitxi dala, baina asko da. Euneko 3 altzatu dala materia organikoa landa horietan. Pentsatu, Andaluzian adibidez, lurrak daukan materia organikoa, izan aldala 2. Eta gure landatan, orain 8 eta gehiago ere bai.
2: Azkenean hau da transhumantzia egitea. Transhumantzia distantzia laburretan, ez goaz, 500 kilometrora, baina azkenean transhumantzia bere zentzu behar adeko. Eta orduan datorren ari gu konta goitzen zegu, eta lagundu, eta animau, eta merezi dauen gauza bat, eta ganera gaur egun gauzen gizartean kontestu honetan behar beharrezkoa da. Euskal Herrian, Europa modernoan esango dut, beharrezkoa dira abeltzainak. Ze behar da aragia, aragi ona, jendea ondo egon daiten. Osasuntzu eta indartzu. Eta horretarako behar da pastuko aragia. Eta behar dugu jendea ikasi daien zelan egiten den pastuko aragion bat.
0: Eta gero egin behar du jendeak hori aukeratu.
2: Gure duenak topetan dugu. Informazioa hor deku, tanok ulertzen dugu Mercedes bat garestia dala, edo BMW bat, edo ez dutengo propagandari gotxena, baina garestia dire, baina ona dire. Orduan merkatura soaz da erosi garestia zuretzako data.
1: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da, guk jaten duguna eta barrurantza sortzen duguna, bari, osasuntzu egoteko edo ez.
0: Maider Raslaren gana joan gara bizitan landa berritik gamizpikara Bizkaira aste honetan. Bera da Maider Agirre Barrena eta Marijo Otegiren ondoren emakume baserritarren zerrendan jarri dugun 3. Haie ere esan genien, zuri ere bai Maider, zein da zure aldarria?
1: Jo, ba, nik alderrikatuko nuke nire gure tokitik eta aukera hau emanda sektorea profesionalizatu egin behar dala. Gure sektorea. La fontanero autonomoa dan moduen profesionalizatu era horretara. Eta zu jakin daizun nortzuk gara gu, eta zer nondik jaten duzun, eta zer lan egiten dugun, eta horreri garrantzi bat eman. Baina uste dut hori garrantzitsua dala. Gizarteantzako, egoera, bizigaren egoera honentzako, eta beste mensaje bat, askok dekogu aukera, landa txiki bat daukagulako, edo horreri etekin bat ataratzeko. Eta horrekin batera, askatasun bat lortzeko. Ze beran elikagaiak egiteko kapasa dana, orduan, askatasun handiagoa deko bestea baino.
3: Ez dakit, seguru baietz asko gelditu zaigula esateko, baina zerbait importantea erazteko?
1: Gaztei esango nekien, gaur egun, dauzkagun, aukerekin, ba hori, baserri mundua gogorra dala, eta urkata zabizela, eta animaliek beti pendientegon behar zarela, eta bai, baina ba, mobilera beri dependiente sabiz, ez da? Osa, nahi dut esan, gaur dauzkagun aukerakin, gure ikasketakin eta gure baliabidekin, gaurrez gauzia gure aitona monak egoten ziren bezala, ba, aukera bat dala. Oso polita, oso aberazgarria, norberan sentsazioak hau egiten duenean, lantzen duenean, diferentea dire.
3: Onartuta hasiera ez dela bat ere erraza izango, eh?
2: Bai, bai, guztiz. A ber, kontestu latz baten bizi gara edo zein negoziotarako eta honetarako, bai. Ze gaitasun handik eki behar dozuz, bai, ganadua gobernatzeko, ba, hori argi dau, bai, metodologia honetan lan egiteko, ze asko dau ikasteko, gure aurretik asko dauz, bai, batez bemundu anglosajoian, ez? Referentzia asko dau, oso onak gaur internet bidez gauza asko ikusi leikez. Ze kontestua ez da erraza, eskatzen dugu beti, ez? Gure sektorea beti da negarti izaten donik. Eta ez da negarti izan behar, prestigia hoin behar dugu. Gatxa edo zaila dala, bandekik guaino zer, ez da gatxa gaur egun negozio bat iminterakoan, ez? Gauzen inguruan. Nik, bueno, pentsetan dut bebai, biherreitzeko hemen bizkaien zaten dut moduen, ez? Biherreitzeko prestigi hori ez bara kapase rekuperatzeko onja esango dut Euskal Herrian, eukidogun prestigio hori biherranganako, lanarenganako, ez dugu burrik altzeuko. Biherran prestigioa barriro rekupero behar da. Segure arbasoan prestigioa handi dator. Esfortzua, lana egotezalako, dedikazioa, ez dut esango sakrifizioa edo sufrimentue, baina bai kompromiso bat. Eta hori gaur gizartean, uste dut dano gauzela ados, kompromiso falta handia dau, eta kompromiso barik ez guaz, senyora.
3: Bokatzeko iruditzen zait, hau dela oso lanbide nekazaritza beltzaintza erregeneratiboaren hau, pazientzia eskatzen duena, lasaia, erritmo tranquilekoa, pixkat gure eguneroko bizitza honetan daramagun gurpil zoro horretatik ateratzeko modukoa.
1: Ba bai, eta ganera guztiz vanguardista gaur egunean. Osea, que animatu zaitezte, frogatzera.
3: Eskari eta desi horrekin agur esan diogu Maider Aslari, Unai Beitia senarrarekin eta Anaia Unairekin ganadu gintza erregeneratiboa lantzen ari dira, Gamizpikan. Eta egia aitortuko dizuegu, luzeago eta zabalago izan da eurekin egin dugun solasaldia. Baina, Jakobarentzat eta zuentzat tartea izateko bertsio laburtua jaso dugu hemen. Osorik entzuteko interesa izan ezkero, edota ganadugintza mota honetan, ganadugintza birsortzaile honetan geixiago sakondu nahi izan ezkero, onena duzue guaura joatea. Ze han jarri dugu solasaldia oso osorik, bertsio osoa. Landa berriko klipetan sartu.

0: hau esaten dugunean esan nahi dugu wow.eus, hortze topatuko duzu, bai gaurko audioa eta bai gainerako guztiak ere, eta hemendik aurrera esango duguna ere bai, Jakoba Errekondo etorri da eta WhatsAppa martxan da, galderak jaso eta kezkak argitzeko eskariak badauzkagu gaur ere. Egun handa izura, Jakoba, zer moduz?
1: Egunon, ondo.
0: Ondo gara?
1: Ondo.
0: Karri guzu, aur jaio berria.
1: Bai, jaio da.
0: Jaio da, jaio da, azaldu da. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburu hartu da etorri da gaur, bai, fizikoki hemen daukagu.
1: Ametxasana, ja, gauzatu
0: egia
1: da.
0: Egia bihurtu da.
1: Bai.
0: Zenbat pixatzen du liburuak?
1: Ba, 2 kilo zazpideun da 60 gramo.
0: Aur jaio berri benetako bateko ezala,
1: bai, xe. Bai, oixe.
0: 2 kilo eta 700 liburua.
1: Bai, liburu tzarra.
0: Liburu tzarra, bai, bai, mentxe da. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian itzein genuen, orain aste batzuk, zertzetoren 9 urteko lana, Jakobaren 9 urteko lana, hemen. Sakonduko dugu datorna astean izango duzu aurkezpena ofizialki lehen da bizikoaz, liburuko, liburu azokan.
1: Bai, berez da, datorren astean dator, ale batzuk etorri zian atzo.
0: Bai.
1: Eta oikintxe, ba, oixe, gaur Tolosan dakau perilla, trianguluan horri izango gea, konsultategiakin, irratzi saio honen ondoren, eta area emango ditugu ale batzuk, beste batzuk usurriko kooperatiban, eta bueno, ja dendatan, eta datorren astean azalduko da. Eta bai, aurkezpena izango dugu gaur 8 Ziburuko liburu azokan. Eta gaur 15 Olarizun Gasteizen jaan ba bertako arboreto zuaizti botanikoan ba ibilaldi batekin eta bueno, aurkezpen ja jantzi jagoat bertsolarikin eta
0: egon boka dutxo bat aurkezpen festa ingo duzen merezi du eta horrelako liburukote batek estoragarri, handi, ederra ez dugu sakon ikusterik izan orentxe jaso dugulako, baina izango dugu beta elkarrekin konpartitzeko landaberritarrokin konpartitzeko ere bai. Eta, bueno, hau, entzun duzu, nola aritu garen Maiderrekin, Maider Aslarekin, gana dugintza birsortzaileaz, horren beste aberasten aldu lurra gana dugintza mota horrek, Jakoba?
1: Bai, bueno, gana dugintza, esan dezakegu, igilea edo zein abeltzantzak aberasten dula lurra, baina nola gobernatzen degunan arabera ba atakeioa berazten du. Eta orduan hau ja da ganadua aztia, baina lurrian pentsatuz, orduan ja hor beste urrats bada, ezta. Ezta, bueno, aragilea egin behar deu eta nola laitia. Nik uste eton, bueno, etorkizuna handiko nekazaritza sistema bada. Lurraren etengabeko birsortzian pentsatze hau eta ganadu gintza oinarri du, baino baitare, ba, bueno, agero barazkik, frutarbolak, basua, era guztietako nekazaritza egin daiteke ikuspegi horrekin.
0: Bueno, bai, kontatu digute eta gustura egon gara euren hitzak entzunez eta espero dugu landaberritarrek ere alaxi izatea. Bueno, berehala ekingo diogu zuen galderak hartu eta gaur loreetatik hasi behar dugu gaineraz, bero honekin loreek ere sufritu dute eta ez gutxi. Gogoan daukagu gaur 8 Miriam Ruizek nola esan zigun, datorren astean ohiko temperatura baino 3-6 bat gradu gehiago izango dira ia egunero eta halaxe gertatu da. Gogoratu gara Miriam Ruizek esandako hitz hauekin aste honetan. Ea gaur zer esaten digun eguzkin Iturriotzek Euskalmetetik bertatik, ez dut uste eta espero halako gozarik esango digunik. Egunon eguzkine.
2: Kaixo, egunon.
0: Gustora hartu dugu gaurko freskura. Gu beti badakizu, ez dagoenaren bila ibiltzen gara.
2: Ja.
0: eta horrela izaten da, baina bueno, hortxe zaudete zuek, bueno, ba, mapak eta begiratu ondo, eta zerretorriko den ziurtasun pixka batekin, edo bueno, behintzatez, gaurtik datorren asteari begiratuta esan daiteken ari buruz esateko. Nolako eguralia dator eguzkine?
2: Datorren astean antizikloiaren eraginpean egongo gara, baina azoretako antizikloiaren eraginpean.

0: espero dugu. Gero, aste azkenean, bueno, pixka bat erretiratu egingo da antizikloia, ziri moduan egongo da, eta orduan, ba, lainotuago egongo da, euri pixka bat egin dezake aste artean, eta temperatura ere gehiago jetxiko da. Orokorrean, baltuenak, 15 eta 18 gradu artekoak izango dira, hor koskatxo txiki bat izango da. Eta aste azkenetik aurrera, ba, bueno, Euskal Herrian oso ohikoa izaten den eguraldia, Ipar isuri aldean goizetan behodei ugari, eguardi partean argitzera bezala egiten du, eta gero iluntze partean berriro estaltzen du, temperatura orokorrean 20-25 gradu artean, eta bueno, zenbat eta hegoalderago joan, eta giro eguzkitsuagoa. Orduan, ba bueno, orokorrean eguraldi lasaia, naiz eta euria, astelenean izan ezik, ia egunero egin dezaken, euri txikia, zirimiria, gauza hundirik ez, larda xamarra, hori zakit oso ona den baratzerako, baina, bueno, oso ohikoa den eguraldia, izango dugu aste azkenetik aurrera.
1: Bai, eta egoaldera eta egonkorrago, ezta? Iparraldera eta...
0: Bueno, eguzkitsuago, egonkorra orokorrean dena izango da, baina bai eguzkitsuago, hori da.
1: Osando.
0: Bai, ipar isuri aldean hori, ba, batzo gertatu zen moduan, ez? Uh-huh. Ba, lainutu
1: lagorroago.
0: Gero pixkat argitu zen, gero berriro, estali zen, ba, bai, horrelako giroa, azte azkenetik aurrera.
1: Bueno, eta antizikloia ziri modura, hori ere gustatu zaigu.
0: Bai, hola, pixka bat, bai, sartu,
1: dor, atera.
0: Izkina batean, iparra nagusitzen da, eta orduan itxasaldetik iristen zaigu aire nahiko ezea, eta, bai, gorriña gualdi, bueno, deretzen esaten zan, baina ez dakit hori jago bajakingo dobeto.
1: Gorriña eguraldia, Jakoba?
2: Bai, gorrin girua.
1: Gorrin girua.
2: Uh-huh.
1: Uf!
2: Bai.
1: Orain lanak emango dizkigute tomatek.
2: Bai, marazpizainak eta...
1: Bueno, eguzkine, zuk zure egin duzu. Mahasti zain eta baratze zainena orain etorriko da. Eskerrik asko eta aste buru on.
0: Berdin, ondo izan.
2: Berdin, adio.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Ez nearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
7: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
8: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
7: Bai? Ze ona?
8: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
7: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
8: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
7: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Euskadi Irratia.
10: Somebody want that.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Eta inguratzen zareten gainerako guztia, kamarrak arte Euskadi Irratian. Hortentziak dauzkagu Jakoba puntak erreta egin duen beroa eginda, ba, harritzeko ere ez da izango eta. Galdera da, moztea komeni da bai ala ez?
2: Niko hain goz beri hortan utziko nituke. Geo ikusiko deu. Nondik buelta mate joan landariak. Hoi, bueno, toki askotan ikusi deu aztiontan. Hortentziak burumakur, izan hortentziak gehienak fresko zaliak dira, badia batzuk eguzki zaliak baitare, klase batzuk, baina gehienak eta hemen ilaera bat ezagutzen degun klase hoi fresko zalia da. Ordun, puntak eta batzuk loriare galduko dute, erreta. Baina, bueno, obia da labana sartu baino leno, obia deu itxoitia.

0: ikusi nundik noako buelta emate John Landariak beak, eta ordun horren arabera ba, muturren bat agian geho moztu biharkoa, baina nik beri hortan utziko nuke.
1: Lasai. Bai. Ea, buelta hartzen duen. Bitartean zerbait ematea komeni da? Kutsillorik ez, baina ez dakit bazter baitekin busti edo ez dakit.
0: Bueno, giru honekin nik ustez beak bere kaxa buelta emango ditela.
1: Bai, datorna astea badiru di freskoa gota, bai. Umela bai. Gota. Bai. Gero beste honi pasazaio porretara joan dela, eta bueltakoan loretan zoragarriz zegoen geranioa ba, guztiz janda aurkitu du. Eta galdera da, ba, Bacillus thuringiensis edo nimolioa, o jaboi potasikoaren asketa egiteko proportzea zeintzuk diren, emateko asomotan da bilelako. Ikusi duzu, geraneoa?
0: Bai, bai.
1: Eta?
0: Nik esango nuke hor, baria edo badabilela bestelako zerbait baitare, eh?
1: Ja.
0: Intsektu ez gain.
1: Ja.
0: Ordon, o bare xixak, bare txiki joitakoak, edo... Oi miatu.
1: Mm-hmm.
0: Ilun biztan jun eta miatu loreontzila, bastar guztizatikan, eta nik uste zehose bilatuko ula. Alare, bestetik, xaboi potasikua nim eta bazilusa naztuta tratatu nahi balimadu, oi, produkto beak bakoitzak ekartzen du ze proportziotan erabili bierdan. Orduan, vale. Bakoitza da, bueno, ba, zeinekin dunan arabera, eta beak ere ze proportziotan dunan arabera, ba, esango izu, ba, hainbeste litroko, hainbeste gramo, edo hainbeste zentilitro naztu. Orduan, ba, beak hartzen duna, oi, mirri.
1: Bueno, ba, ean bizi berritzen ditugun, bere kasa hortentziak eta aipatu ditugun hoiek botata geranioak. Jakoba, ez zerekin sufritzen du gehiago lurrak? Horrelako bero zapa izugarria egun batzutan gertatzen denean segidan? Edo hotz handiarekin? Edo pusti handiarekin. Zer da gutxien gustatzen zaiona lurrari? Bueno, segun nongo esango didazu, ez?
0: Bai, bueno, nik uste ezin degula dena behiratu gure ikuspegi antropozentrista horrekin, ez da? Ez, mondu ba, ez da gu pentsatzen duen bezala. Ez da gustatu edo ez gustatu. Lurra azkenian sistema izugarri komplexua da. Oreka izugarri batian eta eraberian kaos ikusgarri batian bizi dana eta ordun hor ba, bueno, ba, batzuntzako ona da berua, beste batzuntzako ezetasuna, yeah. Beste batzuntzako yeah. Eta ordun ba horreko oreka hoi bueno, ba, egokitu egiten da edo zein baldintzata beste upeleko sagardua da pentsatzia hor gero lur hortan zer etorriko dan. Eta zer retorriko dan ondo, eta zer retorriko dan hobeto. Baina lurrantzako, nik uste lurrak ez diola, egualdila ebitatzen.
1: Datorrena dator.
0: Hori da.
1: Eta hori xe hartzen du.
0: Eta egokitu, dator, etorri da norta.
1: Bueno, egutegiari begiratuta, hilberan gaude, udako temporegunak dira, bestalde batetik, erreparatu nahi dionak erreparatzeko ere, ilgoratuko gara astelenean, ez da, Jakoba, goizeko arratsaldeko seiak inguruan. Bueno, astelenean. Mm-hmm. Eta ja hor sartuko gara ekaineko lehendabiziko ilgoran. Baina, bitarte horretan, galdezka ditugu eta patata ateratzen ez komeni da, hilberan, ala hilberri, uste du galdetzen duela, gauzeres galdetzen du?
0: Nik esango nuke.
1: Hilberrin edo hilberan, hori da.
0: Patata atera hilberan.
1: Hilberan.
0: Bai, eta landature bai.
1: Bale.
0: Oke ere inizaten deu, baina bueno.
1: Bai.
0: Landaketa bada. Bakio vale. Patata dala erreserba bat, ez dala azi bat.
1: Uh-huh.
0: Orduan, landatu ere hilberan da jaso, gordetzeko patata edo, bueno, denbora puska bateako eukitzeko hilberan honena.
1: Eta babarruna, noiz erein behar da, ze hori ere galdetu digute?
0: Oik erein txalanak hilgoran, astelenetik anatzea, eta oso egun onak datozti, datorren asteko aste arte, aste azkena, eta ostegun goiza. Oik irurak izango dira aproposak, bai hartua babarruna, kuiak, hau da... behan dutzeneai da, orduan oikin espabilatu beharra dakau. Ekaina, bueno, oik bakio apirila edo maiatzeko lanardia orokorrian, bueno, apirila, oi, ekaineko lehenengo astiare ez guaz oso atzea, baino bai, oiei ere itezkeo komeni da datorren asteko hiru unoitako batien itien.
1: Bueno, hori esan da, eta patata ipatu dugunez, eta eguzkin iturriotze gorrin egunak esan dizkigu, ba hemen bat badaia esanez, gorrinak jo diola patata.
0: Bai.
1: Orduan zer egin dezake?
0: Bueno, behiratu behar duna da, patata lurpeko erreserba hori zenbateaino inda da hon. Zetik, agian ez du mehezi lan ondilik hartzia, zetik, bueno, ja osatu xamarra balima dao, ba, bueno, ba, beri hortan utzi, eta zarba ilartuko da, eta, bueno, erabat ilartzen danian, ordun ja patatatea eta aurrea. Gazte xamarra balima da, eta oendikan reservak egin gabe balima daude, ba, ja, gorriñantzako tratamentua inbierko genduke. Azeri bustaran ura, salda bordeleza, hoi izango litzake oinarria.
1: Eta hori eman beldurri gabe, ezta?
0: Bai, beldurri gabe, bai. Bueno. Tamainan, eh?
1: Vale.
0: Bai.
1: marrubiak ere badauzkago. Bati gertatu zaio, marrubietan eta labandan ere, animaliaren baten aztarnak agertu dira, txistu forma.
0: Arrastu, bai.
1: Arrastuak, bai. Hori da. Txistua agertu da. Eta bai. Zurtoinetan ere, bai. Eta gero marrubien ostuak jan egiten ditu. Zirtoina kimatuta utziz.
0: Bai. Txistu ba, edo bitxa, edo aparran forman insekto batek egiten du, hoi babes bada, urdun, aparroren barrun babesten da, eta, bueno, guk ikusten dugu, ba, hori, ba, txistu hori, ba, txortenian, edo ostuan, edo ikusgarri xamarra da, zetik, bueno, ba, ez daka izkutatu biharrik, hor barrun izkutatuta dao, eta hor ma beha ez da ikusten. Ez da izturrite bat bihurtzen hemen, oso arrarua, izango litzake, oso arrarua, bakanen batola ikusten da. Ordun ni ez nintzake arduratuko. No? Oain, beak esateuna, marrubila txortenetik janda eta moztuta ikuste diala. Hor bai, ondo zaindu beharko lukela jakiteko zer aidan hori jaten. Nik esango nuke insektu honek ez dula jaten.
1: Ja.
0: Ordun beste zerbait da bildo.
1: Batek esan digun bezala, frontala eta lupa hartuta atera behar, ez?
0: Hori da. Hori da, gure bebe laun hori di aurre iteko sistema honena, ez? Barraskiluak, ja, eta bariak.
1: Bai, bai, no? Eskola sortzen ari zara, Jakoba. Frontala eta lupa orduan esaten duta. Hori egin beharko da. Eta gero, Igorrek bialik izkigu marrubien argazkiak, eta berak erki dioen bezala, itxura onartzen diet esaten dut, egia esan landarek itxura ederra daukate, ostuak dizdiratxu daude, marrubi landare hauetan, baina fruitua falta. Zergatik, bueno, ez dute marrubirik ematen, galdetzen du?
0: Bueno, etorriko da. Bai, egia esan da argazkin mardul ikuste dira.
1: Bai, ederra daude.
0: Eta, bueno, bai, ikusi berko genduke, hor beste baldintza asko kontutan euki berdia, ze klase dan, lehenengo. Zatik iruditzen zaigu marrubi bat hartu eta behozen marrubik noiz nahi eman bierdula baloria eta fruitua, eta ez da hola, hor ere klasiak daude, bariadea daude, eta da bakoitza bere sasoia du. Batzuk oso eman lia dia eta ia urte guztin eman da eman aitzen dia, baina beste batzuk eman aldi bat, eta orduan, hau, no, bestia ditzango litzake noiz landatuta da hon. Gazte xamarrak diala dirudi, argazkin. Orduan, ba, bueno, ba, denborare eman bertza jo, egokitzeko toki berria. Eta lasai hartu, zatikan marrubi gehienak, fruitua ondo ematen dute. Eta hau oso indarrian ikusten da, eta etorriko da. Marrubi jan udaran eta udazkenian eharrezkoa da,
1: Bai, udara kofretua da.
0: Ez geha pilatu bier, ba, mendiko malukijak, esateza jonor oiek, oso goiz azte dia. Eta kanpotik ere marrubila hemen oso goiz etortzen da, baina urrutitik. Urdun, ba, lasai hartu.
1: zapore gutxi eta,
0: Bai, bueno,
1: estira beti oso, ederra derrak ere izaten. Uh-huh. Arantxa daukazu zai?
0: Egunon, Arantxa?
2: Ba, berdin zuei diaret ezkerrik asko saioan gatikan.
0: Ba,
2: hemen, lengo lege zarrak batzu betetzeko eta beste batzuk ez. Patata, kriston arbusa, ona dago, izura zona.
0: Bai.
2: Eta esaten dute, komeni dela, mostutzea osto hori, patata beak indar gehiago hartzeko. Arrazoi aldute.
0: Ez.
1: Hori aurreko astean den dena zehatz
2: bueno, barkatu.
1: Ez dago zer barkaturik, baina lehengo astean galdera bere egin baitziguten eta Jakobak ederki asko esplikatu zuen.
0: Bai.
1: Zehatz mehatz eta ez dago zer barkaturik, baina
0: bi hitzetan esango izan.
1: Hoxe, esan nahi nuen.
0: Zu pentsatu berdezuna da, landare guztiak ostoetatik sortzen dula janaria.
2: Bai, janaria handi dut.
0: Jendia, bueno, bakoitzak bere erua bitzi du, eta batzu pentsatzen dute janaria lurretik hartzen dula, eta hoi erabiltzen dula. Ez.
2: Ni, Gasteiz ere larun bat erantzute, baina kanpoan egoen, eta kasualidadez esan nun, eta bain, horregatik ez nun entzun. Ez ne,
0: vale, lasai. Bai, bi hitzetan esango izut, ordon.
2: Bai.
0: Ostotatik sortzen du janaria, ordon, zuk nahi bali mezu, erreserbak, hau da, guk nahi dugu patata lurteko
2: patata,
0: erreserba hori.
2: Ederra,
0: erreserbak landare guztik itetue, soberan daukaten janariakin. Ordo, lehenengo janaria sortu behar du, beha bizitzeko, ondo bizitzeko, eta gero erreserbak sortzeko soberakinak erabiliko ditu. Ordo, zuk ostua
2: kentzen... Osa, lehenengo lege zarrea, patata ederre izango arbust ala daukalako.
0: Hori da, zarba honeko patatak emango du geho aleona.
2: Hori, eta edalazan.
0: Bai.
2: Bale.
0: Bai, pakiak asko bali jo, eta patata horrek eskertuko izu.
2: Bueno,
0: nertako
2: geotak jo.
1: Bai, oize.
0: Eta geho baina lan gutxi jo.
2: Juzi gabe, nik esan hor jolin, lehenengo entzutetela, eta ni harrituta, ez din, badizu ditu guain modernina diauekin.
1: Arantxa, pakiak asko balio du, eta geroz eta urriago dago, hori da beste problema.
2: Bueno, ni kasu hortan saiatzen naiz.
1: Bilatzen, saiatzen zara bilatzen. Oso ondo, eskerrik asko,
0: agur.
1: Mapi, kaixo
3: egunon. Baita zurire.
0: Aurrea.
3: Aurretik deitu nizun galdezka, orain daineko aiziakin aguakate bat noiz landatu eta ze moduz moldatuko zan.
0: Bai.
3: Eta nik egualdi epelan zaio naiz, maiatzan eukan, bueno, landatzeko asmoa, baina maiatza lamukua izan da, eta orduan hartukoet, ez dakit gaur hola, zatek, entre aurrena ura eta gero olako berua, guendik ez ez sartu.
0: Bai, ba, gaur bilarretzi, un egoki dituzu, bai.
3: Vale, eta olako berok eta etorreko balia berriro?
0: Ba, ureztatu.
3: Ureztatu,
0: bai,
3: vale.
0: Bai, a ber, zu pentsatu behar dezu, zuk aguakate ondu hoi, oain loreontzi batian eukiko ezu, eta erregina baino beto zainduta eukiko ezu, loreontzi jortan. Bi erdun guztitan ureztatzen, eta bar, eta bar. Ordun, lurrea ematen dezunean, hasiera batian, beak ondo errotu, eta ondo itxatxi, eta sustrai berri bota, eta lurroi miatu, eta ura bilatu bitartian, zaindu beharko ezu loreontzin baleo bezalaxe. Hoxe da. Ordun, aurtengoa bintzat, ondo zaindu. Eta beak, ba, bueno, datorren urteako bilatuko du biria.
3: Vale, eta ba belarronduekin eta bueno, gainean nola egiten baiot, bueno, ezak eta koltxatu edo esaten duen hori.
0: Bai.
3: O egokia iritzen zaizu?
0: Bai, kasu hontan bai. Kasu hontan bai. Daizatik alzu gorrekin lortuko azpikin ezkeo lortuko ezuna da lurretik lurruntzen aidan ur hori beri hortan eustia eta ordun ba gutxi jo ureztatuta ba emaitza bea lortuko ezu.
3: Ordun laundu jo. Euri asko ingo balu horrek ere launtzen dira, edo ez?
0: Bai. Bueno, kasu hontan euri gehiagia ez du izango, ez zaiti iruitzen.
1: Ez dute iragarri datorren asterako behintzat, gero aurrera goztakigu, Mapi? Baina datorren asterako eurite undirik ez digu iragarri Euskal Metetik eguzkinak.
3: Bale. Osondo, bietuko izu eta argazkia nola dihuan.
1: Barkatu, baina ondo pentsatu duzu non jarri, ez da?
3: Bueno, a ver, ez daukat aukera haundirik, gero pentsatu ez udazkenea duen berko jotela hola babes moduko zerbait.
1: Lekuagatik esaten dut, lekuagatik esaten dut, ikasi dugu aguakateak toki handia behar duela.
3: ez baino, erosi nun ja oso ondia ingo etana.
1: Ah,
0: ja, baino, alare, tartia eman,
3: Ez dakit esan zien, ba, 4 metro baino ondio guet, zela ingo. Ez dakit zertan txertatuta da hon, edo nola, kontatuko izuet.
1: Bai, nahi duzunean. Ba, ekizu guemen egoten garela larun batero, eta oso gustura hartzen ditugula zuen deiak, eta zuen ekarpen guztiak ere, bai.
3: Zorte hon,
1: horren daingo abokate ondorri. Aio, ondo izan. Au.

0: badaukazu gaur ere hitz bat guretzat, Jakoba?
1: Bai.
0: Zein aukeratu duzu, aste honetarako?
1: Bueno, aste honetakoa xubero ati dator.
0: Bai.
1: Eta da, erematu.
0: Erematu.
1: Erematu, eremu.
0: Ah, bale. Bale.
1: Orduan da...
0: Eremu bat finkatu, eremu bat ezarri, eremu bat markatu.
1: Bai.
0: Horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Bale.
1: Nola batxe, mugarriz edo dana dalakuaz, zail bat mugatu.
0: Bale.
1: Erematu.
0: Edo kamiz fikatik esan diguten bezala, firua erabiliz.
1: Hori da.
0: Firua. Firua erabiliz, erematuko dugu, eremu bat, eta gero larrera botako ditugu ara, ba, tokatzen direnak. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuan baldator, itzori?
1: Ez.
0: Ez dator?
1: Ez te duzte.
0: Iztegi,
1: igual bai, eh?
0: Iztegi bikaina dauka, eh?
1: Bai, baina, bueno...
0: Dena ezin da.
1: 5000 hitz daude hor.
0: Bueno, batzuk libururako, beste batzuk landa berrirako.
1: Bai, etorriko jaket jore.
0: Bai, seguru.

0: amaretatik ordu biterdiak arte tokiko ekoizle ekologikoen azoka izango dugu. Elikagaiak, plantel ekologikoa eta artisautza. Gainera, egitarau zabal antolatu dugu. Amabiak eta laurdenetan, bertako basalandarei buruzko tailerra izango dugu Marta El Jardín de Getakeren eskutik. Ordu bat erdietan, bertako elikagaiekin egindako xukukina, Carmine Jatetxearen eskutik eta Joni Txintxez eta Billy Ladillaren kontzertua izango ditugu.
1: Hori dena Gasteizen, Gasteizko Foruen plazan gaur goizean Arabako Bioko Nekazaritza elkartetik igorritako mezua da hori, eta Gasteizko azoka ekologikoa martxan da, goizean goizetik entzundu zuenez, eta bertan egingo dute gainera aurrerantzean herri-zerri biliko den azoka ekologikoen aurkezpena ere. 12 herritara zabalduko da aurten azoka ekologikoen ibilbide hori.
0: Azoka hauen bidez, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremanak estutu nahi ditugu. Eta elikagai ekologikoen atzean dagoen lana, konpromezua eta balioa plazaratu.
1: Azokak aipatuta, Jakoba Errekondo oraintxe Tolosara doa.
2: Bai.
1: Hamaiketan egingo duzu hitzaldia.
2: Bai, konsultategian, Trianguloko plazan.
1: Eta hori da.
2: Eta hori, ba, lehenengo zuaitzak eta arbolan liburu aliak, antxe, jamango itxugu, ez dakitoa indi, impuestua jarrita dau dauneako, eta orduan, agian nire iristeako bukatuta dago.
1: Ah, eta zuan erregea bezala iritsi, eta noski, postua pres, noski, eta liburua saltzeko, eta noski, lore artean, eta landare artean hartuko zaituzte gainera Tolosan. Bitartean egun osoan zehar gaur, gereziak izango dute protagonismoa Koreian. Amoribeta Etxanon, informazio gune bat ipiniko dute herritarrei ingurumenaren zaintza azalpenak emateko, eta bihar, Beiraze Polita, familientzako jarduera antolatu dute errekan uraren osasuna aztertzeko eta ingurunea garbitzeko gonbitea egiteko. Hori dena, ilonetan, natura ezagutzeko eta zaintzeko jarduerak prestatu dituztelako. Gure jarduerak honetan beharko du bukatzeragoaz. Ondo pasastea, Jakoba.
2: Bai, berdin.
1: Hartu indarra eta favorez, bai. Ziburura baino lehen, etorri. Datorren astean mesedez 9etarako?
2: Saiatuko bea.
1: Elkarrekin hasi.
3: Euskal Herria Irratia. Iruñerriko Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
6: Eta egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Egunon, eguerdion, gabon, eta gaurkoan bereziki, arratsaldeon gure ikusentzule guztioi zer modu zaudete. Ongi etorriak Flop Kultura de Tardera.
1: Flop Kultura de Tarde, edizion Lo Imposible. edizion Walde Universala. Itxi mesedes leioa, porque
0: no hay cosa de guanyan. Ciclope, no, ciclope no, no.
1: Anticiclón, ciclogénesis explosiva.
0: Ay, no, baina, misael.
1: Ez dakit zer zabitzaz esaten, baina bai. Misae busti-bustita dagoenean bere etxer.
0: Nola da Japonen egoten dena?
1: The Big One.
0: Ez, baina komo eubi asko. No!
1: Ez dakigu, Misae eren memea. Ez dakigu.
2: Carrefour gorrektan radarra.
1: Aixea dabil, euria dabil, precipitazioak anitzak dira.
0: Zeuria.
1: Itxi behar ditut leio guztiak, kontatu jende gaixoan, inola aparkatu dugun gaur.
0: Bueno, aparkatu dugu hemen Euskal Herria erratiko urbiletan. Jeitsi behar izan gara, baina... kayak batean kotxetik zezegoen urez beteta piztina batean aparkatu dugu.
1: Putzu bat, orkatiretaraino putzu bat.
0: Bai, de hecho ni ateraneiz al neukan moduan ze New Rockak jarretan dituen.
1: Bai. Baino jarri duzu aterkina buruz berat, erabili duzu txalupa bezala irtetzeko txarkotik. Eta nik emandet salto bat, eta irten naiz maleterotik, bastante modu miserablean, baina bueno, heldu gara ona, gure lana...
0: Oh my god, grabatzen ari da?
3: Bai.
1: Vale, ah, perfecto. Vale. Gaur gainera Tulirekin gaude, así que extra ziur gaude.
0: Agurtu.
3: Kaixo.
0: Osongi.
1: Bueno.
0: Ja, Igor etorri zen ehungaren atal egitera,
1: bai.
0: Eta horrengoetan etzen egon etorri zen Luar. Luar, gaurkoan ez da etorri da Tuli.
4: Puta travesti de mierda.
0: Igorrek... guztiak ez zurra da.
1: Bai, Igorrek galdu nahi gaitu biztaz betirako.
0: Normal.
1: Eta bere bizitza zeharo betuko da galtzen gaituenetik.
0: Bueno, kontatu bertu.
1: Nola esan, hainbat gauza kontatu bertu ditugu.
0: Gauza...
1: Bai, bai,
0: ah, barrukoa
1: oso...
0: da, que susto, tío, no estaba entendiendo nada. Vale, vale.
1: Euria, ari.
0: Gaur desastre, ari izate maño. Bueno, vale. Kontatu berezu gu gaur ari gara grabatzen, atxaldez, ze grabaketa berezia da. Ze, dato, hau ateratzen denean, dela izango dela, maiatzaren hogeita... Seian?
1: Bai.
0: Ni, bueno, orentxe egongo naiz, Bartzelonara iristen. Ze kruzero batera, nora?
1: Bo!
0: Ea, antabirusa! Lortzen dudan?
1: Horixe, bera.
0: No, homi.
1: Itxuliko zara antabirusarekin arratoi bat bezala?
0: Hatsune virus.
1: El hantibirus.
0: El kantibirus.
1: El kantibirus.
0: El kantibirus.
1: Oso guai, zergatik beti hiltzen dira aberatsak uretan? Gogoratzen dezu Titanica esploratzera zioan, como sardina lata hori implodatu egin zuena eta hil ziren txiki-txiki eginda milionario mordo bat. Ke oie, malegro, eh? Baina ez dira match on bat jendea beratxa eta ura. Ikusi dezu El Triángulo de la Tristeza pelikula?
0: Ez.
1: Tristuraren triangeloa. Tristugagen triangelo.
0: Nik ez dut zinemarik ikusten eta gorkoan hori buruz txegitera nator.
1: Ah, bale, ze ongi, ba, pelikula honetan dago esena oso polit bat, non jendea beratxa mordo bat dau...
0: No, Daniel Calderez naiz, eh? A ver. Aldau.
1: Bueno, doaz barko batera eta daukate afari bat, ekaitz baten erdian gu gauden bezala, eta daude oso eszena asko, direla oso feroz, jendea beratxarena kristo batein ja vomitatzen. Vomito protesiko,
0: hot.
1: Sintetiko egiten. Hau ez hot. Da efektu zuzena.
0: Aurreko egon ginen, bueno, pasaden arumatean duela bi egun, zuentzat duela ja, ja betet erdi igual.
1: Bai.
0: Egon ginen ezkontza batean denen eta biok, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan.
1: Txalo, bero bat, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan ezkontzan.
0: Eta flipatu nuen, ze aipatu ziguten, menuan, bat zegoela sorbete bat erdian.
1: Aragia eta arrainaren artean.
0: Gero sorbete bat, gero arraia, en plan...
1: Hau ez da aina raro, eh?
0: Ba, nik ez dut nioiz bizi izan, igual da pobre naizelako, tenia izelako alako mazkarietan egon. Baino, da pixka bat, los juegos del hambre.
1: El chupito de vomitar.
0: El chupito de vomito.
1: Bai. Que hori dago antzinako Grezian.
0: Pasatzen dugu pixka bat jaten jarraitzeko.
1: Hori da antzinako Grezian inspirauta dagoen zerbait, zebenetan egiten zuten potar aberatxak zirelako. Baina bai, da excesoaren nozio hau. Niri bai gustatzen zaiz sorbetea erdizka, eh? Bai gustatzen zaiz, zebait nahi dut jarraitu jaten. Gero sakertatzen da, ba, aurreko kapituloak entzun badituzue, badakizue nola amaitzen duen historia honek. Eta jatearen inguruan hitz egiten, ze hostia zabitz egiten, gure podcast bitartean?
0: Ba, gaur, denez,
1: zure erraz inflauak.
0: Denez de tarde.
1: Claro.
0: Aina ez hemen...
4: Como una woman.
1: Askaria hartzen.
0: Askaria
1: hartzen. Askarik asko zinosuke, askaria hitza erakustea gatik.
0: Bai, ba, askaria hartzen.
1: Gaztara guztiai. Eta ze moduz?
0: Ba, mandiate, tortita hau, oso goxoa.
1: Bai, eh?
0: Kapitxo bat, dena perfecto. Ez que naiz skinny.
1: Arrozko xafla hori egin nik inoiz ditu tolerau.
0: Bago xafla, eh?
1: Txokolate beltzakin.
0: Nera gau,
1: bueno. Ez como el txokolate de consolación.
0: Zetim zara. Ni txokolate beltza.
1: Ni praline. Txokolate azte.
0: Pashmina.
1: Hori da?
0: Marikon.
1: Beno, antabirusa gertatu da. Goraintziak, involokrau guztiei, espero barkutik esirtetzea. Jende guztia dabil botatzen eskuak burura esaten, ai ama, etorri behar da bigarren pandemia bat. Ja kogia, eh? Ja kogia iuna pandemia.
0: A ver, Daniel.
1: Nik, sensibilidades. Nik personalki.
0: No, jende asko gaizki pasatzen sentitzen dugu. Nik hartuko nuke deuna.
1: Hori da.
0: Bo?
1: Bai.
0: Etxean sartuta.
1: Jende asko pasatzen gaizki institutuan, eta ez dugu kentzen institutua.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Ez que egia da.
0: Baina zerbitzatu duzu horre.
1: Nire esperientzia personaletik, nik pandemia beste konfinamendu bat...
0: Nik asko zokerrago pasa nuen, gineseko klasean, pandemian baino. Baino asko zokerrago. Asko zokerrago.
1: Hiltzen jende gutxia hori egia da. Baina hori da, osasun publikoaren arazoa.
0: Hori egia da.
1: Orduan, nahi badegu krusifikau bihar dan jendia, eta osasun publikoa izan, pasako dugu un konfinamiento divino denak egiten el rollo de papel challenge, eta jaten guacamolea, zenik hori egin nuen. Eta eman, nik, klase batzuk zumetik lamentables.
0: Nik eman. Nik
1: eman eta eman. Hartu, biak, eta biak modu lamentable.
0: Nik eman, askatasunako ikasle batzuei, ziur gaur egun erindik jarraitzen dutela barre egiten. Porque
1: normal.
0: Ridikula.
1: Ez hori ezen ezer. Baina, bueno, tema virus aparte, zer gehiago dugu?
0: Egiten nuen. Ni pandemian asko.
1: Zer.
0: Ikusi, maestros de la costura.
1: Beira.
0: Ze ziren hiru orduko kapituloak lobotomizada bibaz nuen deus egin.
1: Nor zegoen.
0: Ez ki ikusi nituen ezagit, igual hiru denboraldi.
1: Gozar.
0: Increíble.
1: Caprile.
0: Eta gero ikusten nituen como hate watching, cringe watching, Ana Milanen zuzenekoa.
4: Esto era muy sacrificado por...
0: Jendeak zingisten zituen Ana Milanen anekdotak.
1: Bai.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Se oso momentu vulnerable ez aurgarri eta malgarri batean geunden, eta duan Ana Milan zen como un charlatán, como un juglar. Uh-huh. Eta bera etortzen zentzen, yo de mayor quiero ser Lady Gaga.
0: Claro. Ridícula. Uh-huh. Total, guazten gaurko berriekin.
1: Bai, noski, zergatik ez.
0: Gaur badugu asko komentatzeko, zera ziko naiz. Ona, txarra, edo super txarrarekin.
1: Txarrarekin.
0: Txarra asekaz.
1: Bai.
0: Amaia Montero.
1: Baina hau oso nada. Hau oso nada guretza.
0: Izan da pixkat clickbait.
1: Ja. Vale?
0: Amaia Montero itzuli da oatetara. Bai. Hau ateratzen denerako.
1: I lehin da.
0: Igual ya utzi ditu berriz ere holtzak, eh? Baina, bueno, hau grabatzen ligarrenean, atzo, eren egun, zakit?
1: Berdin dia.
0: Itzuli da holtzetara Bilbon gainera. En nuestro país, esan zuen. Oh my
1: bai,
0: God.
1: Eh?
0: Edo,
1: mira, esan zuen. Baina, ja debileiten eto esek baino.
0: Gaztele.
1: Jarraitu.
0: Gazteleraz, bueno, euskarazko hitz bakar bat ere. Bueno,
1: yeah.
0: Kontzertu izan zen, mierdoi bat.
1: Ey.
0: En plan, puestan escena, zen ridi, bueno, bat zegoen como momentu kunt bat, zela que, beraz zegoen plataforma ten,
1: eta plataforma igotzen zen.
0: Igotzen zen, abesteko.
1: Da mundo osoa.
4: A mi manera.
1: Zein da Amaia Monteroren ahotsa? Zein da?
0: Dezakit.
1: Ez da benetazkoa.
0: Ez que gainera como que...
1: Eitan du indar mordo bat.
0: Bai.
1: Por eso... Ez da horrela, baina badakitzu.
0: Baina bai.
1: Da como un badakitzu Tokionek direla rollo Japan School Girl Cafe. Eta neska osoak ditute... Me usteot horrela kantatzen duela Amaia Monterok.
0: Shakira, kere.
1: No, Shakira egiten du.
0: Baina ez du berez horrela besten.
1: No, Rana Gustavo egiten du.
0: Jendeak zergatik jartzen du ahots bat abesteko.
1: Famatua izateko, baina gero rapero guztiak egiten du. Bekitu ez un registro.
0: Edo Lola Indigo kazentua jartzen du.
1: Lola Indigo kazentua jartzen du, edo saliako ebai, kuando le conviene.
0: Which is cunt.
1: Bai.
0: Zemako megatik egiten duen cunt.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Eta Amaia Monterok?
0: Cunt.
1: Hau zea zento da.
0: Bale.
1: Hori zea zento da. Mordo horreko zento da. Jau zora garria da?
0: A ver, es que...
1: Aldi askotan esan dut, super erabilgarria da Amaia Montero gorrotatzea, porque da un manantial.
0: Lit.
1: No te deja de permitir que la odies.
0: Iritsi da momentu bat, non, eta orain noa beste aldera. Uste dut Amaia Montero bihurtu dela Sálvame fenomenoan?
1: Ze?
0: Sálvame iritsiten momentu bat, non, ulertu zuten memeak zirela. Eta niz ziur nago Amaia Monterok esan zuela, como, hemen bat dagoela dirua eta neri... Me la pela.
1: ¿Ustedes lo debían leer?
0: Erosi AliExpressen. Temun.
1: Bai.
0: Erosi Temun. Zazpi mono. Neon. De la 4XL. Super handia, que dicen zailo.
1: Hori egia da, Miguel. Zailo.
0: Eta orduan iaterako naiz, lau berri de matera, ze igual zait nik ez dut entxegu bakar batera ere joango.
1: Vale.
0: Ziur nago ez dela entxegu bakar batera ere joango. Eta aterako naiz, comeback, nostalgia,
1: vale.
0: Nire fan guztia.
1: Si, erosi behar dute igual.
0: Eta nite dingo dut, hau.
1: Vale.
0: Baina, bera da Andy Warhol.
1: Bai, eh?
0: Osea, bera da gure garaiko Andy Warhol. Bera da una timadora.
1: Ah, hori bai, hori bai.
0: Eta hori da increíble.
3: Eso está bien que lo hagan.
1: Ya ves. Usted osu, eh?
0: Bai.
1: Bueno, oso gaizki egiten zaion.
0: Oso gaizki.
1: Oso gaizki.
0: Eta bigarren Luca?
1: Ez dut ikusi, bigarren
0: Luca.
1: Monoaren azpian rubil.
0: Kamiseta beisbolera bat. Hola.
1: Ah, lentejuela tua.
0: Lentejuela tua.
1: Boh.
0: Ordinaria.
1: Niretzat Amaia Monterok bere momentu gorena izan zuen. Ateratzen zituenean, no, selfia, sin duda, baina ateratzen zituenean generalean como gambara baten argazkiak con un bikini. Ez dut zuzago zen, bizi izan zen como gambara guardillatu batean Ana Frank bezala. Eta ateratzen zituen argazki batzuk superferozes. Baina bera, eszenean inor, zeia ez deukan eskarrera bakarka ez ezer. Orduan, bere delusioan brotatu zen hazi bat, eta hazi hori ereinda lore hontan. Eta ematen zait izugarri polita, egon izana fenomeno guzti hau de Amaia itzuliko da eta bere jende guztia bere Funko Popekin etxean esaten.
0: Hombre, eta jendean bat ama, eskau da nire bizitko.
1: Hau egon naiz itxaroten hogei urte nituen etik, orain ez zaizkit belaunak funtzionatzen, baina Amaia itzuliko da. Eta izango dugu bere kanbaka eta berriro izango naiz gaztea eta pozik egongo naiz.
0: Eta egiten du hau.
1: Eta berriro jarriko dut, bai, noski bai, etorretarako deskoegatu dut. Me cago en Dios. A mi manera. Batzutan funtzionatzen gau, eh?
0: Bai. Ez zer gehiago esateko?
1: Ba, usen txarra zein da ona.
0: No, pero txarra da porque da como ridi eta ordinaria.
1: Hombre.
0: Eta giri me la pela oreja bango.
1: Hombre.
0: De hecho, movida guzteo baino lehen, incluso bai. Leire zegoenean, Leire, love you,
1: bai.
0: Etorri flop kulturala.
1: Noski, eh? Eta maia be, bai, bueno, ez daki euskeraz.
0: Ja. Baino, beti gorroto izan dut talde hori.
1: La oreja de bango.
0: Oh, que asko me da.
1: Baditu abesti politxeak.
0: Ez nago ados.
1: Europa 7.
0: Ez nago ados.
1: Jueves.
0: Ez nago ados.
1: No, jueves ez da politxeak.
0: Ez gizte gustatzen, gainera, como registrau de... En tu corazón. Oh.
1: Bai, eh?
0: Txik, amra pela.
1: Ez dituzu gustoko emozioak musikan?
0: Bai.
1: Gustoko dituzu como iru emozio?
0: No, baina emozioak como modu erakargarri batean.
1: Bai, como Alaia edo Kunti edo... En plan, iru emozio dira. Die Alaia edo Kunti edo Katxonda.
0: Ni, pertsona bat, como guitarrita, como tal, como...
1: Bai.
0: Balada rock, no, hate it.
1: Baina Lady Gaga danean, ez?
0: Hate it. Bale, pues Lady Gagarekin egiten duena da estepzio bat. Zuko zuzu Benitaren klip hori.
1: Benita?
0: Benita.
1: Benita imparable.
0: Benita imparable.
1: Bani, noski.
0: Egon duenean, hori, Masterchef ez dela betza.
1: Bai.
0: Top chefen.
1: Bai.
0: Eta bera zaten. Ez kezak indorkutzi duen, oskailua irekita eta no seke. Eta bere, bikotak zaten zuen. Ez kezak dut nik egin duela. Ba, oso ongi dago. Eta egiten zuen zukaldean. Orduan, oso ongi utzi duzu. Euskai joa irekita.
1: Benita inparatua.
0: Ba, orduan, egiten zuen lidiga garekin.
1: Que fuerte.
0: Da, como, ba, oso ongi million reasons. Oso ona. Gustatzen zait.
1: Horrela.
0: Eia da ere, como que konektatzen dut beste modu batean, no? Baina, gero ere, arazo bat duket gaztelerazko musikarekin.
1: Ah, bai.
0: Orokoran ez gustatzen gazteleraz musika.
1: Bai, horrek ateratzen ditu zauriak. Hemen, bai, nik ere asko kostatzen zait gazteleraz musika. Edo gazteleraz edukia.
0: De hecho, ez dakit zerbait ez dutzen duen gazteleraz.
1: Gazteleraz edukia nik bestot ikusten zuk, bai.
0: Ah, nik bai.
1: Nik edukia
0: TikTok, ez, YouTube, eta bai.
1: Ez dut jasaten la jerga eduki sortzaile gazteleraz. Ez dut jasaten, baina, bueno, bakoitza...
0: Ja, ulertu ezakite, baina...
1: Eta nahiz una snob viva, eh? Osa, me encanta ser la más lista del patio, orduan berdin da. Eta gero, galdera iriente bat egin dezaket gai hau guztiz izteko ja.
0: Bai.
1: Nola uste duzu jaso duela berri hau Leirek bere txean?
0: Leirek super gaizki. Leirek kontzertu batean egonda, justo gaur berdinean, edo urrengo gauan ez dakit kontzertu bat eman zuen, eta zizten egarrez.
1: Baino de ke?
0: Ez, asisten, pues, en plan, joe, abakizu de la oreja de bango, hasi duela bere bira, eta, pas, uste baino gehiago, afektatu nau, hau bizitzeak.
1: Baina ikusteak ez krusti duzti?
0: Ez, hori ez da.
1: Vale, vale.
0: Horrez dut egin, evidentemente.
1: Vale.
0: Pues, ez kenean da, como, no,
1: no ulertzen dut afektazia asko, claro. Maia personalean, maia horretan, baina nien nuen, esan, nola jaso izango du el flop. Ez dakigu.
0: Ba, nik espero dut, eta mendik Leire espero dut, esatea, me la gozo.
1: Bai, bai, bai.
0: Me la gozo.
1: Se badago justizia kosmiko bat, esatean de... Hogei urte pasadia, tipa honetzako be, bai.
0: Ja, baina...
1: Tipa hau egon da, hogei urte, bere ganbaran, Ana Frank bezala, hau txartzen.
0: Ja, baina, orai, emaio zu buelta, porque, karo, nori da hitz egiten Leireri buruz?
1: Nor?
5: Inor.
1: Ah, no, claro.
0: Nori egiten abaia Montero liburuz. Es que mundu guztia.
1: Igual leire hasi behar da desafinatzen publikoan.
0: Igual.
1: Igual bai.
0: Igual.
1: Feira. Mm-hmm. Bai, mendik gure...
0: Horregatik guk egiten gara flop kultura. Es que oda zirkuloa izte.
1: Bai.
0: Ze flopa baloratzen da gehiago.
1: Horixe da. Mm-hmm. Eta onarte gaurko kapitulo, ez gertik asko ikusten.
0: Venga, urrengo gaia.
1: Oso txar... No, ona, orain ona.
0: Ona asekaz, baino ona... Charlie XCX atera du musika.
1: Ez dakit zer egin duen.
0: Rock music.
1: Bai.
0: Eta atera du abesti bat oso divertigarria.
1: Dira
0: bi minutu. Eta da oso kunt jarko.
1: Jarri pixa, total, ez daukogu DJ-rik jartzeko musika, así que obeto jartzea zuen
0: telefonetik. Baina jarriko momentu batean.
1: Bai, berdina. Eta
0: ya está, ¿no?
1: Sí, da igual, flop kultura. Rock music Charlie XCX orkestuiko single berria. Zuen entzungai, eneko den telefonetik orain. Baina baten zaiz divertigarria, arritzen nau zuri gustatzea.
0: Pero porque da como niñatona al cuadrado, no? Porque da como en plan... Ahora egiten dut rock musika, en plan...
1: Hogeta ma bosturte ditxue la criatura.
0: Ja, baina da como en plan... Gizon hauek egiten dutena rock musika, como serio ki...
1: Bai.
0: Eta ere bat erropetan Charlie XCX, etcétera.
1: Hori divertigarria da, porque bestia ez da rock music.
0: Bai.
1: Bai,
0: sí, como guitarrita eta no sé qué.
1: Ah. Oh.
0: Da como...
1: Ba, beira. Pos malegro.
0: Eta bioklipa da oso guai.
1: Ez dut ikusi.
0: Ba, oka momentu bat, como egun zigarroa, bueno, ez egun bat, hogei zigarroa lagoan, en plan, oso divertigarria.
1: Nos encanta.
0: Oso kunt. Ez bauzua ikusi, entzun eta ikusi, Charlie XCX-en abesti berria, rock music. Eta beste beste positibo bat, nago obsesionatuta. Zerekin. Ez da horreko kapituletan ez nuen aipatu zaitz zergatik. Tomo Adachi Life.
1: Ah, banekien.
0: Ah,
1: baia.
0: Nire bizitza osoa da jola zori horrein
1: txaretan. Baina kanpotik ematen zaidala zuko aspergarria. Oso, lortzen dut micromanagement faktorea eta bar...
0: A ver...
1: Nun gaude?
0: Publizitatea zuzenean.
1: Filtrazionez ditugu. Berdin da. Rock music. Zera, aspergarri iruditzen zait kanpotik jola zan.
0: Ba, ez da. Ulertu ezaket, eh?
1: Bai.
0: Baino ez da.
1: Zein, zein jade biozu, jade biozu rock music?
0: Rock music.
1: Muziko dugu fondoan, que somos radiofónicas.
0: Ba ez da, igual Spotify copyright, baina de fondo bai. Tomo Adachi Life oso divertigarria. Eta harina izpensatzen egitea, como... TikTokerako bideo...
1: Bai, komentatu, bai, komentatu zure... Komentatu zure ideia de contenido gure entzulei musika honek.
0: Ea divertigarria eruditzen zaizuen. Bueno, divertigarria ez, baina ariniz pensatzen egitea como...
1: Gauza da, esaten badezu egin behar duzula. Ezin dezu esan tagero ez.
0: Ja, egia da, igual ez dut
1: No, esan?
0: No.
1: Esan tagero dela egingo duzu.
0: Bira, musika, rock.
1: Charlie Ixaze Ixaren single berria. Bastante gozar, eh?
0: Ez divertigarria. Wow.
1: Ya, bada pixka tonta.
0: Es como Abril Lavigne, como Niñateo. Oso divertigarri eruditzen zait.
1: Que fuerte. Usted bai gustan zaidala.
0: Es que eso guai da. Gainera ya, ez da iristen bi minutura.
1: Hori asko gustan
0: zaidala. Eta oso divertigarri.
1: Egia da asko gustan zaidala.
0: Total.
1: Aia, macho,
0: que ez dut esango nire ideia, porque mierda bata.
1: Ba, ideia utziko zaituztegu suspensean, eta igual enteratzen zarete, edo igual... Ikustu bat
0: duzen egitik dukaz zerbait, pues egin duzera, egin.
1: Izango da, zure eduki sortzaia izateko amazazpigarren saiakera edo?
0: Ez que kontua da, kizon pereza maten diala edukia sortzea.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Ez que bastante perezoso da,
0: bai, naturaz. Es como que eta ditut gauza grabatuta.
1: Eta konstantzia behar
0: da. Edita tu, no se, que maten kristoren pereza.
1: Konstantz.
0: Eta nik edo katori.
1: Hor dago arazoa. Baina ideia hona da,
0: Ja, egin gau dut.
1: Eta da, kituz egartatzen dabe bai, ez duela dirua ematen imediatuki.
0: Ez du dirurik ematen azekaz.
1: Bueno. Niko braudot nire patrozinioa de los kakahuetes malos. Gogoratzen dezute kakahuete horriek janezinak zirela, ba, azkenian kobratu dut asko borrokatu ostean nire patrozinioa.
0: Como huele aquí a basura.
1: Ez que rikasko Lorenz kakahueteak bidaltzeagatik zuen
0: rekanzia
1: toksikoa, hori xebera. Orduan, badago esperantza munduan entzat. Zezabitz pintxatzen orain?
0: Rock music.
1: Gait music.
0: Igorren talde izango da. Vale, venga, ya. Orese.
1: Venga, zein da urrengo berria? Urrengo berria?
0: Vale, balia ziko naiz
2: berriz. Refugo rektan
1: rad... Esan.
0: Horai, serio jarriko naiz.
1: Vale.
0: Ze itzuliko naiz gizonak gorrotatzera.
1: Baila.
0: Gaurko atalean ze gizon konkretuki? Gizon kritikoak. Kritiko den plan, kritiko de cine.
1: Serena.
0: Kritiko gastro.
1: Baina nor existitzen da hau egiten duena?
0: Jende asko.
1: Bai, eh?
0: Eta kezkagarrina bat zer den?
1: Jende kasua egiten diela.
0: Jende asko kasua egiten diela.
1: Bai, nik uste atan dira, zela. Gero ez da bien kloa, ez da divertida.
0: El Diablo Viste de Prada, de Abrua Prada, zantzten da, bi pelikula
6: ikusten da. Menudo kokamen.
1: Baina.
0: Pelikula bat da.
1: Bai, eh?
0: Bai. whatever. Total, que nirea, ni baino gazteagoa den marikoi batekin nintzen. Mm-hmm. Bueno, marikoi, gizon bisexuala, existitzen dira, Teruel bezala, whatever.
1: Baina esan zaiteke batera, gizon bisexuala eta marikoi bat, begiran ni?
0: Que ya, que da simplemente que gizon bisexualak.
1: Se... Se,
0: sin más, ¿no?
1: Zegin nire kolektiborantz, mesedet?
0: Broma da, broma.
1: Hale.
0: Eta esan zian, ba, nik kritika oso txarrak irakurri ditut, eta nien plan.
1: Kritikak irakurri. Hori osa ikusazen.
0: Kritikak irakurri?
1: Prekondizionamiento no me gusta.
0: Kritikak irakurri?
1: Kritikak irakurri.
0: Baina, benetan, kaso egiten dion, osa, badago jendeak kaso egiten dionak kritiko, eh?
1: Ni, kasi esklusio ki.
0: Como que jendeak, osa, serio kiertzen du. Uh-huh. De hecho, duela gutxi, hau ez egin dut, nire lagun batekin, uh-huh. Saioarekin, onena saioa. Eta berak epatu zidan ezagutu zuela emakume bat kritikoa zena. Literaturaren inguruan eta berte egiten zuen, hori pues nolako ez zitzaion mundu hortan sartzea.
1: Bai.
0: Eta minimamente serioki hartzea emakumea zelako.
1: Hau da kiko, eh? Kritiko del oficio.
0: Bai.
1: Porque zuk ulertzen duzu gure lana neurre handi batean badela kritikoak izatea.
0: Claro, eta hori ongi dago.
1: Vale, vale, vale. Niri jodizten dira. Kritiko en plan, hago kritikas, hago columnas, rollo claro. Ratatuiko, villanoa bezala.
0: Baina zin dira gure zinden arazua. Sí. Gure kritikak vale. Ez dira inoiz, eta ez dira inoiz hartuko
1: serioki.
0: Serioki.
1: Profesionalki.
0: Profesionalki.
1: Vale.
0: Jendea da como, vale. Hau egizakite deusi buruz, eta no sige. Baina diru dienez, egun da hogei urteko gizon batek ikusi dituenez pelikula asko, que permíteme dudarlo.
1: Bai, eh?
0: Zenziore ikusi dituzela, gizonen mierda puta guztiak, eta orduan zu badakizu asko zinemarei buruz, eta gero ez dakizu zer den izen ordain bat, edo ez dakizu zer den pertsona ez bitar bat.
1: Baina zenbat dauden El Diablo Viste de Prada?
0: Eh?
1: Zenbat pertsona ez bitar?
0: Asko.
1: Ba, hori galdetu nahi nuen, porque gongo dira.
0: Bai, baina hori ez dago kontua. Esan nahi dut. Da, como, que maten zaila, como, zilegitasun handia, eta mm-hmm. Como, zilegitasun ez daitzako, da, como,
1: bai,
0: prestigio handia.
1: Bale, bai, bai.
0: Porque da, como, esaten dutena, jo, ben blan, hauek asko dakite honen inguruan, eta horren esaten dutena egia da, ez dakite deus. Osa, ez dakite deus, dakite zutani bezala.
1: Egia...
0: Ez egiten dute beren esperientziatik.
1: Bai. Subjetibo.
0: Zep mierda da hori. Ah, ez que zinema ikasi du. Eta zer ikasi dute zineman? Titanic? Titanic? Titanic? Bertze unan Macarena Gómez hemen gorrotzen dugun pertsona bat muerete.
5: Eso es Osama Bin Laden.
0: Vale. Macarena Gómez esan zuen Niri Brokeback Mountain.
1: Me horrorizó.
0: Me horrorizó. Eta gero, ¿cuál es tu película favorita? Titanic. Hombre, por favor.
1: Vai, no,
0: o sea,
1: según del barco.
0: Es esa ahí ridícula.
1: Vai.
0: Es una homófoba zarela, sí, de la perfecto. Ni casi la llevo a usted a sus tenan. Es que homófoba, ¿no? Ni está. Es esa tía. No es que probamos tener este de angustia tu baño. Titanic, Daniel, película guacoena. Titanic. ¿No vete que consigo Titanic osoa eta aguanta todo?
1: Vi VHS. Vi Ziren.
0: Qué aburrimiento. Se aspergarria. Total. Zergatik egin zitu egiten honen inguruan, bale? Porque eski hau dena dago lotuta. Gaur goizean, goizeko zortzitan nebieni komunean, bigarren zenbaki egiten. Eta TikToker, pues, egoizero bezara. Eta terazait, gizon bat, egin duena bideo oso interesgarri bat.
1: Javi Hoyos.
0: Ez, biltzen.
1: Bai.
0: Eduardo Navarro...
1: Venga.
0: Eduardo Casanovaren dokumental berriari egin dizkioten kritika asko.
1: Hombre, claro!
0: Eta atera dira, gizon buruzoil asko, casualidad, no lo creo.
6: Me cago en tu puta madre.
0: Kritikatzen Sidosa, Eduardo Casanovaren dokumental berria. Hora ingo dundik nire reviewa, ze nik ere ikusi dut. Bideoan ikusten dira, pues, izaten dituzten barbaridade putak, batzuk ziren como, sin más, streamer batzuk, en plan, bestatzuk ziren cinema kritikoak. Egon direnak, ez bakarrik, artikulu bat idazten baizik eta irratian eta podcastetan honi buruz hitz egiten eta esaten oh, baina ze baina ze gizartea dugu eta ez dute pelikula ikusi.
1: Ah, joder, vale.
0: Ez dute pelikula ikusi. Eta gertzera izaten, bueno, nik ez dut ikusi, que igual, pues yo que sé, baina mierda bat da, porque no se cae, en qué estamos quedando. Laureun mila euro eman zaio de dineros públicos, que zurra. Me alegro. Que también, egia izango balitz. Baina ez da. Ez daigo dirurik eman. Eta gero, kezkagarriena da, gizon kritiko hauek hainbeste dakitenak, zinemaren inguruan eta denaren inguruan esaten, baino gaur egun, ze estigma dago IESarekin?
1: Vale.
0: Muerete!
1: Bueno.
0: Muerete! Hori izateka!
1: Baina gitzu IES gehiena, IESaren, IESak afektaturiko populazio gehiena den bizi modua heterosexuala dela.
0: Bai, ze, azteko, queer pertsonok bai. Askoz barnatuago dugu ze garrantzitsua den osasun sexuala.
1: Hombre, no, eta, jende trozula jartzen dugu kondoi bat behin bere bizitzan.
0: Eta bakarrik, hori da, preñadez gantzeko. Gehi gero gainera, bai. Frogak egiten ditugu jakiteko giba daukagun edo ez.
1: Bai.
0: Ez ki haiek ez. Eta
1: Klamidia
0: orduan, eta orduan bai. Garatzen da iesa.
1: Bai.
0: Ze, azteko, azteluko dugu hemen azkar-azkar, iesa eta giba bi gauzaz berdinak direla.
1: Bai.
0: Giba da virus bat. Hmm. Virus bat tratatu daitekena, tratatzen dena. Hai. Eta bihurtzen zarela indetektable. Indetektable esan nahi du intransmisible. Duzu karga biriko hain baxua, ez dizula zure bizitan afektatzen, eta ezin duzula virusa transmititu bertze pertsonei.
1: Nahiz eta hori, praktika seksual arriskatxu bat egiten dut duzun?
0: Bai.
1: Bale, hori esan egiten.
0: Indetektable, intransmisible.
1: Bale.
0: Gero, ez bada giba tratatzen edo, uh-huh. garatzen da edo garatu daiteke
1: IESA.
0: Gaixotasun bat, dela?
1: Que la IESA es síndrome.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Diego Zazberdin, dena perfecto. Total, que jende hau esaten, eazte estigma dagoen gaur egun horrekin.
1: Si, ya se pueden casar. Ez dakit.
0: Eta orduan, zergatik ematen digu como balorea pertsona hauen iritziei?
1: Hombre, pues por lo en plan...
0: Porque Grammyak, Oscarrak, hau guztiak dira, egun dagoi urteko gizona beratx batzuk esaten.
1: Bai, bai, bai.
0: Pelikula oso nada.
1: Baina ez dut ber deskubritu nahi patriarkatua, baina ez dut uste zelan guztiz... Esto es usted jokuaren parte dela.
0: Bai, vale. Ulertu daudena, eh?
1: Vale,
0: ez duan uretzen da, gaur egun 2006an, ja desmontatu ditugu hainbat ofizio, hainbat pertsona, hainbat gauza.
1: Ah, hori
0: da. Kritiken mundu hori.
1: No, oso antikuato bat da.
0: Jendeak hori indik irakurtzen du egun karia, irakurtzen du duela gutxi Olat Salvadorrek salatu zuen bere historisetan ere, hemen Euskal Herrian dagoen kritiko bat dakit bere izena. Egiten diela, bereziki emakumeei kritika nazkagarri batzuk
1: beren kontzertuen inguruan
0: eta
1: beren
0: gorputzen inguruan eta bertze gauza askoren inguruan.
1: Bai.
0: Eta jendeak, como que, irakurtzen du eta dena perfecto.
1: No, baina jende hori lehingo da bakarrik. En el sentido de, ausunto hori ja antikuauta dago eta ez da, inork ez du kritika kultural bat egiteko zilegitasuna, kultura maila globalean bihurtu delako gauza oso amorfo bat. Badakizu, zu bizizaren mundua kulturalki, tu li biziren mundua kulturalki, edo periko de los palotes biziren mundua kulturalki edo ni, da zeharo desberdina. Orduan, ezin zaio hitz egin kulturari.
0: Mm-hmm.
1: Ai, esplikatzen naiz. Orduan, lehen, hiru pelikula urtetzen zidanean urtero, todas kon Nicole Kidman, ba, izan zeike kritiko dezin eta izan iritzi bat fundamentauta zegoen esenan. Baina hain ja dauden sumamente globalizatua. Hombre, pues jo que se... Ez dakit modan zegoen, eta jendeak egiten zuen, eta ezin zinen sartu en Rotten Tomatoes,
0: claro.
1: Usteko reviewa.
0: Bai, eske...
1: Oain demokratizatu egin da kultura, hori esan nahi.
0: Baina eski kritikatzen dira influenzerrak.
1: Bai.
0: Influenziagatik. Kritikatzen zaie, joatagatik goia sarietara, eta ez jakitagatik deus zinemaren inguruan, eta gero, hauek bai bizitera el cuento, los
1: no, porque dakate,
0: kritikoak.
1: Dakate movida falaz.
0: Deus ere... Deus ere ikusi dituzte, hogei pelikula, eta ikusi dute, el Club de la Lucha, bi aldiz, egin dituzte, bi paja, eta uste dute, direla, jo que se que. Eta egi bai ematen zaiela boterea, esateko, ah, oso ongi, ordainduko dizut, abegiteagatik. Eta gero dira influenzerrak.
1: Badira.
0: Gaina, emakumeak, ja, por otra parte.
1: Bai.
0: Flipo.
1: Kritikak badira...
0: Nire gorroto berria dira kritikoak.
1: Bale.
0: Eta, espero dut, lanbide hori desagertzea.
1: Jo, ba, gastronomiko ja kogia jo, eh?
0: Ja, baina ez dizute boterea emango.
1: Ez.
0: Zetzera, ez dizeteroa.
1: Bueno, doi el pego.
0: No, baina esango dute. Ai, tatuajeak ditu eta ia gorria. Honek ez dakideuz janariaren inguruan.
1: Ba, ez dut egin, ba, jan eskalada? Baino ez nire bitzitzen.
0: Eskalada?
1: Zuk uste dozu, hainbeste dela...
0: Daniel!
1: Ez dakit, nahi, izango da, izango da, izango da.
0: Ze, begiratu como prestigio daukaten lanak. Ikusi duzun ez behin Masterchef. Kenduta el marido de la Pedroche,
1: no,
0: jendeak ba, zelukak ditu.
1: No,
0: normatiboak. Ego dugu parentesi txiki bat, bale? Tatuaji buruz eta hitz egiten.
5: Lola!
1: Bai.
0: Aurrekoan bazkaldu genuen Daniel eta biok, bi pertsonekin zoragarriak oso majoak eta super gustora bazkaldu genuen, baino helduagoak direnak.
1: Bai.
0: Jo gure gurasoen adinekoa gutxi gora.
1: Gure adinean bikoitza edo.
0: Eta, flipatu nuen,
1: bai.
0: Ze flipatzen zuten gure tatuajeekin.
1: Tatuajeak izatearen kontzeptuarekin. Eta hau janelindanek asko esaten duen, plan, ezin da jendea eskandalizatu pirezin bat dudalako sudurrean.
0: Tu, eta eskandalizatzen
1: da. Eskandalizatzen dira, bai, porque dau jendia ondikan ez dela iritsi. Eta ez dira iritsiko.
0: Tatuaje.
1: Ta haien ambizioaren eta erokeriaren eta espresioaren puntu gorena da, aipatu genuen menean bezala hogeita malargaden urteko krisian, 40 urteko emakumeak ez ponen unos pendientes grandes.
0: Yeah.
1: Ta ya, ez da loka. Badakitzu, osea, da, erokeri bat, da, kristeneko pertsona espresibo, da, desinibitu bat. Orduan, jende honi, opa diot, konturatzea, más o menos, goiz, da bitzela, haien bizitzaren rango oso handi bat, galtzen.
0: Ja.
1: Emozioen aldetik.
0: Divertitu.
1: Bai.
0: Ongi pasatu, tatuatu edo ezin mierda.
1: Ez tatuatzeagatik bakarrik, baizik eta ikusteagatik badagoela mundu bat hor kanpoan.
0: Edo ez tatuatu, baina igual zait, como jendeak ematen die, jendeari ematen dio kezka bat, beren itxura.
1: Mordo bat.
0: Porque pertsona egizatzen zuen, jo, ba, imaginatu egiten duela tatuaje bat, eta gero, ja espertzen aizera, edo damutzen aizera.
1: Ez ari damutu zure seme alabetaz.
0: Exactly.
1: Bai.
0: Exactly.
1: Bai. Bizitza zorako dia?
0: Eta hor daude.
1: Bai. Zer modu zidosa? Zein da zure kritika?
0: Bueno. Da, increíble.
1: Bai, eh?
0: Nik aitortu behar dut daukadala pasio bat Eduardo Casanovarekin. Nire eta Eduardo Casanova da, estatu maian dagoen zinemagile onena.
1: Te pega.
0: Ez egun zentet Almodor baino gehiago. Niri pertsonalki, eh?
1: Ah, niri ez.
0: Ez ki Almodobarri eman zailo, como...
1: No, Almodobarri de... tampoko me vuelve loka, eh?
0: Neri bai, baina, koma mamatzi egozau, de, bo, Almodobar da superpunk, eta egiten duena da supertal, eta no. Supertrash, eta supertal, eta makumea eta dena perfecto, eta urertu ez dakit momentu batean.
1: Bera denbora aldi hambre kontekstuan egin zuen.
0: Bai, gauza, bai, noski eta horregatik diot, baina sí, Eduardo Casanova egiten duena nitzat da, erratiboa.
1: Bai.
0: Fascinantea.
1: Usatu zitu egin pieles, usatu zitu egin piedad.
0: Pieles, piedad, biak dira, increíble.
1: Ez otikusi silencio,
0: baduzu, silencio. Silencio ez baduzu.
1: Eta margen be ez otikusi, eta uste ez dut ala ikusi nahi. Hori da gutxien konbentzitzen hauena kanpotik.
0: Nik ez otikusi ere, baina. Begusak berko genuke.
1: Eta ez daki, ez dozu uste...
0: Da, gai, gutxien ditzen hauen egia zan, baina.
1: Lehen esan dudan bezala, ez dozu uste Eduardo Casanovaren jolasaren parte, bai dela, egitea gauza estridente histrioniko hau jendeak esateko, ai ama nora goaz gizartean, eta horrela lortzeko daukan publizidade guztia. Ez dut esaten bere partetik, baina esaten dut, que behin gertatu behar denean, pues juegas a favor.
0: Ah, noski.
1: Ez dozu uste.
0: Noski, noski.
1: Horregatik diot, que kritikoak esaten dutenean, ai ama, pero sidosa, como se va a llamar? Pues noski jarrak.
0: Bai, baina eski, Eduardo Casanovak badaki bere obrak ez direla iritsiko izatera mainstreamak, eta ez direla iritsiko izatera Almodóvar.
1: Bai.
0: Ze bere elbura ez da hori, eta justo bere obraren xarmaren banda ez dela publiko guztiaren zat.
1: Ja.
0: Osea, egin zuenean silencio, que igual eskien da, que ez da kioren inguruan, vale? Silencio da, Eduardo Casanovak egin zuen telesail bat, iesaren inguruan, egibat, iesaren inguruan. Ez da, sidosa, hori da dokumentala.
1: Hori da.
0: Telesaia, silencio.
1: Vampiro en inguruan, que maten zait oso inteligente.
0: Ez du komparatzen, baina bai egiten du, como simil bat, en vampiroekin eta giba daukan pertsona batekin.
1: Bai.
0: Eta da, fascinantea.
1: Oso ideia hona, maten zait.
0: Jendea, eta dokumentaren ikusten da, como kritika horiek de, en plan, baina nola, tan komparatuko ditu giba daukaten pertsonak eta vampiroak, ze, respetu falta, ze, no se ke. Hori azteko, osea, ikusi ditugu, bimetroko panpin urdin batzuk en Pandora, eta inorkiztu deu serran, osea, dena perfecto.
1: Bai, eta aparte, ez zait insensiblea iru.
0: Niri ez, niri ez. Gainera interesgarria da, erabiltzea, como vampiro lesbiana batzuk.
1: Bai, porque da, odolaren transmisioa.
0: Odolaren transmisioa, eta no seke, da como, komparatzen du bi pandemia, ez, como la peste negra, eta...
1: Hori da.
0: Giba, eta...
1: Bai. Como... Eta serie horrek dauka, entzun dudan txiste on bakarra, hizkuntza inklusiboaren inguruan. Dela, vampira batek esaten da, no sé qué, no sé cuántos claro, de todes.
0: En la era de la peste negra.
1: Claro, esaten da, no sé qué, no sé qué de todes. Has dicho, ¿cómo que todes? Si es el siglo XIII. Dices, que estoy muy adelantada a mi tiempo. Hori da, entzun dudan txiste on bakarra del lenguaje inclusivo.
0: Baina es que estetiko kida zora garria. Mezua da zora garria.
1: Bai.
0: Bigarren atala, azten da, abesti batekin dela, fascinantea.
1: Zein da.

0: ez? Eta nola kontatzen dio jendeari, nola izan den beretzat prozesua, bueno, nola izan den ez, ez. Azien, Eduardo Casanova kamazazpi urtetatik dauka giba.
1: Bai.
0: Karo, zuek imaginatu, Eduardo Casanova, Fidel, Aidan, grabatzen ari zirela oraindik.
1: Bai. Pelikulan agertzen dago.
0: Giba edukitzea, bai. Fuertea, no?
1: Eta bi errealidade edo gehiago, batzen dira oso modu como desbergontzau batean diela. No, no, baino honen inguruan ez dago estigmarik ja, no, baino ez da beharrezkoa esatea daukotzula denbora osoan, eta normala izatea egon zarelako show businessean marikita bat izaten emagustutetik.
0: Claro.
1: Orduan, badago estigma edo ez dago, esan behar dut edo ez dut, esan behar, orduan dago como...
0: Claro.
1: Gauza patriarkal opresibo guzti hauek begiratzerakoan pixkatxo bat, esatezu, ¿tú qué estás diciendo? Da jendeak esaten da benia emezala, ai ama euskera ez da ulertzen, eta urrengo tuita da argazio bat dela, kafetera, kafe makina, joi, pues bai idioma, ulertzen da, bai, ez da ulertzen.
0: Hori da.
1: Zertatzen da.
0: Hori da, hori da. Eta hori, eta hitz egiten du, pues, belduraren inguruan, hitz egiten du, estigmaren inguruan, hitz egiten du, zer gehiagoren inguruan, joi, euskera, nuka muruan eta horin joan zit.
1: Oh.
2: Eso es amabilidad.
0: Baina hori, pues, nire hitz egiten du oso ongi, gero hitz egiten du, oso modu interesgarrian, nola kontatzen duen, eta nola kontatu nahi duen, zergatik kontatu nahi duen, nola izan den bere prozesua, eta dokumentalan egiten duena da, dokumentatu
1: bai.
0: Berak labur metrai bat grabatzen duen na. Osa, berak grabatu zuen labur metrai bat honen inguruan, eta horren grabaketaren inguruan da erreportajea.
1: Vale.
0: Osa,
1: dokumentaria.
0: Oso interesgarria.
1: Ba, begira.
0: Oso polita, oso ongi egina.
1: Zena tirauten du?
0: Ordu terdi.
1: Ah, guai.
0: Oso Eduardo Casanova. Eta hemen, bano aurrengo puntura.
1: Vale.
0: Eduardo Casanovak du modu bat gauzak egiteko, dela como gaizki eginda.
1: Bai, hori gustatzen zait.
0: Eta hori da fascinantea.
1: Bai,
0: Hori da fascinantea, zenbaten digu, tio, zerbait berria. Ez dut ikusi, baina baloratu nahi dut ere Charlie XCX egin duen dokumental faltxua.
1: Ai, de moment,
0: da, como, que usut iritsi horrela momentu batera,
1: bai.
0: Non, zerbait serioa hitz egiteko, ez du serioa izan behar.
1: Ez hori oso guai
0: dago. Itzein bardugu gibaren inguruan, bai. Eta gibaren, ez drama, esan barruan, krisiaren inguruan eta odenaren inguruan, baino ez dugu egingo, en plan...
1: Solemne...
0: Zuretza,
1: aseptiko...
0: Tio, dugu dugu, pues Eduardo Casanovaren moduan, negarrez eta arroxa eta barrez eta no seke, eta ordinaria eta ridícula.
1: Bai, hori oso politada.
0: Porque hori behar dugu. Araztua da, kritikak eta
1: bai.
0: Mainstreamek kentzen diotela balorea horri.
1: Porque deshumanizatu egiten dira gauzak, bestela jendeak ez dituelako toleratzen.
0: Pero que gero jendeak ez duretzen zer den giba eta zer den iesa.
1: Nera, porque ignorantiak di, eh?
0: Oda, nerea morrua da, como que
1: bai.
0: Masterpiece hau, porque da obra bat, porque estatu maian nork egindu armairutik ateratze hau, hain publikoa, hain mainstreama, hain mundu guztiare, mundu guztia enteratu da honen inguruan.
1: Total.
0: Que gainera da como gizon marikita, super marikita bat esaten, iesa giba daukala, eta no seke, eta,
1: ai.
0: Sabes, como horrek eragingo duen gorroto guztia, ez? Ba, ala, incluso, hori guztiarekin, tiendak ez du ikusiko Eduardo Casanova delako.
1: Ez.
0: Eta horre, horre bat edet, kistoren amorrua.
1: Ba da, emateko moduko.
0: Keda betikoa, no? Keda badaki guau, baina da, como,
1: ai.
0: Tio, ez que gero ematen jogu ahotsa gizon horiei kritikatzeko mierda.
1: Bai, edo jo, que se Sergio Ramos, sí.
0: Ba, edo, hitzu. Bai, whatever, igual zait.
1: Bai, baina oso gogorra da pentsatzea asunto honetan de jendeak teorikoki oso maia superficial batean, bai nahi du, a ber, pues, Bertin Osborne bazara igualez, baina jendeak bestela oso maila superficial batean, bai nahi du izan onarkorra eta tolerantea eta liberala, baina justo deseroso deserotasun pizkatxo bat dagoen momentuan ja ez duten nahi.
0: Exakti. Ez que gero jendeak esaten dugu pedagogia egiteko.
1: Ez dut nahi.
0: Eta gero jendeak esaten dugu juergan etortzen da eta aizu baino ez dara neskedo mutia. Eta ez te pego una hostia.
1: Bai, kuéntame.
0: Edoro que sonoak ereitze egiten du, violentziaren inguruan eta work.
1: Bai.
0: No, porque joga de tu distut, porque curiositatea, porque jakin nahi dut. Tio, pues ikusi zidosa.
1: Bai.
0: Edo me da igual lo que sea, baino gero ez duzu ikusten.
1: Edo zein...
0: Ordu, gero no me vengas nire a darme a decirme que haga pedagogia egitea.
1: Identitatearen inguruko edo zein galdera ez da zilegi. Ni ezin naiz fan zure gana parranda, ni esan, oio, como tienes la polla? Ezin dezu esan. Eta esaten badizut, ofenditu egingo zara, eta no, baina galdetu dut, porque jakin nahi nuen. Orduan ez dakit, ba, ikusiten badut, fango zait zalantza. Badakizu, ez da zilegi, zeren eta edo zeinek ulertzen du oso erraz, atxiz, doministiku, guztiok batera. Edo zeinek ulertzen du oso erraz intimitatearen edo mugen balioa gizakitzat ematen duen jendearen artean. Orduan, badaude muga normalak, eta gero jendea normalak ditu bere muga normalak. Eta normalak direnez, les puedo pinchar con un palo como en el zoo. Eta hori ez da...

0: Egia, eta violentzia bada erantzun zilegi bat, badelako mugen zapalkuntza egiten denean, gertatu izan den erantzun bat betidanik. Orduan, hau izan da kapitula. Zema denbora goiaz, maitia?
1: 40 minutu.
0: Hala!
2: La tortilla de patata, de patata, de patata, de patata, de patata, de patata.
3: Jarretzen dugu gaia bat egun bateko, eta jarretzen dugu niburu izitzen egiten.
0: Bai, esan dut berriro ere, eungarren kapitulotik aurrera dena aldatu da. Eta ja ez dugu gairik, eta hori gara hitz egitera.
3: Den aldatu da, zuzertzara.
0: Den aldatu da.
4: Alakatran!
0: Ni naiz heterosexuala eta zuzela emakume bat. Eta horrein ez daukogu gairik, ez daukogu gidoirik, bakarrik hitz egiten dugu gauzen inguruan.
3: Hori, mesedez, ez, tio, badakit, como que gainera influenziatzen digu guztia como modu ez zuzen batean. Eta kritikak, eta como publizitatea eta udena, no seke, baina guazen saiatzera guztiok, azteko iritze bat garatzen, pertsonala, eta gero, nebauzu beste pertsona iritzia ezagutu, dena perfecto, pasakitan edut, lagun batek gomendatzen bait pelikula bat, honor batek gomendatzen bait pelikula bat, tio, konektatu pertsonarekin.
0: Dai.
3: Ez erabili como modu mainstreamak irakurtzeko hori, plan, jo que se, ez dakitze nota daukan, jarri dio, The Guardian, me la pela The Guardian.
0: Baina gero ez, zeren eta...
3: Ja, baina horrek emagudu ospege jago da, ospe gutxiago.
0: Bai, baina
3: hori dena erosten da.
0: Baina ez hori bakarrik.
3: Baina hori bakigu.
0: Jendearen gandik espero izatea dokumentazio prozesu bat haiei zuzenean afektatzen ez dien gauzen inguruan, niri erreala iruditzen zait. Orduan, soilik izan majuak jendearekin. Ta jazta. Eta nahi badezute, joe, bai, medio independienteak ez ditugu epaitu behar haien kritika mainstreamaren iritziaren inguruan. Hori zaitu zaten, ez da?
3: Ez.
0: Zer esan desu bat duan?
3: Igual ez zutuko gizonak.
0: Ba hori, bai, hori da oso maksima hon bat, bale, hori bai, bale.
3: Ez entzun gizonak.
0: Hori esan zeike, hori erresa da eta jendia jarraitu dezake.
3: Gizonen iritzia ez du ezertarako, balio, karalea mio. Osea, gizartan duten boterearekin eta, komo da, iritzi bat, super utxa.
0: Bale.
3: Ordu guazen entzutera, komo... Iritzi bat izan barko duten pertsonen iritzia.
0: Adibidez?
3: Ez bitarrak. Marikitak, boiera...
0: Baina Eduardo Casanova gizon bat da.
3: Marikita.
0: Bale, hori bai.
3: Hori izan dut.
0: Bai, esan duzu ez bitarrak eta gero bestia.
3: Gizon, ziseteroak, se sobreentiende.
0: Ja, ja, elipsis bat.
3: Eta ber, que ahora...
0: Bueno, es que balaute bebaik gizon homosexualasko ez diguen.
3: Hori ere egia da. Pero esan dut marikita, eh?
0: Es que fuertia.
3: Es que homosexualak...
0: Ja.
3: LBTQ+.
0: John Cortajarena?
3: LBTQ+.
0: Bai. Zain gehiago da gehi?
3: Homosexual.
0: Esan gehiago.
3: Asko. Asko. Jesús Vázquez.
0: Mario Vaquerizo. No, Mario Vaquerizo ez da gehi.
3: Ni siquiera.
0: Fuck.
3: Ni siquiera. Jesús Vázquez da nazkagarria. Jorge Javier Vázquez da nazkagarria.
0: Jorge Javier Vázquez? Zegatik. Por el rejuvenecimiento de glande.
3: No, baina, porque da hori oso gizon homosexuala. Eta da como, así, woke moment, baina.
0: Mira.
3: La misógino bat.
0: Ba, mucho bat emendik.
3: Samar un berste bat, Pelayo Día.
0: Ay, Pelayo.
3: Imagen ya.
0: Bai, unboxing de mi perro.
3: Yes.
0: Gogoratzen duzu hori?
3: Bai.
0: Ke momentos? Ze momentu eman dizkigu Pelaiok? Maluma ez da homosexuala?
3: Ja. Ke momentu nos hau Maluma, sabe?
0: Baina momentu batetik sinesteko presnengoen Maluma homosexuala zela.
3: Hombre.
5: Yo también.
0: Maluma, mi esker.
3: Ego dugu testa?
0: Venga, nahi duzu galdu berga?
3: Bai.
0: Hala.
3: Zuziko zera da, ni?
0: Ni.
3: Zuletzu zu berririk, denak nik esan ditut?
0: Ez, nik ez. Hau ez da, pasa de musika. Egia da ez dauka dela berririk, nik etaz nintzen gaiaren inguruan hitz egitera eta gaiu hitz egin, eta superposik nago horren inguruan, zer duen gaia, erabili dezakegu beste egun batean. Guazen gaurko testarekin mundu guztia jarraitu zuen etxetik, eta erantzunak badakizkizue, deitu gula telefonora, 6-0-sortzi, bederatzi bat, sortzi bederatzi bederatzi, xai, guru-guru. Lehenengo aldera, zein Ibai igarotzen da Eskoriatzatik, Urumea, Deba edo Urola?
3: Urola.
0: Ez, Urumea da erantzun zuzena, jarri behizut flop efektua. Bigarren galdera, zein mendetan idatzi zen lehenengoz Bizkaiko forua, 11, 15 edo 17.
3: Amabos.
0: Zein da zure erantzuna?
3: Amazazpi.
0: Amazazpi, ez da zuzena, amabos bai.
3: Joder,
0: zein euskal lurraldetan...
3: Ez que tu nik esan dit super komentit
0: eta... Zein mitza zutulei de Bizkaiako foruaren inguruan. Zein euskal lurraldetan banatzen da...
3: Bez, eski gizoni ez dugu kasurik egin.
0: Zein, ai, kendu ez musika graziosua, zein lurraldetan... Zein euskal lurraldetan banatzen da txipitxapa aldizkaria, Nafarroan soilik, Nafarroan eta Gipuzkoan edo Nafarroan eta Lapurdin.
3: Nafarroan eta Lapurdin.
0: Zuzena da! Bat, zein euskal lurraldetan ahoskatzen da iota kontsonandea espainieraz bezala? Hau da, jota. Nafarroan, Gipuzkoan edo Araban?
3: Guztietan, en verdad ez, baina Nafarroan.
0: Ez da zuzena.
3: Araban.
0: Gipuzkoan da, jo creo en Dios.
3: Gipuzkoan, zuzunte jota.
0: Nik bai.
3: Eta ETV dago Gipuzkoan.
0: Eba, eskatu aiei, esplikazioak. Munduko zein zinema hartzen du aintzat miarritzeko zinemaldiak?
3: Me la pela.
0: A, italiarra, B, euskalduna, ero D, iberoamerikarra.
3: Euskalduna.
0: Ez da egia, iberoamerikarra. Eta guazen, ea, bigarren zuzena lortzen dugun. Nongo ligan jokatu zuen, perfecto. Nongo ligan jokatu zuen lehen mailan Euskadiko futbol selekzioak 1928-1929 denboraldian. Frantziakoan, Espainiakoan, edo Mexikokoan.
3: Frantziakoan.
0: Ez, Mexikoko ligan zen erantzun zuzena. Gaur, precedenterik gabeko porrota. Bestean, zora garria, bat.
3: Nere kriterioa garrantzitsuagoa.
0: Kasi utz, txabal. Venga,
3: orain zu, eh?
0: Bai noski, eta bai ni, eta nire efektua jarriko diot nire buruari. Multitasken.
3: Ez da horrela.
0: Ai, nola da.
3: Ireki, eta nik aukeratzen dut.
0: Venga, hartuzan harta.
3: Au.
0: Zutuz, trampa indo dela, bai.
3: Au.
0: Zelosa. Eta bain zer. Nire zuida kurtzea, erantzunak.
3: Ah, que no, que ni
0: me cago en la mar, baina no caixo en Italia, zer moduz. Ze plano da.
3: Ustedes eta esko eago egiteko, jolas egiteko, utzi, utzi.
0: Ah, utzi plano.
3: Asi berriz, venga.
0: Venga.
3: Goazen jolasarekin. Baina asi musika, mariko.
0: Ai, jolines, ze berez izaren. Venga.
3: Zer izen du Gasteizko aireportuak? A, Bitire Gasteiz, B, Foronda, D, Sondika.
0: Foronda.
3: Bai.
0: Hala.
3: Hau nik ere banekien.
0: Ah, ba, erantzun.
3: Zemat urtez izan
0: zen... Aukeratu hobeto txartela.
3: Zemat urtez izan zen Jose Antonio Ardanza Eusko Jaurlaritzako lehendakari.
0: Mitiko.
3: Amala urtez, hogeita bat urtez, edo zortzi urtez.
0: Sortzi urtez.
3: Ez amala.
0: Amalau zen. Ai, gazai, esketulik esan dit.
3: Zer urtetan kaleratu zen Euskaldunon egunkariaren lehen alea.
0: Venga.
3: Mi erretzen dute, laro gita sei, laro gita mar, edo laro gita amalaua.
0: Laro gita marrean.
3: Bai.
0: Ole, eskenian nengoen. Markatu. Zuzena, zuzena, bai.
3: Euskara batuan zein aditzek har dezakete en atzizkia gero aldian.
0: Ai, ama.
3: Guztiek bukaera N dutenek edo bukaeran N eta L dutenek.
0: N eta L.
3: Bai.
0: Yes!
3: Oie, Kristoren zortea, ez dakizu bakar batere.
0: Bueno, baino, zuzenak bila.
3: Zein musikatan lesatu zuten Fermin eta Inigo Muguruzak eta Kaki Arkarazok.
0: Kortatu!
3: Negu gorriak, Jose Riap Ripiau edo dut.
0: Ah, bat, bat ere. Negu gorriak.
3: Bai.
0: Hala, entzun ez ferramenta, ja fan naiz a la sustantzia.
3: Zenbat aldiz irabazi zuen Jose Maria Basualdo Arabarrak Espainiako ziklokros txapelketa? Hiru aldiz, zazpi aldiz, edo bortz aldiz.
0: Nola ditzen zen?
3: Jose Maria Basualdo.
0: Bost.
3: Tiro.
0: Me he confundido, Jose Maria.
3: Hiru aldiz, bai.
0: Baina lau...
3: Oso ongi lau.
0: Ei, baby! Bye.
3: Nik iru, tampoco.
0: Euskal kulturaren paragoia. Zuk iru noiz. Zuk iru noiz. Historian zehar. Igual. Vale, ba, hau izan da.
3: Hau izan da dena.
0: Izugarri ongi pasadego. Flop kultura, de tarde, emergentziako kapitulua. Espero, aste hau, bete izana, urren gorarte.
3: Eta ea nola itutzen aizen nik barkutik. Jatzune virus.
0: Espero, osorik.
3: Ilusiko dugu. Agur, kariño!
4: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
5: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
8: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kaixo, entzule, asteroidea saioa entzuten ari zara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Has gaitezen bada, aste honetan Euskal Herri Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
2: Asteroidea. Asteko moviola Euskal Herria Irratian.
3: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Liburu bat irekiko dugu orain, zehazki Anier No idazle frantziarraren argazkiaren erabilera liburua. Izan ere, Leire Lakasta Mugetak euskarara ekarri berri du, Katakrak argitaletxaren eskutik eta hemen gurekin Leire dugu. Kaixo, Leire?
1: Kaixo, egunon.
0: Berezia da liburu honen atzean dagoen historioa, Anier No idazleak eta Marc Mari kazetariak irudiz eta hitzez jaso zuten euren arteko maitasun historio laburra, maitasun harreman baten arrastoak, ohean, lurrean, edo logelan utzitako objektuak eta ropak argazkien bidez jasotzen dira. Irudi multzo horietatik abiatuta bakoitzak bere irakurketa edo iuzkin propioa idatzi zuen. Ez zegoen deus bilduta, ez janariaren ondarrak, ez amodioarenak. Bi, desordena. Bi maital helduen arteko desiraz idatzi zuten, baino beste zerbait ere badago liburuaren erdian, Erno jasotzen ari zen bularreko minbiziaren kontrako tratamendua. Sexua, gaixotasuna, botere harremanak memoria eta idazketa bera gurtzatzen dira liburu honetan. Zure kasuan aurretik ere Erno euskaratu zenuen, idazketa laban bat da liburuarekin, nola heldu zitzaizun oraingoan argazkiaren erabilera itzultzeko aukera eta zer pentsatu zenuen lehen aldiz irakurri zenuenean?
1: Egunon berriz, edo bi etxarterekin, katakrakekin berarekin ere pixka harremana mantendu dut, ez dugu eten, eta beraz, etengabe egon gara pentsatzen, zer itzuli zer ez, eta erno beti egon da tartean. Eta hola heldu zitzaidan, egia esan da, ezagutzen nuen, lagun oso on batek hitz egin zidan liburari buruz, eta egia esan da, gogoa izan banuen itzultzeko. Eta jaso nuenean proposamena, sekulako ezagite ilusio berezia egin zidan, eta liberan pizkat sustarekin hartu nuen, beste behin ere oso ezberdina den liburua delako, idazketa labana bat da bezalaxe, oso zentzu ezberdinan da ezberdin, baina zentzu horretan berriro bertigoa, beste bertigo mota bat, baina bertigoa, beti ere.
0: Eta lehen aldiz irakurri zenuenean, bazenekien itzuliko zenuela, edo nolakoa izan zen lehenengo irakurketa hurbilketa hori?
1: Irakurri nuen behin itzultzeko enkargoa edo egina zidatela. Lehendik, hori banekien, baina lagunen bidez eta jasoa nuen liburaren berri. Eta orduan irakurri nuenean lehen irakurketatik bertatik banuen itzultzaileak izan ohi den mamori irakurri. Ez nuen lasai irakurri nuen esan ez, ai ama, eta gero hau, eta hau bestea, eta beste hau, eta baina bueno. Berdin disfrutatu nuen irakurketa.
0: Esan dugun bezala irudi intimoak agertzen dira txuri beltzean, kolorerik gabe eta hauen deskribapen fisiko eta objektibotik abiatuta, bidazlek beren irakurketa eta osnarketa propioak egiten dituzte. Irudiak baino intimoagoak momentu batzuetan dira hitzak eta horrela ere esaten duanik, zergatik iruditzen zaizu gaur egun ere hain modu natural batean bizitzaz eta harremanetaz ere hitz egitea arriskutsu bezala edo behintzat ezohikoa dela?
1: Bai, ustut, behar bada sare sozialen bidez ere gaur egun, claro, hau idatzi zutenean 2003-2004 urte bueltan izan zen, okerrez banago. Gaur egun ikuste gertatzen zaiguna dela hori, ez? Igual sare sozialekin eta bestelako historia batzuekin ohitu garela oso intimoak diren kontu batzuk edonorren eskura jartzen, baina ez ordea igual horren atzean guk egiten dugun ausnarketa da. Eskaparate bat daukago, baina guk erabakitzen dugun eskaparate hori. Liburu honetan pizkat hori ere bada. Haiek erabaki dituzte ze 14 argazki erabili, haiek erabaki dute zer idatzi norberak. Claro, hor arriskutsua da besteak zer esanen duen. Baina arrisku puntu hori badago, ustut argazkiekin nolabait erdi ohitu garela, baina gero intimitatean sartzea eta bereziki Anier Noren kasuan abiskat jo puntuan dago ariketa hori beti eta are gehiago idazle izan da eta Anier Nori izan ere justu hori kritikatu diote asko, ez nola erabiltzen duen intimitatea eta nola batzuentzat hori erresa den edo infantila edo ez ospe handia beharko luken idazle batek egin beharko lukena.
0: Intimitate horrekin eta intimitate propio eta bizipen propio horrekin oso erlazionatuta, liburuan sexua, gaixotasuna, bikoterlazioa, botere harremanak ere gurutzatzen dira, Anik momentu batean idazten du. Egun batean esan zidan, ari buruz idazteko baino ez duzu minbizia izan. Egin batean arrazoia zuela sentitu nuen, baino orain arte ezin izan naiz deliberatu. Argazki hauei buruz idazten astean soilik egin al izan dut. Argazkiaren idazketak minbiziaren albidetuko balu bezala, bien arteko lotura bat balego bezala. Oraindik tabu izaten jarraitzen du emakume batek desiraz hitz egitea, are gehiago gaixotasun batekin, kasunetan minbiziarekin, ez lotzen denean edo gurutzatzen denean.
1: Bai, erabat. Egia da nik uste hemen sartzen direla historia asko, eta ez nez sartuko ani erno psikologiko kiaztertzen ez nuke ongi eginen, baina bai uste dut beti baduela pizgarri bat, eta bada liburuan bertan ere pizkat geroagoa aipatzen du berak soilik idatz ditzaken testuak idatzen dituela berak, eta bilaketa hori egiten duela nolabait. Orduan, liburu honen edukia bera bizitzak ekarri zion, minbizia bizitzak ekarri zion, eta maitale hori aurkitza ere, ba, pixkat, alabearrak ekarri zion, baina gero forma bera da horrek baldintzatu, eta beraz, horren guztiaren matura da liburua, eta bezakit, kurioso iruditzen zaio gehiago forma hori, nola den, ba, berak bilatzen duen, eta horren esaten du, bai, bizi nuen eta hori idatzi behar nuen, baina nola idatzi hori bai da berak egiten duen autu hori. Eta gehiago iruditzen zait interesgarria horretan sartzea. Ze modu askotan idatz daiteke minbiziari buruz eta idatzi daiteke intimitateari buruz eta bien arteko bidezidor horiei buruz, baina Ernok berak egiten duena berea dela dio eta bere ikusi dezakegula pentsatzen dut.
0: Bai, hori da, zuk esan bezala, soilik nik idatzi ditzakean testuak egin nahi dut, zer da berezia daukana liburu honen forma? Zezuk lehen ere esaten zenun, ba, gaur egun ez sare sozialetan eta irudiak ikusteko eta baliteke intimitatearekiko erlazionatzeko beste modu bat dugula, eta egia da, hasten da kapitulu bakoitza edo atal bakoitza argazkiarekin, txuri beltzean, eta irudi horri horren irakurketa egiten duzuna soilik argazkia ikusita, eta gero, beregin tekstuak irakurrita, guztiz ezberdina da, bestelakoa da. Zer dauka, ze berezitasun dauka formari dagokionez?
1: Nik, hau hitz gutxita, baina beti dauka sentsazioa, Ernoren liburu bat, eta bereziki itzule dituan bi liburuetan, zelt, hau non zelkatzen da? Hau zer da, honek ze etiketa dauka, ze baina daukagu joera etiketatzeko, eta zelt, hau ze hostia da ez, horrela esan da. Eta liburu honekin, ba, berdin, zaten zu, argazki bilduma bat da, argazki komentario, oza, ez, zer da hau? Nik uste horrek ja egiten dela berezi. Eta gero, ezakit, nik uste kuriosoa dela, gaina lau eskutara idatzeta dagoela. Eta beraz, ezakit, nire gustatzen zait, hartzen zu argazkia, norberak bere, ezakit, bere edukiz betetzen du argazki horren atzeko historia, eta gero ekartzen dizkizute, bai Ernok eta baita Mark Magik, beren irakurketak. Eta beraz, ezagite ikusten duzu nola batzutan bat datozen, beste batzutan ez datozen bat ere bat. Ezagite kuriosoa egiten zait, ikusten nola argazki beretik eta berez, prentzipioz bizipen beretik abiatuta, nola irakurketa ezberdinak egiten dituzten, eta nola, bueno, ikusten den une berdinak bi pertsonetan, gogo eta ezberdinak sortzen dituen, eragin ezberdinak dituen. Nik uste hori dela liburuaren berezitasunetako bat.
0: Hori oso berezia da, eta gainera honek ere erakusten du errealitate zuk esan bezala, printzipioz ez, bizipen berdinetik, zelkarrekin bizi izan dute hori, erakusten duela nola kasunetan bikote harreman batek, kasunetan bikote heteroseksual baten erlazionatzeko moduaz, erlazio ikusteko eta bizitzeko modu ezberdinetaz.
1: Bai, erabat. Hori, komentatu nuen ez dakit noiz, nola den ikus dezakegun, behar bada Ernok, ustut Mark Magik baino 22 urte gehiago zituela, berez, berak zeukan nolako legitimidade sozial handiagoa, idazle, zaito ospetsuagoa zen hori dena, baina nola beti horren atzan ere baden, kasu honetan, pues, hori, generak baldintzatutako bikote harreman baten historia erdi tipiko batean gertatzen diren gauzak. Eta nola, ba, batak dituen beldurrak bestearengan ez diren, inoiz sortu eta ez diren sortuko segurazki. Eta ez niri hori ere oso interesgarria iruditzen zain. Nola, hori, haiek haien intimitatearen atea zabalduta, guk ere gure irakurketak egin ditzakegun eta hori izan daiteke horietako bat. Ba, ikustea, bai, pues, gauza batzutan oso apurtzaia eta beste batzutan nola den historia guztietan errepikatzen diren gauzak.
0: Bai, kasu honetan, liburuaren pasarte batzuk kartzea gustatuko litzaidake, oso esanguratsu iruditzen zaidalako eta zuk esan duzun hau momentu askotan ikusten da, agertzen da argazki bat, non ikusten den lehenengo planoan zapata bat, kasu honetan markena dena. eta bularreko bat, eta anik honeki, argazki honekiko esaten du. Flasharen argiak izaera ase ezina ematen dio botari. Ura mozteko gogoa argazkitik atera eta beste edonon kolokatzekoa. Dominazio maskulinoaren irudi bat bezala, naiz eta errealitatean emerekin nuen harremana ez datorren bat inondik ere objektuek beren kabuz hartu duten estenatzearekin. Eta argazki honi ere Markek idazten du honako hau. Argazkiaren karga simbolikoa inda nabarmena, ezen zilegi dela zalantzan jartzea kokapena ustekabekoa den edo ez. Neure burua ikusten dut ordea detailea deskubritzen. Irriño bat Espainetan hain ongi egokitzen baitzen zoria irudi konbentzionalera. Gizona zapata solarekin egindako presio simple, beltz eta menderatzailez betidaniko emakumetasuna isilarazten. Lokarriak bularrekoaren alde banatara lerratzen dira, haiek hartu eta itzulikatzeko asmoz bezala askatu eta lurrera erortzean egindako dantza arina errepika dezan. Hemen justu zuk esaten zenuen ez, ba, generoaren arrasto hori eta erlazionatzeko kasuntan bikote heterosexual baten harremantzeko modu eta kulturatik datozen eta kulturalki ez ditugun oraindik hoiekin, ba nola nabarmen egiten da eta nola ba, batean intimitatetik eta esperientzia pertsonal batetatik ba aman komun horretara joaten den.
1: Bai, hori da, eta gero bere berezitasunak izan den ditu, eta berriz diot, ez naiz sartuko orain erno inondik inon ere analizatzera psikologikoki are gotxiago gizon honekin ukizun harremana, baina bai, naiz eta haiek irriño bidez eta komentatu argazki horren sustekotasuna eta bar, gero badira zantzuak haien historian bertan baditzera matutena kontrakoa, ez? Agertzen da ernoren ansiedadea harremanarekiko, agertzen da bestaren puntuetan asola gabekeria, ez? Olako, nik uste, olako kontra esantzoak badirela. Eta hori dela polita ikusta, ba, guk kanpoko begiradorretatik began ditzakegulako gure irakurketak eta beraz, pixkat, horretan arreta jarriz gero, ba, hortik informazio bat atera.
0: Bueltatuz, zuk egindako itzulpen lan horretara, zein izan da itzulpenean erronkarik haundiena kasuntan? Ez dakit tonua, erritmoa, ala aipatzen ari garen intimitate eta unibertso propio honetan murgiltze hori.
1: Niretzat, nik uste labor bildu beharko banu, zut bi izan direla erronka nagusiak batetik. Apizkate erritmoarena eta tonoarena euskarera behar bezala ekartzea, nola itzegin, hain tabu den honi buruz, eta haiek hain ongi, zakete, karre duten horri buruz, euskaraz, ba, bueno, nire kostatu, zait, zakit, nola jakin zehitz erabili, nola josi esaldiak eta, ba, ekartzeko haien, ba, zakit, tono erdi sentsual, baina aldiberan hotz eta kliniko hori euskarara. Eta gero bestetik, deskribapen pila bat dago, zeran, liburuan, eta argazkia hor bertan daukagu. Ordan, nola ekarri baitere, zer esanen dut, galtzerdi luze eta ez media, zer esanen dut, bakero, baina bakero ez dugu Euskal Herri osoan esaten, eta ordan, esan behar dut jinsak, baina nork esaten dut jinsak gaur egun, eta bizkatu olakoak, bai gauza, zait, argazkian bertan daudelako, ordan ez ditut asmatu, igual beste itzulpen batzuetan alendu zaitezke bizkat, eta zure hitz propioekin bizkat atmosfera horiek ekarri, baina atmosfera hemen objektiboak harrapatuta dago argazkiak daudelako, orduan ba hori pixkat horrekin ibili naiz borrokan, baina bueno.
0: Pixkat itzultzerako prozesu hori, pixkat tripak ikusten ari garela, nolakoa da prozesu hori? Lehen esan duzu, ba, lehen aldiz irakurri zenuenean, ba, zenekien itzulpena egin behar zenuela, eta pixkat, eta noski irakurketa ezberdina dela ere. Nolakoa da prozesu hori?
1: Lehenik eta behin, nik hau da nire prozesua, beste itzultzaiek asko zer prozesu behar bat landuagoak izanen dituzte. Nik hau duan da, lehenik eta behin, liburua osorik irakurri, jatorrizkoa, eta sartu, eta saiatu irakurle, zein irakurlek, bezala irakurtzen, ma, ikusteko zer den jasotzen den hori. Horren, zer den liburua, berez. Eta gero, ba, ja, hasi, hori, itzultzen eta euskarara ekartzen, eta beti ere, pues, burutan izan da, lehen irakurraldi horretan jaso nuen sentsazio hori edo, ba, euskal irakurlak berdin-berdin jasotzeko, hau da, nik frantsesez irakurrita edo euskaldun batek zuk irakurrita berdin jaso beharko genukela pentsatuz. Ordan, ba, pixkat hori saiatzen naiz egiten, itzuli bitartean.
0: Aipatu dugu eta ideia honen inguruan hitz egin dugu, Ani Ernok esaten du nork bere idazketarako duen espazioa irekitzea, sexua irekitzea, baino biolentoagoa da. Liburu hau irakurtzen boier bihurtzen gara pixkatez, besentitzen gara hor batean gaudela, gori ez dagokigun leku batean. Itzultzaile moduan ze gertatzen da hain intimoa den testu batekin, hainbeste denbora bizitzen duzunean, ez? Eta berarekin konpartitzen duzunean. Ez dakit moduren batean sentitzen duzun ere Anirekin erlazioaren bat daukazula edo modu berezi batean ezagutzen duzula ere.
1: Kurioso da ze aldi berean hurbilekoa da eta bere testuak horren intimoak dira eta horren bere bizitzatik abiatutakoak eta bizirik dagoen emakume bat da eta esan nahi dute ez dago horren urrun geografikoki ere eta beraz nolaiteko hurbiltasuna sentitzen dut eta aldi berean astu egiten zait era bat eta da ezagut existitu ez balitz bezala edo ente bat balitz bezala Ernobera liburu bateko pertsonaia balitz bezala sentitzen dut hau nire historia, nire harrika da berra da. Baina bai, orduan kuriosoa da, ze batzutan izatu dut, ama, emakume hau bizirik dago, hemen dago, esan dut jarraitzen du, eta jarraitzen du idazten, eta jarraitzen du elkarrizketak egiten, eta bar. Eta hori nesakut, oza, ninago lako limborraro batean, ez dit gehiagera egiten, pentsatzen dut itzuli bitartean, baina bai horrela sentitzen dut.
0: Aukera polita dela imaginatzen dut, zuri edo zu gustoko duzun idazle edo testu batzuk itzultzeko aukera izatea.
1: Bai, sekula gustorte da, eta hau beti esanen dut, hau hartu nuenean lehen behar bat ez dut aipatu bat ditzori, baina da, ilusioa, ezakite emozioa, jo, irutzen zait kriston sortea dudala baitere olako liburuekin, horren beste denbora pasa behar du itzultzaile batek liburuarekin eta idazle batekin, nik uste ezin izan dudala sorte oberik izan, Erno eta Ernoren liburu hauek gainera itzultza egokitu zaidalako. Eta, bai, oso eskertu nago egia esan da.
0: Guere eskertuak gaude, Leire, gurekin egoteagatik eta pixkat gehiago kontatzagatik bai liburaren inguruan, bai itzulpenaren inguruan eta horren prozesuaren inguruan. Ba, esan bezala argazkiaren erabilera, Ani Erno eta Mark Mariren liburua eskuragarri dago, salgai dago nahi duenarentzat eta gurekin Leire Lakasta itzulpena egin duela Katakrak argitaretxaren eskutik, mila esker Leire.
1: Eskerzei.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
1: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
2: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Asteazkenetan, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Asteroidea, asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta.

0: diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa non eta Iruñan bertan Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan ba diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte, giro, bueno, nahiko informal batean. Arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen ba zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta ba orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako baket bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Ia da, bai. Samarroan, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Enoa ditugu zaitu, Juan Angel Perotxena, Perotx, Malmo.
2: Nahi duzuen bezala.
0: Ez genekien ze rotulo jarri.
2: Bakizu, no, azken aldien patzen aute Perotx. Ez da gauzaten zait azken.
0: Bai.
1: Bai, gauzak laburtzearen bai, unean eta momentuan gaude eta munduan gaude, ez? Bai. Hain bizkorgoaz, Perotxekin konformatzen garela, ez?
0: Bai, Perotx, nik uste jendeak ja ezagutzen zaituela gainera bai. izan horrekin, ez? Bai. Topaketa polita gaur arratsaldekoa, nahiko bitxiare bai, erranen dugu, ez?
2: Bai, bueno, nik egi arteko ez nuen zantzut ez dut aukerek izan oraingoz ezagutzeko, zenta, gondire lagun batzuk ere bai hor bereien aurkezpenak taiten, baina ez dut aukerek izan egoteko. Bai, kusitut, bueno, irudi batzuk taola, eta bai azaldu zakuten zela modu nahiko, posoi, goxuan, nahiko errango dugu, posoi, munduko jende, ez egoten aldela pixkete diseño, sormena, eta munduko jende hurbiltzen dena olako ekitaldietara, baina, bueno, zerbait irekie da, orduan, jende animatzen bada eta gustatzen bazaio olako munduen mugitzea edo bakarrik investigatzea edo kusuxiatzea edo olako gauze,
0: pues, jendeak eginen tu galdera zorrotza kasu ez nik zerrakit, igual urbilduko da horberta jendea
2: bai, espero orain baino obe solastia zentazin ez, nahiko torpe ez gainera badu nahiko gaitasun solasteko, ez da nauz isiltzen, seguraski gaur nahi zerrato bat solasian, gainera maite dut piloan ere nere lana, eta justo da nahi dutena, ez, beraiek, pixke eta zaltzea, ez, modu pertsonaletik, edo ikuspegia zain profesionaletik, nola zer den zuretako sormena, eta zure mundu, eta
1: ba, egin dezagun proba. Perotx, ez zaiguzu, imaginatu, garela, topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, ba, mundu honekin igual, harreman handia ez duguna, eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta Perotx nor da? Eta
2: pues,
1: zer egiten duzu?
2: Gauza importante nata zentrala, pertsona bada naiz. Gauzekin, ez errani dut, beti islagatzen dugu ez, artista edo sormenan munduan ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean nere bizitzaren ondorioa naiz, dakin nola erran. Bueno, pastuzetzaizkitan gauzek bizitzan nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente de kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat.
0: Bai.
2: Nere ama bazuen olako lore denda bat eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina ni nahi du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
0: Bai, segurazki bai. Eta dugulako gainera zuremak bazuela eta badago oraindik ere Elizondoko lore denda.
2: Bai.
0: Bakarra.
2: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzuk bertze baten bat taola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko boslanda ere mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina bapatean gaten nintzen festivaletara pintatzera eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako zerbait.
0: Baina, definitu zaituzte kanpotik bat.
2: Bai, oida. Karo, ni beti patzu zaitu, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, baina itolako bertze referentzia batzuk, puntu friki batekin, bakitzu. Baina hirietan, arras normala, sobera runt.
0: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, ba, landaren moko artista bat.
2: Oida.
0: Ba, ez kurioso, ez inoiz pentsatu hortan,
1: Ez zaituzte inon kokatzen, hor
2: ez, gelditzen nahi zerridiko zerbait, baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
0: Bai.
2: Zenta nire lan egiten dut nahiko dikotomikoa, o bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zait grisen
1: aldekoa izateko, nahiko biziak irazure marrazkiak,
0: egia erranen dugu, igual horretan, guzti honetan, zer ikusia izanen duela, seguraski ere, zuke lizandun baukazu zure egoitza, zure denda, eta horri malmo deitu diozula.
2: Bai.
0: Erran nahi dut. Nahiko frikia ez izena, ez, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza ez da oso ohikoa igualez.
2: Ez, ez, eta bueno, egi arteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen hasieran hasten zarele, gara nik ikasunen Bartzelonan, eta nahi duzu nola bait, ez, izan...
3: munduko estudi... nola
2: bait. Bai, oida, eta diseinuko zerbait, eta patzen zu izena ingelesez, eta ezakizzer, eta gero konturatzen zara, asko zerosago nagola patzen ilustrazio eta diseinu, gaur da egune gure diskribuena da Malmo ilustrazio eta diseinua, ulertzen alda edozin hezkuntzan eta arazo baduena ja da bere movida. Eta hoixen, eta Malmo izena zen aurreko estudioa, nik izan nuen bertze estudioa bat ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzia eta super zaila arteko jendei. Eta hoixen, eta justo izan zen kasualidade bat, kanta baten gatik, pues hoi, taldearen egien irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengoen eko flipatu egaia, gara hortan Lisabo taldeakin dela Lisboa uste finlandez, era, zelako zer eta adir, si ez dakiz ere, da hitz motza eta hor gaina, bueno, justo nik iten duenez da zero sueko, osea, suierra dire super, bakizu garbi, finek ez dakizar
1: eta Malmo da nahiko urdina, ez bueno, da grisare, bai.
2: Eta gehien bat lotzen dugun, ez, hango diseinuakin zen, pixen zen, ez kokatzeko bastane, baina gaur egun narraskonten nago izenarekin eta kontrastekin, ez Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat tradizionalaren agoko estudion estilora, edo den estilora, bakizu, urre estiloan, tal letra.
0: Urrezko papera, zinola deitzen zaio, material horri urrezko paperarekin.
2: Erdaraz da pan de oro, baina ez dakit. Bai.
0: Bueno, eta gainera, erranen dugu, gainera, jendari erranen diogu begiratzea, kuxkuxiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, gainera, nola agertzen dara, bai, rotuloa nola egin zen,
2: eta gero, egiria da, Jon Zabalegi ezakite mindik
0: bai,
2: kustu.
0: Bai, Jon Zabalegi ondaren
2: baina, bai, artista ondieta lagune.
0: Bai. Gainera, aipatu duzu izenak badula zer ikusia musikaren munduarekin bai. Nola baiterrateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura bai. Musikaren munduarekin, ez? Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
2: Boa, egiarteko, eta ere gustatzen zait, eta justo itzaldiaren bardudana, erakusten dituan gauz eta normalean gustoko dituan proiektuak eta baina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hori, ez? Nere ama bazuen bezala eta etortzen dire, pues hoy eskatzera txarteltxoak, simpleak eta hola, eta ni arreskertu nago eta egiten die lana eta konten. Baina holako gauzek opari dire, ez? Hemen aintzinen dugunek alde batetik pues kaskazurra eta aratekoak egin zuten kontzertu bet
0: hori dela. Bai, laban hori dela gutxi izan zen hau.
1: Erakutsiko ditugu eta grabatzen ari garelako elkarrezketa bideoz.
2: Eta hoixen eta bueno, pues holako ekitaldi aukeretan bai aprobetxatzen du bizket, bueno, modu librean iteko lana. Gainera, bueno,
0: zure sormen guzti erakusteko nola baitere bai, eh?
2: Gainera, justu hemen inuen bizket apostu bat, ez? Mundu fizikoan bat izan, eta parte hau nahizta, ez? Justu erdien dagona nahizta orain izate gote imprimatu, berez da kolatz bat.
0: Bai.
2: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, bizket mundu analogiko hortara pues, nahi nuen hurbildu, eta gero nola lande ere mutik, zenta justu arat, eta bai. Kaskezur dire bi talde pues, behera erramar dugu, behera baztangoak eta bertzea baztangoak.
0: Baztan
2: bidasoako ditaldiak, hori da, nola landa ere mutik, ere badire bertze gauzek, ez, eta ez betako, betiko topikoak berdea, eta hor daudela, eta maite dugu gauzeiak, baina ere bai badire bertzea.
0: Fantasia honitza dago.
1: Ilustratzailei gustatu, gustatuko zaizue, hain zuzen ere, hori ez, enkarguak direnean, ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
2: bai,
1: ez?
2: Eta gero, dakizunean, bueno, torri dena gedoi, torri dena badakiela zerriten duzun. Eta eskatzeatu zure, bueno, pixket zure mundu hortan itentuzun gauzek, edo hoixen, eta bai, ematea aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patze duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago da erren biziko privilegiatik batzuk baduz aukera itzeko kanta bertze modaten eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu honetan eretako zen arras beresia gainera Laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan eretako izan zen opari bet
0: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guztia Juan Angel Perotxena da artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azalau ere bai.
1: Zer da, Kobi ere ikusten dugu hor?
2: Bai, hoi da...
0: Errandu ez frikia dela.
2: Bai, zarrez frikia. Afera dau da, solo Jones, Josun diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat deitzen da Barcelona.
1: Azaldu beharko dugu, zer.
2: Hoi da.
1: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den Kobi, ez?
2: Segura, eskimaten bai dozu huelta.
1: Joko olimpikoen maskota.
2: Daudenak hor daude, ze hoieto dauden altxatuek bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta dago argazki batean jarreteo, nik atraia gola San Miguel de Allende Mexikon, eta zen merkatuet hiperkoloretxue, baina Josu nahi zuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta eskuzine izan zen erokeri bez, eta du detaile pide bat.
1: Eskuzelina.
2: Bai, dena, bueno, iPadekin, baina bai, o sea, hankatzakin modu eta ordu pile bat, baina bueno, arraskonten emaitzarekin.
0: Bai. Erranen dugu gainera, errain dute, ba aukazu lan hautitz eginak, ba pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta erran dugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba nik zerrakit logotipo bat egitea edo baztango denda baten irudia berritzea, guzti hori bada erronka bat ere bai, ez? Diseinatzaileentzat zenik ezakit gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
2: Bai, osea, bat, egi arteko da mundu bet, badugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Errane dute, dozin produktua azuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseño grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zein. Geroz eta simpleago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatutera gata bazera, soberazki simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan zepazten da, jendeak gaunitz antortzen da errandiotelako, beharotela logo bat duren presandako, eta nahi dutena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoi, baina gero nahi bauzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazuak. Eta nere lan alde zaien, eta imaginatzu dut pasten dela lan guzietan da, pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogei edo hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
1: Eta zaborra eta esperientzia jakiteko zer funtzionatzeko duen eta zer, kez?
2: Oida, eta bueno, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera bada egin dira, pues hoi, tortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta hoi nahi dut hau. Eta orduan, normalei egiten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baleko, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta ba, eman marzio proiektu bat joguzi, buelta, eta lortuko duz kreston diseinua itea. Baina ez da hola. Eta horreitzen naiz, kasu konkreto batean, espero zaitzea bezeroak ez.
0: Klarri gratian zuten dut.
2: Bai, horregatik, baina bueno, sin mas, kasu konkreto bat zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erramar dugu arras koloretxue. Eta reno, buf, hasieratik
0: informazio sobera.
2: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak, eta ez galdu denbora. Bera nahi du, bera nahi du konten egoten. Eta guretako da arrazi importante bezeroa konten gatea etxera. Horra, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen, ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta arabakin nuen hor.
1: Beste batzuetan, ez dakit zuri ere gertatu zaizun herrietan, eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenidak ekarteltxo
0: bat.
1: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Hola, musutruk.
2: Bai.
1: Eta askotan...
2: Bueno, herri eta hirietan, eh?
1: Hirietan ere bai, gertatzen da.
2: Bai. Pasten da, igual, bada kultura igual pixke gehiago, eta nola baden jende gehiago, orduan bai arpatzal duzu mota izandeko jendea, baina oroko.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.
6: Para batze bat na.
7: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia eko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
8: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: HDN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
11: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria gorritxo, bizi HDN-a.

0: diseinutik, sormenetik eta partekatzeko gogoetatik komunitatea ehuntzen jarraitzeko ekimena. Horixe da Begiandi. Euskal Herri osoko diseinatzaileak biltzen dituen EIDE elkarteak antolatzen duen topaketa. 10 urteko ibilbidea dauka dagoeneko ekimenak eta gaur bertan eginen da 56. topaketa, non? Eta Iruñan bertan, Katakraken. Topaketa irekia eta doakoa izanen da eta bertan ba diseinuaren eta sormenaren arloko profesionalek beren esperientziak partekatuko dituzte, giro, bueno, nahiko informal batean. Arratsaldeko 7 da hitzordua eta bertan bilduko dira Miren Doiz, artista garaikidea, Mikel Calvo eta Juan Angel Perotxena ilustratzaile eta marrazkilariak. Hiruak egonen dira hor begirada desberdinak konpartitzen, kontatzen ba zer egiten duten, nola pentsatzen duten eta ba orain zer ari diren egiten eta lantzen. Guk gurera hoietako baket bat ekarri dugu nondik eta Elizondotik, Nafarroko Herri Politenetik.
1: Ia da, bai. Samarroan, baina horretu zara.
0: Juan Angel Perotxena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Nola ditugu zaitu, Juan Angel Perotxena, Perotx, Malmo.
2: Nahi dutzen bezala.
0: Ez genekien ze rotulo jarri.
2: Azken aldien patzen arte Perotx. Ez gustatzen zaitazkan.
0: Bai.

0: tokiko errango dugu, pues hoy, munduko jendeaz, egoten aldela pixkete diseño, sormena, eta munduko jendea hurbiltzen dena, olako, ekitaldietara, baina, bueno, zerbait irekie da, orduan, jende animatzen bada eta gustatzen bazaio olako munduen mugitzea edo bakarrik investigatzea edo kususiatzea edo olako gauze.
1: Jendeak egintu galdera zorrotza kasu ez, nik zerrakit, igual hurbilduko da horberta jendea.
0: Bai, espero orain baino obe solastia zentasi nahi, nahiko torpe.
2: Ez,
0: gainera badu nahiko gaitasune, solasteko. Ez banauz isiltzen, seguraski gaur nahi zerratu bat solasian, gainera maite dut piloan nere lana, eta justo da nahi dutena, ez, beraiek, pixka eta zaltzea, ez, modu pertsonaletik edo ikuspegia zain profesionaletik nola zer den zuretako sormena eta zure mundu eta
2: egin dezagun, proba. Pero ez zaiguzu, imaginatu garela topaketara hurbiltzen garen bi persona, hola, ba, mundu honekin igual harreman handia ez duguna, eta esaten edo galdetzen dizugula, bueno, eta perotx nor da? Eta
0: pues,
2: zer egiten duzu?
0: Gauza importante nata zentrala, pertsona bada naiz, gauzekin, ez, erran idut, beti islagatzen dugu ez, artista edo sormenan mundu ibiltzen dena, eta kentzen dugu bere ez, bere detaile guziek eta bizitutuen gauz guziek, eta giarteko nik iten ditu alai gauzek eta diseinatzen du alaik, azkenean nere bizitzaren ondorioa naiz, dakin nola erran. Bueno, pastu zaizkitan gauzek bizitzan nola bai trasladatzen dut hortan. Modu adibide bezala, ez? Ez dakit modu kostiente di kostiente batean azken urtatean marraztutu lore pilo bat. Nere ama bazuen olako lore denda bat, eta ez dakit baden loturan bat edo ez, baina nire du pentsatu baietz, ez? Badela zerbait.
1: Bai, segurazki bai, eta dugulako gainera zuremak bazula eta badago oraindik ere Elizondoko lore denda
0: bai.
1: Bakarra?
0: Gaur egun bai, izan ziren bertze momentu batzuk bertze baten bat ahola, baina bai. Baina nire lotura naturakin berez, ez? Nire arras badut uste dut identitate nahiko landa ere mukua, eta ez nintzen kostiente. Baina bapatean gaten nintzen festivaletara pintatzera eta hola, eta beti azalpenetan patzen zuen como artista rural edo lako zerbait.
1: Baina, definitu zaituzte kanpotik bezala.
0: Oida, karo, ni beti patzu zaitu, ni naiz arras herrikoa, baina beti igual pixke diferente, baina itolako bertze referentzia batzuk, puntu friki batekin, bakitzu. Baina hirietan, arras normala, sobera runtu.
1: Herrian zara, herriko frikia, eta irian zara, ba, landaren moko artista bat.
0: Oida.
1: Ba, ez kurioso, ez nuen inoiz pentsatu hortan,
2: Ez zaituzte inonko katzen hor duen,
0: ez? Galditzen nahi zerri diego zerretan, baina gustatzen zaite, ni naiz grisen aldekoa.
1: Bai.
0: Zentan ere lan egiten dut nahiko dikotomikoa, o bioti bilatzen dut dikotomiak, eta bi aldeak, eta hola, orduan gustatzen zait, grisen
2: aldekoa izateko, nahiko biziak irazu de marrazkiak,
1: Egia, erraren dugu, igual horretan, guzti honetan, zer ikusia izanen duela, seguraski ere, zuk Elizondon badukazu zure egoitza, zure denda, eta horri Malmo deitu diozula.
0: Bai.
1: Erran nahi dut. Nahiko frikia berez izena, ez, herri batean Malmo izeneko, Suediako herri bateko izena duen denda bat aurkitza, ez da oso ohikoa igual, ez?
0: Ez, eta bueno, egiarteko izan zen erakibet hartu nuela bere momentuen hasieran hasten zarele, garo nik ikasunen Bartzelonan, eta nahi duzu nola bait, ez, izan...
1: Munduko estudi...
0: Bai, hoi da, eta diseinuko zerbait, eta patzen zu izen engelesez, eta ezakizzer, eta... Gero konturatzen zara, askoz erosoago nagola patzen ilustrazio eta diseinu, gaur da egune gure diskribuena da Malmo ilustra eta diseinua, ulertzen alda edo zin izkuntzan, eta arazo baduena ja da bere movida. Eta hoxen, eta Malmo izanera zen aurreko estudia, nik izan noen bertze estudia bat ditzen zela The Graphic and Committee, zela super luzi eta super zaila arteko jendei. Eta hoxen, eta justo izan zen kasualidade bat, kanta baten gatik, pues hoi taldearen egien irie zen Malmo. Ez nekien zer zen, nengueneko flipatu de gaia, garai hortan Lisabo taldeakin dela Lisboa uste finlandez, era, azte olako zer. Eta da hitz motza, eta hor baina, bueno, justo nik iten duenez da zero sueko, osea, suierra dire, super, bakizu garbi, finek, ez zer.
2: Eta Malmo da nahiko urdina, ez, bueno, da grisare, bai.
1: Bai.
0: Eta baita, gehien bat lotzen dugun, ez, hango diseinuakien zen, pixen zen, ez kokatzeko, bastane, baina gaur egun, arras konten nago, izenarekin eta kontrastekin, ez, Malmo, baina gero ilustrazio eta diseinu. Eta bastanen kokatue, gainera, bueno, lagun bati esker badugu rotulazio bat, tradizionala denagoko estudion estilora, edo den estilora,

0: bakizu urre estiloan
1: eta urre, letra. Urrezko papera, zuno da ditzen zaio material horri, urrezko paperarekin.
0: Erdaraz da pan de oro, baina ez dakit. Bai, bai,
1: bai. Bueno, eta gainera, bueno, erranen dugu, gainera, jendari erranen diogu begiratzea, kuskusiatzea Malmoren Instagrama, bertan agertzen dela, bai. Gainera, nola agertzen dara, bai, rotuloa nola egin
0: bai, zen, eta gero, egiria da, Jon Zabalegi ezakite mindik.
1: Bai, Jon Zabalegi,
0: baina, bai, artista ondieta lagune.
1: Bai. Gainera, aipatu duzu izenak badula zer ikusia musikaren munduarekin bai. Nola baiterrateko, eta zure lanetako haunitzak daukat ere bai lotura bai. Musikaren munduarekin, ez? Bai. Bueno, azalduko dugu pixka bat, zelan mota egiten duzu gehien bat?
0: Boa, egiarteko, eta ere gustatzen zait, eta justu itzaldien inbardudana, erakusten dituan gauze da, normalean gustoko dituan proiektuak eta gaina gu badu ere bai denda txiki baten zerbitzu hoi, ez? Nire ama bazuen bezala eta tortzen dire posoi eskatzera txarteltxoak, simpleak eta hola, eta ni arreskertu nago eta iten dira lana eta konten. Baina olako gauzek opari dire, ez? Hemen nintzinen dugunek, alde batetik kaskezurre eta aratekoak intzuten kontzertu behar.
1: Bai, laban, hori dela laban,
2: erakutsiko ditugu grabatzen ari garelako ino elkarrezketa bideoz.
0: Eta hoixen, eta bueno, pues holako ekitaldi aukeretan bai aprobetxatzen du pixke, eta bueno, modu librean iteko lana. Gainera, bueno,
1: da, sormen guzti erakusteko nola baitere bai, eh?
0: Gainera, justu hemen inuen pixke apostu bat, ez? Mundu fizikoan bat izan, eta parte hau naizta, ez? Justu erdien dagona naizta, orain izate egote imprimatu, berez da kolatz bat.
1: Bai.
0: Reala, pintetu, eta gero eskaneatu. Orduan, bai, pixke mundu analogiko hortara, pues nahi nuen hurbildu, eta gero nola lande ere mutik, zenta justu arat eta bai. Kaskezur dire bi talde pues bera erramar dugu, bera baztangoak eta bertzea baztangoak
1: baztan
0: bidasoako ditaldiak hori da nola landa ere mutik ere badire bertze gauzek ez, eta ez betako, betiko topikoak berdea eta bai. Hor daudela eta maitetugu bai. Gauzaiak, baina ere bai badire bertzea
1: ba, fantasia honitza dago
2: ilustratzaile hoi gustatu ilustratzailei, gustatuko zaizue hain zuzen ere hori ez, enkarguak direnean ea zer iradokitzen dizun abesti batek, titulo batek, edo esaldi batek,
0: bai,
2: ez?
0: Eta gero, dakizunean, bueno, torri denak edo, torri dena badakiela zer iten duzun. Eta eskatzeatzu zure, bueno, pixket zure mundu hortan iten duzun gauzek, edo hoixen, eta bai, bai, emate aukera, eta gero maite baduzu diska bera, pues ja erresago da patzu duzu kanta gainera izaten duzu honetan aukera itzeko kanta pixkelenago da erren biziko
1: lehenbailea
0: privilegiatu batzuk baduz aukera itzeko kanta bueno bertze moduaten eta gainera hortik sortzeko zerbait kasu hontan eretako zen arras beresia gainera laba baduen garrantziekin Iruñerrien espazio bezala orduan bueno eretako izan zen opari bet
1: bai claro gauza hauetan bai erakusten duzu pixka bat zure ez sormen gaitasun guzti Juan Angel Perotxina da, artista bat, ikusi ere bai bertze dago, ez? Erakutsiko dugu bertze azalau ere bai.
2: Zer da, kobi ere ikusten dugu hor?
0: Bai, hoi da...
1: Errandu ez frikia dela.
0: Bai, farrez frikia. Afera da, hau da, solo Jones, Josu diska elektronikoan azala. Eta kanta hien artean bat ditzen da Barcelona.
2: Ba, bueno, azaldu beharko dugu, ze.
0: Hoi da.
2: Gazteak direnek ez dute ulertuko hasta zer den kobi, ez?
0: Segura, eskimaten bai dozu huelta.
2: Joko olimpikoen maskota.
0: Daudenak hor daude, ze objektu dauden altxatuek bertze aldean. Daude lotuek kantekin. Eta hoxen, eta dago argazki batean jarreteo, nik atraia hola San Miguel de Allende en Mexikon, eta zen merkatu bet hiperkoloretxue, baina josu nahi zuen azala bat more koloretan deitzen delako diska ultraviolet, eta ingenuen pixket moldaketa. Eta eskuzine izan zen erokeri bez, eta du detaile pide bat. Bai, dena, bueno, iPadekin, baina bai, osea, alkatzakin, modu, eta ordu pile bat, baina, bueno, arraskonten emaitzarekin.
1: Bai, erranen dugu gainera, errain dute, ba, aukazu lan haunitzeginak, ba, pixkat musikaren munduarekin lotutakoak eta erran dugun bezala, baina baita ere bertzelako lanak adibidez, ba, nik zarrakit, logotipo bat egitea, edo baztango denda baten, irudia berritzea, guzti hori, bada erronka bat ere bai, ez, diseinatzaile entzatzen, nik ezakit, gaur egun jendeak oraindik ere ulertzen duen zein den irudiaren pixkat garrantzia edo.
0: Bai, osea, bat, egi arteko da mundu bet, badugune hor hurbil, baina ez dugune zauntzen. Erran edo, edozein produktua zuk duzune etxean, berdin du zer, badu diseño grafikoa gibeletik. Berdin du jogurrek, berdin du edo zein. Geroz eta xinplago, eta bueno, nina izorren aldekoa ez, merkatutera gaten bat zara, segurazki simplifikatzen da, baina beti zanen da zerbait edo paperan detaiotxo bat, eda hola. Afera da, ez dugule orokorrean, edo eta normala da, irutzen zait, azkenan nik ez daukadan bezala bertze gauzetan kultura, ez dago kultura mundu ontan edo orduan, ez da desberdintzen zer den iragarki bet, zer den logo bat, zer den ilustrazio bat, zer den marrazki bet, osea, edo zer den zirriborro bet. Orduan zepazten da, jendea gaunitza antortzen da randiotelako, beharotela logo bat, beren presandako, eta nahi otena baten kriston ilustrazioa hiperkomplejoa, eta zoi, baina gero nahi bauzu hoi, ez dakit zigiluan patu tinta bakarrean, izan bartu guarazuak. Eta nere lan alde zaiena, eta imaginatzu dut pasten dela lan guzietan, da pertsonakin harremana respetatu beraien iruditegie, respetatu nahi dut buruen dutena, claro, nik azkenan badut zaborra unitz buruen. Dire, hogei edo hogeita piko urte ontan lanean, orduan...
2: Eta zaborra eta esperientzia bai, jakiteko zer funtzionatuko duen eta zer, kez?
0: Oida, eta bueno, eta batzutan ez dut asmatzen, eta beraien laguntzarekin lortzen aldugu bideratzea. Afera da jendea, pues hori tortzen dela igual zirriborro batekin jaine, eta hori nahi dutau. Eta orduan, normal egiten dugu irrespetatu, bizket hortik atra ideia bat, baina gero ematen dugu bertze ideia bat. Eta gero badire baldeko, ja, hasieran zara arras romantikoa, eta ba, eman bat dio proiektu bat guzti buelta, eta lortuko dut kreston diseinua egitea. Baina ez da hola. Eta oroitzen naiz kasu konkreto batean, espero ez aitzea bezeroak ez.
1: Zerri gratian zuten dut.
0: Bai, horregatik, baina bueno, bueno, sin más, kasu konkreto bat zela txartel batena, jogan mundukoa, eta kusi nuena izan zen, erran bardua arras koloretxue. Eta reno, hasieratik
1: informazio sobera.
0: Oida, informazio sobera, bere ikusten nuen bere estetika eta bere gustuak eta non ez galdu denbora. Bera nahi du hoy, bera nahi du konten egoten. Ta guneretako da arrazi importante bezeroa kontengatea etxera. Orduan, ja bera badu nahiko argi zer nahi duen. Ez borrokatu, ez da aukeratu ongi. Eta erabaki nuen hor.
2: Beste batzuetan ez dakit zuri ere gertatu zaizun herrietan eta batzuetan gertatzen da sorkuntza eta sormen lan hauen atzean dagoen lana, esfortzua eta sartzen miren orduak ez direla baloratzen, ez? Askotan, bueno, hau egingo zenuke, momentu batean egingo zenidake kartelxo
1: bat.
2: Marrazkitxo bat, zu artista zarela, zaizu ezer kostatuko, ez? Hola, musutruk.
0: Bai.
2: Eta askotan...
0: bueno, herri eta hirietan, eh?
2: Hirietan ere bai, gertatzen da.
0: Bai, bai. Pasten da, igual, bada kultura igual pixke gehiago, eta nola baden jende gehiago, orduan bai arpatzal duzu mota difendako jendea, baina orokorrean jendeak ez du baloratzen. Eta ran bar da, orain arte, bueno, neri tokatu zaitez, pues horitzen naiz kuadriako, ba, hain bar dugu maketatu gure gutegie, kuadriako gutegie. Egon ginen lau ordu diseinatzen, eta zuzatzen, pues bai, badu zure lana, badu zerbait, eh? Eta bai, pues bai, behar duzu mugitu, gauzeko, eta zen zerbait, arra simple. Gauza da, gaude adimen artifizialaren garaian, eta orain jendeak pensatzen du, badugule, pues makina horren gaitasune, eta ez. Baina guegon gara urteak eta urteak ikasteko, nobetzeko, eta hoi, eta bertzea da bakarrik.
1: Adimen artifizialarena, erekiko dugu meloi hori?
0: Bai, ni pres nago,
2: bota.
0: Bai, erreut, ni ez nago teknologia beran kontra, erreut, ikerketetan, zientzia munduen, irutzeteit, tresna bat, arras interesgarrie, kudeatzeko datuak, eta olako gauze, gainera, nola funtzionatzen den, irutzeteit erras berexie. Baina, ja, sartzen zarelaik adimen artifiziala edo sortzaile dena, edo jena hi hortan, ja horrez nago ados, ez dago lako marko juridikoi guri babesteko, ez dakigu nondik hartzen duen informazio guzie, ebasten dio artista unitzei, eta gainera bada kriston gasto energetikoa zuena zentzuik alde batetik eta gura aldetik. Eta gainera, gauza arras efimeroak dugu, baina bueno, garai hortan gaude ez, erraena da efimeroa budo, eta bueno, nire diez gauz bet ja intzeala hola bumburuen pixketelo krak bat, izan zen orain dela hilabete batzu patu zela imodan giblin estilora karikaturak. Lehenbiziko gauz ikusten honen da honitzek ezuena ez da zauntzen Ghibli. Eta joan, imaite dut bere mundu epile bat. Hayao Miyazaki, erran behar da, bueno, hartu ziren pixket berak errantzuena, nahiko kontra zagola, dut zeluntza teknologian mota, zen da berak ez...
1: Agertu zen bideo bat, gainera gara jortan.
0: Baina ez da hain, oza, bideon ez da solasten iari buruz, hain nola, baina, bueno, baina, bueno, bai, ez zailo oso bera gustatzen olako prozesu automatikoak, zen da, bera gustatzen zailo disfrutetzea. Afera da, hortaz aparte, jende honetan hasi zen trend hortan atope, baina eske hiru egunetan gastatu ziren 200 milioi litro ur oiteko. Itzen kalkulo bat, ChatGPT gara.
1: Zuk zure tontakeri txiki hori egiteko, ez, horrek eragiten duen guztia,
2: Profileko, zarra gazkiak aldatzen ziren, marrazki horien gatik.
0: Gero aldatzeko hortik biaztetara.
2: Bai, ze berea laspertzen gara, eta aurkitzen dugu beste motivazio bat.
1: Claro, ez duzula jende ere ez kulpatzen ahal, noski izazkenean, eta gauza batez, momentuan jartzen dela modan, zuetzera pentsatzen ari zer eragin dezaken horrek.
0: Ez, eta nik ulertzen dut, eta tokatu zaite, ez, beti ulertzen dut iten dela inozentziatik. O sea, jo, pues mira, azetara esan, ze divertigarria. Baina, bueno, gaur da gune, ja direla patzen informazio batzun mai gainean, eta, bueno, onikan nik ez dute peitu behar inori, jatan, ez gai, ondiba onere marko ideologikoa, eta arrasposizietan etu eta militantea naiz, baina bako itxaitea alduena.
1: Uf, hartu zara, enteratu zara adibidez, gertatu dena tuterako bai. Bestetako kartelarekin. Bai. Hau komentatu izan dugu gure artean, hemen.
2: Eta sarreran, saioko sarreran.
1: Bai, eta saioko sarreran ere bai, baina ikaragarriena kasi hau, eta dodan ere iritzi personal ere bai, ikaragarriena iduritzen zait kasik
2: epaimaikideak
1: ohartu ez izana zenean gauza bat
2: seguro txilela ohartu epaimaikideak profesionalak baziren. Ez dakit da nada profesionalak
1: ez dakigu nortzuk ziren epaimaikideak nortzuk ziren
2: baina salaketa publikoa egin arte inork ez zuen ez esan, eta egileak berak ez zuen esan.
1: Eta nabaritzen zen pixka bat,
2: Esango nuke nik.
0: Bai. Normalean nik somatzen dut, honetan, karo, pentsatu hoi induzule de balde aurkezteko lehiaketa batera.
1: Bai.
0: Eta izan barzu denbora egiteko, eta gogoak eta, eta nahia. Neri pastu zait orain, kusten baduzu ekitaldi bet izan bar dela egun bateko kontzertu bet eta kizer. Eta badu ilustrazio bat sobredimensionatu, sobera detaiekin, ez da normala. O sea, zuk ezin duzu, oi, o sea, behar duzu lekatu, bueno, nire kaso nahi nahi daiko erua eta egiten dutulako gauze, baina kasu puntualetan. Hor kusten zen dena zagola sobera, oi, eta bueno, geria sorten bazinen nola errepikatzen ziren detaile batzuk, pliego batzuk, gauza batzuk, ez ziren sobera. Nire arteko ja, olako gauzetan jazten sartzen, nire ja lehiaketan kontra nago, orokorrean, zenta, bueno,
1: Sanfermietan
0: azkenan inda inbertzena, ez orain zu bidaltzen duzu, ez dute, baina badakit orain uste dut dela bidaltzen duzu proposamen bat eta zure buka, edo, bueno, zure lanak. Eta horrela horrekin, erabakitzutela, ezakit finalista batzuk, ezakit, egiten dutelako filtro bat, eta gero behiari eskatzen zaie. Gainera eskatzen zaie, ez dut pagatzen zaiela zerbait, eta ja, finalista bat zaio gehiago.
1: Bueno,
0: dignifikatzen dala. Ez que, ni beti patzen dut, adibide iguala, baina irriko bestetan arte, baina ez, tortzea, elaukaterin, baina pagatu behar diogu bakarri bati. Favorez, bakoitzak eta... Paella, zu tokatzen zuri bildotxa, zuri ezak ezer, eta baina pagatu behar dio bati. Gustatu zei, bertzeak, sentitu, hoi bai, zan behar duzu, kriston promoa. Zenta promoaren afera, hoi da, irekitzu bertze melon bat, tokatu zei lan egitea enpresa hondiekin, eta neri behin errantza, eta hoi bai, baina pentsatu dela promototxa. Eta ja, baina ni promototxakien ezin naiz gan Iberdrolakoan gana, edo nere kasuan Goiener, edo olakoan gana arte, pagatu behar dut argi horrekin, bale? Promototxakien, nik soaztu dut superongi Goienerri buruz. Gain naiz promoita. Osa, cuidao.
1: Goiener, bakizu. Urrengo faktura,
2: kontratatu.
0: Orduan, oixen. Baina, bueno, afera da.
1: Badiren mundu honetan ez zirenak. Noski, bada, ez ezagutza hondi bat, eta hor lagonik uste, den gauz guztia buen oinarria, ez? Denborari gabe gelditu gara lan gehiago eta gauzak ikusteko bertze baten etorri beharko zara. Kontu desberdinen bueltan solas egitera, gaurkoan bertzea da itzordua eta gogoratuko dugu gainera arratsaldeko 7:00 izanen dela, berez da itzordu irekia edo nortean daiteke, baina izanen barrutik.
0: De balde da, baina bada justo eiden Instagrameko kontu edo bertaz bilatzen baduzu begiandi Iruña, agertzen da hor, aukera apuntatzeko. Bar da dela simatxakiteko dela erderaz, baina bueno, mutxe.
1: Hortxe, Miren Doiz, Juan Angel Perotxena eta Mikael Kalbo egonen diran, arratsaldeko 7:00 begian de itzordu ondan. Artista hundek. Ba, uie batera. Juan Angel Perotxena, mila esker gurekin egotea gati.
0: Mila esker honitzei.
1: Hauek izan dira aste honetako asteroideak, datorren asteburuan gehiago, baina ez distiratsuago. Hauek izan dira aste honetako asteroideak, datorren asteburuan gehiago, baina ez distiratsuago.

0: Auskalo, nolakoa izango den hogeita bost urte barruko leioa, eta auskalo, hogeita bost urte barruko Garazi eta Andrea, Garazi Kañadillas eta Andrea Barrenetxea, nolakoak izango zareten. Leioako denboraren kutxa handi horretan parte hartu zenuten duela hogeita bost urte, eta laister berezkuratuko dituzue, duela hogeita bost urte, ume zinetera lurperatu zenituzten tramankulu haie guztiak. Ezkerrik asko bikote, besarka da bero bat.
1: Ai, eta gauza bat
0: esan. Esan, bai, askar.
1: Ah, bale, askar barkatu. Esan nahi nuen, uste dudala, momentu hau oso polita dala, baina, tristemente, pena handia ematen dit, uste dut udaletxeak ez duela ondo kudeatu bideo hau publikoa eginez, pertsonak asko idatzi didatelako, esaten kaskenien, beren ilusioa ez dutela ondo zaindu, ez da jolaza. Orduan, ba, espero dut azkenien 19an egun oso polita izatea guztiontzako, baina bai orain bideo hori publikoa egitea pertsona askorentzako ba mingarria izan dala.
0: Ze bideo, zarizala?
1: Lurpetik ateratzen dute taperrak, eta bideo hori ipini dute Instagramen, ez da, ba, logistikatik. Logistikagatik, ba, altxorra lurpetik ateratzea, ba, ulertzen dut, baina, klaro, bideo hori publikoa egiten dutenez, egin dutenez, pertsona askoren ilusioa, ba, apurtu egin dute, eta jo, uste dut hori ere bai, ba, garrantzitsua dala, esatea.
0: Ba, esan da geratzen da, eskerrik asko, bikote!
1: Ba, eskerrik asko, bai, zuei, agur!
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du pertsonen legez kanpoko trafikoagatik. Segurtasun sailak berri eman du, gidatzen zuen furgoneta trafiko kontrol batean gelditu dutela goizaldean Arabako hiriburutik gertu. Eta barruan beste 11 pertsona zihoazela. Dokumentazioa zuen bakarra gidaria zen, gainerakoei nondik eta nora zihoazen galdetu diete, baina bertsio kontrajarriak ikusita ertzain etxera eraman dituzte behar bezala identifikatzeko. Ondoren Espainiako poliziaren esku utziko omen dituzte atzerritarrak izaki egin beharreko kudeaketak egiteko. Gaiz aldatuta, Euskadiko Alderdi Sozialista Fernando Busa eta kiltzuen buruzagiari omenaldia egiten ari zai ordu honetan Gasteizen, 80 urte betetzen baitira aurten Busa jaio zela. Berehala hartuko du hitza Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako buruak. Etaren beste bi biktima Julian Enbit eta Bonifazio Martin Espainiako polizia agentea komenduko ditu oraintxe hasita Zangotzako udalak gaur 23 urte hil zituenetak autoan jarritako lapa bomba batekin. Eta Bilbon bestalde Alderdi Popularrak ekitaldia ordu honetan mitin festa antolatu dute Miguel Tellado Espainiako Popularren burua bertan dela. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon bai, Indautxuko plazan alderdikide eta jarraitzaileentzat deitutako jaigiroko ekitaldia elkarbizitzarako eta proiektua sendotzeko zita izatea nahi dute Popularrek. Ekitaldi politikoan ari dira une honetan, 200 bat entzuleren aurrean ari da hizketan Euskadiko idazkari orokorra Ester Martinez, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete faltan hori seguru dio, baina sozialista eta nazionalisten gobernu guztien amaitu atarian.
5: De un año seguro de las elecciones municipales y forales que nos pueden permitir cambiar los gobiernos de nacionalistas y socialistas.
4: Le por atudie memekin asaldatzea eta sozialisten korrupzio onartzea bada estatuko idazkari horrek Miguel Tellado kere hartuko du hitza gaur hemen, ikusteko dago hemendik Bilbotik zein den Sánchezen gobernu bazkidei eta bereziki agintaldia agortutzat jo duten jeltzalei luzatzen dien mezua.
3: Ba, Eusko Alderdi Jeltzalea ordu honetan txela sarte horiako batzoki berria inauguratzen ari da. Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute ordu erdi barrua hasita Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak, Bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta udalak bat egin du hitzordu horrekin. Eta ertzaintzak egindako hartarazpen baten berri ere bai, etxe bizitzetako sarrailen barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela Bizkaian hainbat herritan, modu horretara lapurreta egin nahi dutenek etxeak gutxik dauden edo ez jakiten dutela berri eman dute segurtasun sailetik, horregatik prebentzio neurri gisa giltza sartu aurretik sarrailak aztertzea gomendatu dute. Eta maiatzak 30 gaur esklerosi anizkoitzaren eguna da. Osakidetzak berri eman du gurean 4000 pertsonak dutela gaitza 18 eta 45 urte arteko emakumezkoak dira gaixotasuna dutenen 145%. Osakidetzatik ikerketarekiko konpromisoa berretsina izan dute. Errepidetan aparteko arazorik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio eguerdian ipar isurialdeko zenbait lekutan ostarteak irekiko direla, baina gero segituan lainotu egingo duela berriro. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua egun osoan, temperatura altuenek aldaketarik ez iparraldean, hegoaldean berriz 2-3 gradu egingo dute bera atzokoekin alderatuta. Hauek orduanetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegia.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Eroso zaude, Aritz?
2: Eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
1: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuk etxean duzunarekin.
2: Bapes.
3: ez askorik ez.
1: Hau ez da bereziki handia,
3: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten. Dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire kontroladora midia eta ordenagailua. Eta punto.
1: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, izenekoa Instagramen. Eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizkerak eta moldaketak ere, bai. Fiskabatenetik,
3: bai. Hori da.

0: txikita marrazki dizuna, eta telebistari pegauta goten nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, tana, ikusten dituenik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Ba, bueno, asuntoa da, One Piece nabil ikusten, makusin, oin berriak dabizela euskeraratzen, eta postasun handia moa zidan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan onakin. Eta azten ez ikusten, eta introa japonesez. No puede ser. Baina honik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoketxu bat One Piece-ena, grabau nauen euskeraz, nire botzakin, eta aitari, anaiari, laguna irakutsita, ostras, guapo, guapo.
1: Gustatu zitzaien.
0: Eta ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, hemen agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire eguneroko kanta hori, egunero, ez da egunero, baina...
1: Ia egunero,
0: bai, inspirazioa datorrenean edo danadalakoan igotzen abesti bat, eta bueno, ba, batzuek ondo, beste batzuk txarrau, egia da, eduki superfluoak edo lan, ba, gauza tontakeriak edo horrelak gehiago ikusten zauela jenteak abestiak baino, baina azten nahi zigotzen marrazki bizidunena eta ematen du, ba, nostalgia horrek edo nola bait jentea erakarri duela.
1: Hori da.
0: Osa, dira, marrazki bizidunei egiten zizkieten itzulpenak, ba, euren ba, japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona. Baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direnak. Ero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu
1: egin. Moldatu egin entuzu. Eta adibidez, Kerororen aipatu duzu.
0: Bai.
1: Kerororen japoniarra zentzun zenuenean, esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera.
0: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakite orain gaur egun dagoen hemen. Kerorena eskatu indiate asko.
1: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
0: Kerorena, agian, behira, daukat hemen zabalik dorremirena nahi badozu.
1: Vale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
0: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren, hau edan adiren, japoniarrak, edo remi, keroro, zoroak zoro, zeuden pillo bat, muka, eski pillo bat.
1: Ea ba.
0: Bale, venga, botako dute. Hamendik entzuten zaitz, ez da?
1: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioak.
0: Hori da.
1: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagura mangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
0: Hau, soinu interfaz daitzen, eh? Delai bat purgo dako bat? A ver, latentzia purban neukala, ya está listo, konponduta. Hau da, soinu interfaz bat, baina hau da, ba, simaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, borratzen dauen Mikeleri botatzeko soinua.
1: Mikel, gure teknikariari.
0: Vale, bueno, nedo zuentzun?
1: Bai. Zuzeneko ahotsa.
0: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: Ba, listo.
1: Ona, ona, ona! Ona, ze ona!
2: Hori autotunea
3: bai, da? Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena, baina daukat bertan, esan dana, joe, ahots, katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta badauzkat, bai, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorre miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorre miren magiak, badauka, badauka, hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan torabara taratan ton tan tin tan tan torototo. Tari dauka, dorre miren magiaren, hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da, ba, adibidez.
0: Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
0: Hori da. Eta orgoitik entzuten da horrela. Eta bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu, pixka bat, apaindu edo, bentsate, tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat, sintetizadoretik. Eta gero neri ja, sartzen diozunean bateria bat... Baia, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ¿está? Se gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko está entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente maten dit, hiperpopetik. Beste baten ematen dit, ba, igual rockero bai izatea. Beste baten ematen dit, autotunekin beste batzutan ez. Ba, bai, bai, ba, nik uste dorraskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta pixkanaka, pixkanaka, lortu dituzu bederatze mila jarretzaile, baino gehiago.
3: Osa,
1: Instagramen.
3: Claro, nik Instagramen neuskan... Nik uste TikToken ari dala izaten organikoagoa. TikToken dauzkat 3.000 irureun edo horrelako bat. Eta Instagramen iruzkan 8.000, ba nik uste dut, ba, guazen etiketa...
1: Bai. Ze hori ez dugu esan doain arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
3: Nisan nintzen rebutekoa, justu.
1: Ah, rebutekoa.
3: Nisan nintzen duela 10 urte, 2006an egin zela guazen 3.0, zai egin zan pelikula, hori nik ire txikitan ikusitakoa, seria, hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa, eta hoekin, eta gero 2006an sortzen da rebuta, gurea, irurte, egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guaztenen ez
3: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izatzen ditu batzutan,
1: Gari, begira, gari, horren gari da marrazki bizidunen musikak molatzen,
3: bai,
1: eta
3: bai,
1: egiten,
3: eta... Bai, bai, bai.
4: Iru disko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai iru... Lau urte inguru, ba musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Mm-hmm. Orain dela hile bete, ataratzen dute disko bat, hortzen mugak zutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik esnekin ekoizten, harinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba ordena ekoizten ikusi izan dut beti, ba gaua estudioetan, eta Oian Morenorekin, eta, ba bueno, koplarekin olabai geratzen nintzen, ez da, ba, hau amendik horrela egiten da, ez da, gizera, ez da, izor, baina jakin inoiz. Eta indela bi urte, ba, aurkitzen naiz, etxean daukadala ba, Abletona, nire, bueno, software bat musika egiteko, eta hortik hasten naiz, ba, probatzen, lehenengo eta probatzen, eta bestiak egiten probatzen, ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz, eta gustu hartu nion gustu da, hasi nintzen karreriakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuan, esan noen, ba, igual hau garaia da, agian berriro ere, ba, disko ateratzeko edo zerbait esateko, zerbait nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
3: Hori da, hortzen mugak
1: zutan. Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
3: Zer nahi dozu, marrazki bizionena, la nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
3: Venga.
1: Hortzen mugak zutan.
3: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
3: Onja, zean da, autotune barik eta horrela... A ver, eraztunak enduko ditut.
1: Hori da. Eroso jarri, jarri eroso.
3: Bai, itxan, kenduko dio dena da.
1: Bai.
3: Reber guzti hau. Ez da. Bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortzen mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti datzi izan ditut abestiak gitarraz. Eta azken aldian ere bai, ba, horrelakoak ere igo ditute... bai Instagramera eta bai TikTokera, bueno, saretara. Eta justa besti hau azte manaiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen naizena besti honekin, espero momentuan ondo ataratza eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Ni txikitan adibidez neukan Genus Balgo, uste deitzen dela, ondo esan dut eta?
0: bai. Genus balgo.
1: Hor dago aita kontrolean, ez eitzen du berak.
0: Bai, berak Carlos.
1: Carlos. Agur bero bat, kristalaren bestaletik.
0: Eta neukan hori genus balgo, eta azten da kontatzen nola nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen horlako ba. Atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituela abeko zapatak. Eta datora pur bat, abeste ditzen da, azte manaiz, eta da ez azteko nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik easita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen zenituen, tramankulu batzuk?
0: Bai, bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba ez dakitu, apur bat Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta edoztaki kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko
0: ba, aitak esaten du, ba, 80. markada maieran eta 2000. markadan, ba, olako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea. Bai, bai.
1: Eta zer jantza zizuten gauetan?
0: Ba, ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
0: Goraino.
1: Gerriraino?
0: Gerriraino.
1: Jontxo.
0: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin nuela egin, orduan aita egoten zan ondoan, bueno, eske emozionauko naz, baina aita egoten zan ondoan, ba, eskuela astantzen, edo kantatzen, edo, ba, lo egin alizateko. Eta gero, gainera, ironikoa da, hori amaitu zanean, osea, nik ja ez nituenan jarri bar gehiago, nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak non dauz, nik ezin nituen, ezin nauen egin loia.
1: Hori zemat urtebekin, zemat urte zenituela? Bi urte, urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarri.
0: Karo,
1: txikia zinen, karo, kasik ez zara oroituko.
0: Hori da, enaiz goratzen dira, esaten dana, oroipen inposatuak, edo bai. Iraitak emondizik.
1: Gerora sortu dituzun.
0: Hori da, gerora sortu ditu danak. Baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian, ba bai nire gurasoia asko zaindu nautela, nire lagunei, herriko lagunei, Gernikako lagunei, Donostian egin dituen lagunei, ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai.
1: Ja, nahi duzu. Bueno,
0: bai, ya está. Chapa sartunda.
1: Eso soy interesgarria. Bai, jarri beste mikrofonoa, reverra.

0: Hunkigarria, eh? Emozionantea, kanta. Bai. Eta horra ipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala.
1: Bai.
0: Zer ziren txikitako lagunak?
1: Nire txikitako lagunak, ni txikitan lagun askorik eneukan, oza, bueno, nire txizan daizona apurra rarito. Eta futbolean ez ez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea kodigo liokon nengoela, adibidez. Kodea liokon, dara best horreako marrazki bizitzen,
0: vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzea ni bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, ba, kuadrilla ziginen egiten ikastolan, ba, musika guztan zitzaigunak, eta hor bertan zaten Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen ari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat, bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da? Datorren astean orkesteko tanzara, okerrez
1: bago, Hori da. Jesús Christopher gure badeu, datorren astien, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradua maierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, o sea, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: Gradua maierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradua maierako lana ez, gradua maierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta Beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada. Alegintzen gara egiten jai ziurrak kolektiboarentzat, mundu guztiarentzat generala, baina kolektiboarentzat zaurgarria diren pertsonentzat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita esateko mundu guztiarentzat seguruak eta erosoak
1: direnak,
0: ez? Inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendu lehengo astran, 2008
0: Gernikan bertan
1: egin gendu lehengo, oso polita izan zan hori, eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizi izan gara, eta Berlinen egin ditugu, Seulen bizi izan gara ere bai behatzi hiletan, eta Seulen ere lortu gendu egitea, hori bastante fuerte, oza, Seulen...
0: Seulen festa bat!
1: Hiru, bai, egin genituen edo horrela. Begiramen daukat. Branding, ethics and community building in independent electronic music, a practice-based study of mixtetika. Tokate los pies.
0: Hori da. Hau korapillo bat, ematen du horrek, eh? Euskara tuta nola izan
1: franitzateke. Brandinga, etika, komunitate sorrera, elektronika musika independientean.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, a practice-based study, ba, praktikoki ikerketa praktikoa mixtetikarena, gurearena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa,
0: kolektiboa
1: izena. Mixtetika.
0: Bale, eta zuek antolatzen dituzu festa inklusiboak.
1: Hori da, guke
0: zer behar du festa inklusiboatek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste dut, eki bar dana argi da, artistak izan behar direla, ba, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bosgoragailua ez zuten ari euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo osari zara?
1: Kolektibo LGTBI.
0: Kublus, bale.
1: Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen, edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu. Egin dugu, adibidez, bertan Berlinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guken euskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, pribatutasuna ondoan daukasun jendeari, zen, naiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: A pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da, kamera estaltzeko bai. Pegatina batzuk, ba, bueno, gure logoarekin eta horrela, ba, bonito. Ze badaude beste jai batzuk egiten direna, ba, hortu litulin datorren astean ingo dana, eta horrela, ba, dira...
0: Zei jai da hori.
1: Zarautzeko gaztetxan egiten bai. Da tulituli fez, gainera ni horregongo naiz kontzertu bat ematen.
0: Iragarri.
1: Ekainaren amairuan, sortzitatik aurrera izango da. Eta hori bai Egamek sortzen duela, ba bueno, ba kolektiboek sortzen dute.
0: Baritz Mendiola, eskerrik asko.
1: Gorka, zuri.
0: Animo
1: bai.
0: Festan eta animo datorren astean aurkeztuko duzun gradua maierako proiektuarekin.
1: Ez dakit ni zertarako nagoen nervioso hau, eh? Kontzerturako ala gradua maierako ez dakit.
2: existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
3: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.
4: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
8: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: EITB-ren eskutik. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Abarem música de Jon Castañeda Jonkas, Seguerdion, Zermoduz.
1: Oso, ondo, Zermoduz.
0: Ondo, abarem música de, baina ez abataldeak kantatuta, baizik eta ETV-ko estanda saioko lehiakide kantatuta, ez
1: da? Hori da, eta paimai batek, Ilenea horietok ere, bueno, entzun dugu. Baina bai, abarekin, begira, bai, pues abarekin hasten den guztia, ondo hasten da.
0: Ondo hasten da, ikusi beharko dena nola bukatuko den, hori beste kontua da, Hora, Anton, Ximena, Iria, Paula, Ipe, Ipi, Ikerreta, Izarro, aritu ziren lehian, Ipi.
1: Ipi,
0: ora la menean duzu gaineraz.
1: Ipi, ben dauka.
2: Amen gauzai.
0: Nik edi piña, gaixo, guardia zer moduz.
2: Guardia, ondo gauza, ondo gauza.
0: Ondo, estanda saioko lehiak idea.
2: Bai.
0: Badak izu hemen Jonek, Jon Castañedak, astero komentatzen duela saioa, estanda saioa.
2: Bai, xo xerren zundu.
0: Aho bizarrik gabe komentatzen du,
2: Bai.
1: Eta horri dira, ni vigilatzera, ni kontrolatzera.
0: Bai. Eta Jon, zer moduz ikusi zenuen?
1: Ipi.
0: Bai.
1: Ipen aktuazioa, entzun dugu pizka bat.
0: Bai, entzun dezagun.
1: Venga.

0: Bueno, karamere akosategi.
1: Bai.
0: A ver, no hay kusinuen. Bueno, azteko. Kantua ya ez da opari bat, berez. Edo bai, zeustu duzu zuzuki.
2: Hombre, izako ez da opari zezegane erromeri zegaz kantaten gandun. Daia putxu epa bakizu. Kokotera inako eta dozu.
0: Bizkauta, ere, bizkauta.
2: Bai, ondo pasa une buen bai. Ondo, ondo.
3: A ver, bueno, aurkez ez dagun nipi. Bakizue, ostiral gauetan ete baten estanda saioa eskaintzen dutela. Barbara Goenagak aurkeztuta, eta Iker Bilak aurkeztuta. Eta hor, lehiakinetako bata, Ipi, oraintxe Jon Kastañederen aldamenean Bilboko estudiotan duguna, Mikel Ipiña. Jon, aurkeztu iguzu pixko bat, Ipi?
0: Bueno, Ipi da erromeria zalea, crossfiteroa, irakaslea. Oh. Ez da paretan, eta deko energia bat ikaragarria. Bera, bueno, baita ere, ez, da, bi mundu dekoz, ez, iria, baina baita ere baserria hor. Zaldieta zibiltzen da. Bueno, etxerako moduko.
3: Honek asko daki,
0: eh? Duarik.
3: Aurreko batean, erredakzioan lankide batek esan zuena, hori zer da erromerietako mazatua?
0: Bada, ez? Bueno, Antxonek ere hor kompetentzia egiten dizu, baina erromerietako mazatua zuzara, ez?
2: Ez tepa gane Antonek ez da biarriten hori berezkoa deko, nik lan enbio taulortuteko, eh?
0: Jo, uno zaba hor gimnazioan. Baina hori, baina abesten zer, nola sentiduten zara zu estan dan? Ze, karo, nik orain laugala... laugala emitidu da bez eta laugaletan kantau dozu zerromeriako abestiak ez, gabaz erbere begere, oroitzen eta zeren konkista eta kalambreak
2: bai, olisa
0: eta nik uste horrek kaltera igual egin aldo txule, osea, bada gauza bat onera baina, justa valorazioan, bueno, jaso zenituen hiru gorri, eta berde bat, orduan, bueno, gonsinen hor kolokan. Mm-hmm. Ta, karo, ez da tene bien, ez? Naiz haitugu ikusi beste tesitura batean. Niego nintzenean niri hori ere gertatzen zitzaidan.
2: Bai, eh?
0: Hombre, claro.
2: Bueno, azkenen bakizu, erabaki hori ez da gure esku. Bai egizela la lehenlengo galatan nobedadi esala, da nik plaza gizon moduen aurkeztu neuela neure burue. Ordu lehenlengo galando gonzan, juerga purtsue, bigarne ba, irugarna beia topea jogen duen, bai, bueno, laugarren gala bat eldude, da, karo, epa emeik jasan dago. Bueno, Ipi, hau ikusik errekogu. Ondoin josu, egokia izan da, bai, bueno, ja, sasoie da, beste hoz atein deizun, ez da? Da hori zera purtsue, ba, irugorri zen arrazoia. Beste hainbaten artian esango neuke, bai, bueno, hori izan zen euren argudioa.
0: Nik ikusten zaitut, saian zehar, romantiko samar.
2: Romantiko?
0: Bai, romantiko bezela. Ez dakit hemen ere, badago estrofa bat hor, azte burutan badakizu. Eta, zimenari bezala, kantatzen zenien, baina atzean zegoen Antxon, nik uste dut Antxoneri. Kantatzen dozula. Eta gabak zegoen begire, kantua ikusi genuen ehar, hor biok elkarri... A ver.
3: Zer dago hor, txispa dago? Zimparza dago hor
0: tartean. Zer dago?
2: Que ba, Antonek eta Bixok esetu gendun aurreko udan astena uzizen.
3: Que va
2: ya tengo.
3: Morena, si era bero bat, ya,
0: hasta
2: la esteko u seriku, siri que dice que esaten dan moduen kontrako poloa, hori era kartu
3: tenia. Ori, esa parte, kontrako poloa, que era carrega.
2: Eso, laguno nada, bai, gaba zer hori begiren, da, beste hainbatan gure hoa purtsuet, ba, Antonek TikTok baten esan dauen moduen, este TikTok errada, este ikusi dozu esan beran.
0: Bueno, zu ere,
2: Zio zer, baina bera profesionala ba. Ba, gure gendu napurtxuet estereotipo, kanon, oinarrizkoen apetikoa, ba, purtu apurtxuet. Ez da, ensaioetan, guztiz intentzino nagaz, ba, apurtxuet, ba, jantzan asintzesan neskakaz, da, zean konkista uneska bat, da, gu platora urten gendun. Da, gure gendu napurtxuet, ba, horregaz apurtu, da, hori, lagun arteko, ba... afinidad hori badauela, doa, ebe, txispa hortik gara eta guztan txispa.
0: Hori polizta da, baina...
2: Soloan, bainak soloan.
0: Hori, baina... zuk ikusten zu, badago, bueno, momentu esteriko bat, hor, salvamen, esaten duela... nor zen, bueno, hori, bihotzeko tipa batek esaten zuela, una noche de amor. Egonda? Ipi? Ipi, segur zaude?
2: A mama, el zute se os habla. Kasuri pese, ya mori, que son ikirri loko tute dos da.
3: Erdi, ez dela bat, dela bat.
0: Bueno, ba, ni gusto...
2: Bueno, karregaz lo indogu, al hoy. Ba, hi lo indogu, ba, juerga baten ostienda, inulako gogo barik.
3: Vale. Bueno, sinisten dizu.
0: Bueno, baina salseo badago, estandan.
2: Este pa.
0: Ego gauzatxoak.
2: Egongo da, salseoari izan biziko gara da. Salseoa hemen bebaio denon.
0: Bueno, basatxoak
3: azkaren. Hemen ikaragarria dago.
0: Begira, justo aipatu dugu Anton, bajaneko dugu. A ber, orain baloratuko duzu Antonen aktuazioa?
2: Bai, iluntzan baditu. A ber, beragetik berbingo dut, orduen Anton
3: Parkatu. Entzun dugu, entzun dezagun, entzun dezagun.

0: joan zer edetu zitzaizun?
1: Edetu zitzaian, buf, karaoke bat. Karaoke, bai.
0: Txarra.
1: Izar hori kantatzen dio, ez zuri, eh? Gero ipi.
2: Hombre, claro.
1: Baina...
2: Zasentik izingo da, ez da?
1: Ez da, kit. Kantua ere ez da egokiena, ez? Baina... Buf.
2: A ber, bai egizera hor guk erantzukizunik esteko gule. Baina, ni pentsetot... A ber, Antonek ja azteko, aktuazin hori egin zauen oso... modu eskor baten. Bera esan seguru sentiuten bakarrik kantetan.

0: Olatz Salvadorren korapilatzen. Jon, zer ditu zitzaizun?
1: Zer dakonte mazuaden. A ber, nire ditzen zait, berak ikaragarri egin zuen interpretazio aldetik bikain, asko gustatu zitzaian, baina dauka, niretzat arazo bat, ez dena arazo. Nire ustez, bera ez da bertzioak egiteko abeslari bat. Dauka ahotsain pertsonal bat, gelditzen zarela, ez? Eta beti igual zaudela konparatzen edo. Nik pentsatzen dut interpretea baino gehiago bera badela, eta nik nahi dut entzun, animatzen baden bere kantuak egitera, eta agian horrekin dago, ez? Baina nire ustez interpretazio aldetik bikain, bi gorri, bi berde, ez nago ados horrekin.
2: Ni bez.
1: Baina gira hori, bera hotza oso lirikoa da, orduan beti jotzen du lirikoa, baina hotz hori daukarako oso pertsonala.
0: Beretik berea pertsonala, ez?
1: Hori, bueno, orduan nik bertxeak egiteko ez dut ikusten, baina iruditu zitzaian nire ustez, gaueko aktuaziorik onena, duda gabe.
0: Horrengo kanta gustaten zaite, Txira eta Idiaren Don't Go Breaking My Heart. Kanta, bera gustaten zaite.
1: Beti gaude, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,

0: interpretació, Sondo, connexió avall. Ah, m'estia, pues, mios de Sosperger, ja.
1: El senyor avall està, on hi és tot el seu sang, ara.
0: Això s'ho pensa tan estet?
1: Estic pa, ni que...
0: A mi que s'han dut connexió avall.
1: Va, està.
0: Ah, això s'ho pensa tan?
1: Ni de trago, vai.
0: Ai, ja, i pes de bustitzen. Això sinisten. A ver, Ipi.
1: Cert.
0: I s'han sait que piscava amb el xurra, eh?
1: Se la justico. O sea,
0: anda. Bueno, si bueno. Si me gustes, gau con tu siliconena, s'han dut su. Baina, o que rena?
1: Aniria.
0: Bueno.
2: Bueno, tira, atzo, izaro izan zen atzoko irabazlea, Manchild izeneko abestiarekin. Izaro.
0: Bai, bueno, izaro da tipa bat, nik esan nuen lehenengo programan, da pasada bat, nola transformatzen den. Gero bera, eske, ikusten duzu horta, superlasei dago, eta dauk aktitud bat gero hartzen du mikrofono bat, eta beste pertsona bat da. Orduan bai, nire ustez, bueno, izaro, hasieratik dago nire irabazleen kinera.
2: Eta galtzaile izan zen Paula.
0: Eta merezita.
2: Merezita, eh?
0: Merezita. Eman zioten jopeli Hopefully the ball to you. Dela temazo bat luzitzeko. Hor koreografiak kalte egin zion. Zer jartzen dituzte batzutan koreografia batzuk nik estitudan angulertzen.
2: Bueno.
0: Hombre, es que, a ver.
2: Bueno, datorren astean gehiago, estanda gehiago.
0: Ah, gehiago gara demora digabe.
2: Bai, Mikel Ipiña, Ipi, eskerrik asko, eh?
1: Zueri,
2: bueno, ni esker. Hemendik aurrera olatzekin jarraituko duzu, bale? Zenigo porretatik itzuli naiz, eta nekatuta nago. Ez daukate jarraitzeko.
0: Hain gutxi gustatu zaizu tartea.
2: Bai, manua, ja, adaptazioa behar dut, gehiagi, iru orduko programa ez dut aguantatzen. Bueno, olatzen gara. Ala, gero arte.
1: Bai.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik. Aportu barik! Ez da aztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
4: Ekainaren 6an Winter Late Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
5: Alkampon, maiatzaren 29-31ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Zubizarreta idazlea eta Marauna saioko boomerra, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria eta Zeta Belaunaldiaren ordezkaria, egunon?
1: Egunon.
0: Tira, entzun duzu, gorkak niri pasatu dit lekukoa, pisutxo egiten zaiolako oporretatik bueltatu beharra, eta egokitzapen fasea behar du tarteka hemen, aurren antzera. Ezuk, alakorik behar izaten duzu, errotinara bueltatzea gustatzen zaizue, zai egiten zaizue?
1: Bueno, behar, baina gero normalen ez dago aukerarik,
0: Ez zuzu egokitzapen paserik, ez da?
2: Nik eskertu egiten dut.
0: Bai.
2: Kontarakoa, bai, bai.
1: Egia da guraliak laguntzen duela horretan, ez? Batzuetan, justo, bueno, bueltatzen garenean edo normalean, jendea iraian bueltatzen da, orain dikere guraldi hona dago, orduan, arratsaldean planak egin aldituzu, ez daukazu lan kargaina ondirik, ez?
0: Bai.
1: Bari ere, baina, bueno.
2: Esaten dute gazteek jaiegunak negituztela. Eta dinan aurrera guazenok lan egunak normaltasuna begiratzeko
0: beraz. Bai, zu behar duzu, batxi.
2: Gero eta gehiago, bai.
1: Lan egunak,
2: bai.
1: Ema, ez.
2: Normaltasunean gehiago gozatzen dut. Hola, egun berezietan baino, bai.
0: Egun berezietan blokeatu egiten zara, edo?
2: Ez, blokeatu ez, baina nire honetik ateratzen nau pixka bat.
0: Bale, zuk errutina behar duzu.
2: Errutina
0: zalea zara.
2: Bai.
0: Bale. Bueno, gaur ez dugu errutinaren inguruaritzekin behar. Gaur atzera egin behar dugu gure memorian. Unibertsitate garaia zaritu ginen pasaren astean, eta pixkat, atzera egin behar dugu gure memoria horretan, aurtzarola joango gara. Eta nostalgiatik hitz egingo dugu, jolastokien inguruan hitz egin behar dugulako gaur. Zenbat eta zenbat ordu pasatuko genituen gure ikastetxeko, gure auzoetako, gure herriko jolastoki horietan, patxizuk nolago garatzen dituzu zure jolastoki horiek?
2: Hori da, badakizu, jolastoki baino gehiago, esango nuke, ez genuela jolastokirik, ia ez genuela parkerik, goratzen naiz, ordizian bazela, bueno, adibidez gaur egun jardin ederrak daudenak, hor barrena jaurikaren azpian, eta hori dena itxita zegoen, pribatua zen, jauntxoen inguruak ziren, ez zegoen, goratzen ez txirrista bat eta kolumpio batzuk, Altamirara bidean, tximista zubitik aurrera, ez genuen parkerik, baino denbora genuen. Ez genuen estraeskolarrik, ez genuen horrako gauzarik. Eta horren kalean geratzen ginen. Eta zein topatuko, arekin azten ginen jolasean, eta askotan baitare garaiei aurre hartuta neskak eta mutilak. Askotan.
0: Eta non jolasen zenuten, zein zen zuen jolastokia?
2: Ba, gure etxeparean, trenbidea dago, Ordizian, jaioterrian, baino lentxoago lurzati bat zegoen gaur egun errepidea da, beraz hori ere, hori gizarteak aurrera egin du, baina hori lur komi artean salbaia zen, ez da? Errekasto bat pasatzen zen handik, eta han ibiltzen ginen, hiltze batekin dolarrera esaten genion. Hau da, nolabait ere gaur egun bortitza izango litzateken zerbait, hiltze bat, lurrean sartzen genuen, urpizka bat botatzen genuen lurrean hiltzea ondo sartu zedien. Eta orduan dena zen improvisatua. Zerbeza botiletako txapak hartzen genituen espaloian jolasteko espaloi ertzetan. Aprobetxatzen genuen guztia. Ez dakit, kalea zen eta gerora, ja gazteagoak ginenean, adinean aurrera nolabait, arbolean geratzen ginen eta frontoira joaten ginen jolastera. Eskopilotan, baloian, plazan gutxi, ze Ordizian oso plaza ederra dago, eguraldi txarrarekin babesteko modukoa, baina ez batez ere kalea, kotxe gutxi zebiltzen, hori ere esan beharra dago, eta hori, eta frontoia, noixe, pilotalekua.
0: Kalea zen zuen jolastokia. Jon, zure kasuan oso bestelako izango da, imaginatzen dut.
1: Bai, bueno, ez kalean ere, ibiltzen ginen, baina, bueno,
2: nire gara. Denbora bazen duten, Jon?
1: Denbora bagen duten, bai. baina hori, bazeuden parkeak, berdeguneak, eta kolumpioak, horrelakoak bazeuden, ja. Eta baita ere, bueno, nire gauratzen dut, denbora asko pasatzen genuela, Google ditzen ginen normalean, hori, bueno, txikiak ginenean, bai txikiagoa ginenean, zegoen, zaurnotzan hor, plaza bat, deitzen zela, bueno, deitzen genion, Iruña Plaza, zeurako taberna bat ditzen zela Iruña, baina bueno, taberna gaiago zeuden, ez? Uh-huh. Eta hor inguruan, plaza bat, taberna eta tabernak inguruan, orduan gurasoak elitzen ziren tabernan, eta bitartean parkean, eta hor basegoen kolumpio batzuk zeuden, baina olazain, ba, hori banku batzuk, eta hor jolazten genuen, ba, ez dakit futbolera, bueno, arketan, eskutaketan, polizikako, solakoak egiten dituen.
2: Bai, baina ondo zan dezu joan, gurasoak zeuden hor.
1: Bai,
0: gure gara ja... Inguruan tabernetan, hori oso ohiko izatez da,
2: eh? Oso ohikoa bihurtu da. Uh-huh. Ze gure gurasoak sekula ziren egon gurekin. Anai, arreba, nebarreba, zaharrenek zaintzen zituzten besteak. Beraz, elka zaintzen genuen nolabait esateko. Uh-huh. Han ez egoen gurasorik?
1: Osa, gureak beti, eta gainera bazegoen plazatik ateatzeko, karo, errepidea ezin zan gurutzatu. Orduan noiz alegea, ez? Uh-huh. Alduzue plazan ibili, nahi duzuen beste, baina ezin duzue errepidea gurutzatu. Eta gero ja, nagusiak ginenean, nagusiagoak, ba, errepidea gurutzatu bat genuen, eta hor zegoen parke gorria, ditzen genion, beste izen badauka, baina lurra gorria zen, uh-huh, ustak ezer gaitik.
2: Eta liburutegia, eta bai, bai.
1: Bai, eta hor dago, gira, gaztetxokoa, guken eukan gaztetxokoa, zala, bueno, eta da, eta oraindik ere irauten du, da leku bat, ba hor egoteko, bereziki egoten ginen, ba hori, eguraldi txarra egiten zuenean, eta bertan bazegoen monitore bat, eta bazegoen futbolina, billarra, pinpona, baita ere zegoen pleia eta guia eta horrelakoak, bazegoen mai joko pilo bat, eta gero antolatzen zituzten ekintzak, larun batero, bazegoen gauza bat, eta uh-huh, ditzen zioten gauero, eta ez dakitzen, eta bazegoen ba, gauero disko, eta egiten genuen, ba, zen diskoteka light bat bezala, edo gauero konkiz, eta egiten genituen, horrela froga batzuk, orduan, niko goratzen dut, ezke gauza pilo bat zeuden herrian, eta uh-huh, ezin nien aspertu, eta gero ere, bageneukan parke gorri horretan, bazegoen skatepark bat, ez ginen ibiltzen skatean, baina gustatzen zitzaigun hor egotea, zinguruan ere bazeuden hori pinponera jolasteko maiak, eta horrelako
2: gauza. Bueno, baguk ez genuen ez horrelakorik, eta errepidean ez ebilen ez kotxerik, guk trenbidea genuen. Eta trenbidea zen guretzat...
0: Arrizkutsua, hori zen arrizkutsua.
2: Joaten ginen trenbidera, eta jartzen genituen iltze horiek, ze kafezik edo kartzen zizkiguten gurasoek edo... Uh-huh. Eta gero trena pasatzen zenean, ba, zapal-zapal egin dauzten zituen. Eta hori izaten zen guretzat altxor moduko bat. Ba, hor, eta arrisku handia, ez bakarri guretzat, ez da? Hor badago, badago zubi bat, eta hor langileak kafetik, ordizira bidean, handik etortzen ziren asko, edo baratzetara joaten ziren, eta trenak bat baino gehiago harrapatu zuen. Beraz, bai, bai, bazen, bai, bai, bai, oso inguru, wow, bai, oso urbilekoa gainera. Zubi bat, eta denak ibiltzen ginen, ea entzuten zen trena, uh-huh, bere txistua edo, korrikan pasatzeko, ze beste zelai batzuk zioden, hori aibaiaren bestaldean, eta aurare, ba, basoa bezalako zen guretzat. Beraz, nola ez genuen ezer, dena bihurtzen genuen jolasleku.
0: Bai.
2: Eta misterioz betetako ba, inguruaz. Eta arriskuz ez da. Uh-huh. Zer noizbait gorkarekin aipatu genuen ba, futbolean, bueno, baloian ari ginela. Behin ni atezainan nintzen. Eta erori, eta sekulako urratua ez zulo bat eginen belaunean. Baina nola ez ginen, ospitaletara ere joaten, baitak, ba, itorri zenean, ba, inorez egon etxean. Ukendua jarri zidan, orduan etxean egiten zen pasmo belarrekin, eta egiten zen alako, ba, zera bat, tomada moduko bat edo. Eta horrekin sendatu zitzaidan, eta gaur egun sekulako zuloa daukator. Baina baloia, erori ondoko baratza batera, eta hango, bueno, ez dut esango arduradunak esango nuke, uh-huh, ba, eskua jarri mutiko batek, maratzen ez horrendik ere, eta atxurraz, ja inkokoteraino zegoen baloia erortzen zelako, ba, ez izkion moztu, atzamarrak, baina hortxe, hortxe.
0: Hortxe, hortxe.
2: Beraz, ba, hori zen gure haurtzaro.
0: Traumatiko ere izan ziteken.
2: Izan ziteken, bai.
0: Patxieta, wow. Noiz amaitzen zen jolasa? Noiz zenekien etxera joan behartzen nuela? Ez dakit gurasoek leiotik edo
2: bai.
0: Patxietxera, hori garai hori bizi izan duztu, patxietxera ditzen zituten horrela
2: bai, bai, bai. Normalean gainera zuten deitzen. Denak joaten zirenean, ba, denak abiatzen ginen bateratxu. Gainera, atezain hori automatikorik eta etzegoen, eta uh-huh, alderantziz. Igual, oiu egin, amari edo aitari botazkoztan
0: baloia. Abaloia.
2: Eta guen laugarren pixuan, joki ez genuen atezain automatikorik, beraz. Atea zabalik egoten zen, generalean. Bai, beraz, oiuka, baloia botatzeko, edo aitari batzuetan, ba, hori, respeto gutxirekin, baina bizikleta jetxiz ezan ganbaratik, eta, ba, azten zorea bat genuen, bai, beraz, hain prehistorikoa ez naiz.
0: Bueno, moderno xamarrak, izango zinietzen herrian, ez da?
2: Ba, lehen da biziko txetakoak, jo, gure ama kontatzen du, aurretik maizterrak izan zirela, alokairuan egon zirela, eta sukaldean, egun osoan argiarekin, argia piztuta egon behar izaten zutela, ez zutelako kanpoko argirik, ez da? Eta orduan, aldatu ziren alegin handia egin zuten, etxe hau erosteko, horrein gure jaioterria izan zena, ba, argia izateko, ez da? Eta wow. Ezaten zuten, horrek osasunen ere bazuela eragina, eta osasioz nago, ba, alas izala, ez da?
1: Baina zabezulo baten bezala.
2: Hori da.
0: Jo nola entzuten duzu hau, beste gara bateko kontua dira, eh?
2: Txuri betzeko zinema, ez
0: da?
1: Ez da hortzara polita izan nuen.
2: Ba, gure ari izan zen polita, eh?
0: Ba, oso bestelako
1: hau. Ha, eta nik hortzara horatzen du, ba, hori.
0: Nik uste dut denok irudikatzen dugula gure hortzaroa, ez? Nahiko polita, nostalgiak horra eramaten gaitu belakoa, ez?
1: Bai, izan daiteke nostalgiaren, ez, eragina. Baina, jo, ez dakit, niri bai eta horrekoan begira, izan nuen... atzo, pasatu nintzen zelantzatik lagun, biluoko lagun batekin, ez, eta nik esan nion, jo, orain biluon bizina izela, baina, zenbena bak izango banitu, boltatuko nintzatik ez osnotzara, ze, hemen begira, non dauden, ez, umeak leku bat bestera, eta lasa ibiltzen dira, eta jenbolara, eta parke honetan, eta bestean, eta hori nik bilbon, behintzat, ez dut hainbeste ikusten, edo, bai, agian mugitzen aizen tokitatik, zu, patzi, Gasteizen bizi zarela, ze sensazio duzu eran inguruan, ze umeak, nik pentsatzen dut, hirietan, ez daukatela herrietan dagoen askatasun hori.
0: Mogatuagoak, eso.
2: Oso ondo ulertu dizut, eta gainera gustatu zait zure gogoeta, baina nik sorpresa handi hartu nuen Gasteizen, ze Gasteiz nolabait ere herri handi bada, zen gehiago, baina herri handi bada. Eta adibidez, gure aurrek, bizi izan dute herrietako bizimodua. Fugo zelaia etxeparean, parke bat, eskola, bai, erabatekoa.
1: Agian auzoetan, ez?
2: Bai, hori da. Auzoan nolabait ere, ba, herri txiki bada. Eta poz hori daukat, hau da, kalean bizi izan dira baitare. Atezain automatikoa bazuten, baina oso antzekoa. Eta etorri dira, ba, parkea ere izan dute, eta behin, ba, txikia erori izan, eta... hortz bat galdu zuen, baz, txinboa deitzen diozu zabuari, ez da? Txinboa, arratialdean, kolompioa, ez da? Ba, erori eta hauan hartu zuen kolpea, eta paleta osoa falta zuen, eta zegoen, eta jo, ba, herrietako bizimodua sentitu izan dut Gasteizen, eta esango nuke Iruñean, eta behar bada Bilbo eta Donostia direla, Baiona ere herriago sumatzen dut, baina Bilbo eta Donostia hiriago, Bilbo, zer esanik ez, eta ni joaten izenean asko estimatzen ditut, ba, arrazoi desberdinen gatik, baina gustorago nago Gasteizen, aitortu beharra daukat, bai.
0: Donostiako parte zarrako bizilagunen taldeak, bueno, ba, salatu du behin baino gehiagotan, adibidez, Konstituzio plazan lehen aurrek, ba, jolasek egiten zituztela, futbolean aritzen zirela jokatzen, eta, bueno, ba, egun tabernako terrazak baino ez direla bertan, eta aurrek ez dutela, ba, jolasean aritzeko lekurik, Katalunia plazan ere badaude kartelak debekatuta baloiarekin jolastea.
2: Bai.
0: Horrelako zenbat eta zenbat kartel daude.
1: Hori legala da. Hori da nire galdera.
0: Bai.
2: Elizetan ere. Horrendik ere kartel zaharretan dago. Izuna. Bost pesetako izuna baloiarekin jolastu ezkero. Pesetak daude horrendik ere karteletan. Bai, egia da. Esango nuke baitaren naturalagoa zela. Eta esan nahi dut. Gogorragoare bai. Ez, ba, baten batek karabina zeukan, txinbera zeukan, eta gure ondoan ibiltzen zen, ba, arratoiak edo eizatu nahiak, labanak ere normalagoak ziren. Gaur egun, oso konton diz, ez dezu ikusten olakorik, tiragumak.
0: Ari gutxiago aurren artean.
2: Hori da. Bai, baina zen ezer gastatzen, eta hori da harri garriena, ez da? Horri ikasten genuen, gizartean bizitzen esango nuke. Gaur egun, ni sentitzen naiz plastikozkoagoa gure aurrekoen aurrean, eta gaur egun, irutzen zait, gaur egungo aurrak babestu egiditugula. Eta tarteka hartu behar dela zartako bat, erori behar dugula, jakin behar dugula odola zer dan, odolaren zaporea zer dan, ez du, esageratu gabe, baina babestu egiditugula esango nuke. Nik uste dut, eta hori da politena, ez da, behar bada, aurraren begirada esaten da, aurra dela oraindik ere begirada magikoa duena. Hau da, dena dago bizirik, ez? Eta guk parkerik ez genuenean, orduan gauza bakoitza zuen bere misteriot, basoa, edo, jo, eta toki horiek, oso interesgarria dira, geratzeko, sekretua kontatzeko.
1: Eta joaten ginen, esploratzera,
2: Hori da, hori da.
1: Ean ondik, eta oian izango balitz bezala.
0: Base bat genuen, eta...
2: Hori da.
0: Bai.
2: Eta hori zintzegoen, iltegia. Eta hori, noizean behin joaten ginen ikustera, nola hiltzen zituzten behiak, eta ez irrikitu batetik.
1: Hori ja, gauza.
2: Bai.
0: Hortzaroko jakin minori,
2: Hombre, eta hori da, eske... Era berean, gogoratzen naiz gasolindegi batean Urraneta kalean, eztariek basurde harrapatzen zuten eta buruz bera uzten zuten astelenean eskolara joaten ginenean, ikustenen basurdean, ezta? Errepide bazterrean odol ustutzen, han palangana batekin odola biltzeko.
1: Baina eta, bai, bitxia da, umek, nola nahi duten eta basea eraiki eta behin hartuko ditu
2: palu bat.
1: Txabolak eta jarriko. Eta bai, polita da, a ber, ni pentsatzen dut, umeak, bueno, umeen ingurua aldatu da, baina umeak ez dira aldatu.
2: Bai, hori da.
1: Orduan, horrelako gauzak ere gustatzen zaizkie.
2: Bai, eta hori da, behar bada, galtzen utzi behar ez duguna, ez da, begirada magiko hori, ez da, edo zer da jolasteko modukoa. Askotan, elduek, edo uste dute, jostailuak behar direla, baina edo zer gauza da, makila bat nahikoa da, ja zerbait egiteko, ez da. Eta hori da behar bada, gizarte honetan azkar galtzen deguna, azkarregi behar bada.
3: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
4: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Gau, eurizaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok hurakana.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 €. 9, 4, 5, 4, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

close to you.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Venga, bien.
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

mugabeko mundu berri bat sortu du, non izaren artean egotea posiblea den, ni eta zu.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Francesca, non ha mai chiesto di più.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea ilundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.
1: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia, eta bazkideikia, ez da bueno, mendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Avicii exclusive.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxen debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.